0: 115. žalm.
1: Nie nám, Hospodin, nie nám.
2: Nie nám, Hospodin, nie nám. Ale tvojmu menu patrí česť, pre tvoje milosrdenstvo a pre tvoju vernosť. Prečo majú hovoriť pohania, kde je ich Boh? Náš Boh je na nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle. Ich modly sú striebro a zlato, dielo ľudských rúk. Majú ústa, ale nehovoria. Majú oči, ale nevidia. Majú uši, ale nepočujú. Majú nosy, ale nečuchajú. Majú ruky, ale nehmatajú. Majú nohy, ale nechodia. Z hrdla hláska nevydajú. Podobní im budú tí, čo ich zhotovujú, všetci, čo sa na ne spoliehajú. Izrael, dúfaj v Hospodina. On je tvojou pomocou a štítom. Áronovci, dúfajte v Hospodina. On je vašou pomocou a štítom. Hospodinovi ctitelia, dúfajte v Hospodina. On vám je pomocou a štítom. Hospodin na nás pamätá, žehná nás, žehná dom Izraelov, žehná dom Áronov, žehná tých, čo ctia Hospodina, malých i veľkých. Kiež vás rozmnoží Hospodin, vás i vašich synov. Požehnaní, ktorí patríte Hospodinovi. On utvoril nebo i zem. Nebesia patria Hospodinovi. Zem dal ľuďom. Mŕtvi nebudú chváliť Hospodina. Nikto z tých, čo zostupujú do hrobového ticha. Ale my budeme dobrorečiť Hospodinovi. Od teraz až na veky.

0: 116. žalm.
1: Milujem Hospodina, lebo počul môj úpenlivý hlas.
2: Milujem Hospodina, lebo počul môj úpenlivý hlas, lebo naklonil ku mne svoje ucho, keď som k nemu volal. Zovreli ma putá smrti, prepadli ma úzkosti podsvetia. Znášam len súženie a žiaľ. Vzýval som však meno Hospodina. Prosím, Hospodin, zachráň mi život. Hospodin je milostivý a spravodlivý. Náš Boh sa zľutúva. Hospodin chráni bezbranných. Bol som bezmocný a pomohol mi. Upokoj sa, moja duša, lebo Hospodin ti dobre urobil. Zachránil si ma pred smrťou, moje oko pred slzami, moju nohu pred úrazom. Pred Hospodinom budem chodiť v krajine živých. Uveril som, preto hovorím, bol som veľmi pokorený. V úzkosti som si povedal, každý človek klame. Čím sa odvďačím Hospodinovi za všetko dobré, čo mi urobil? Pozdvihnem kalich spásy a budem vzývať meno Hospodina. Čo som Hospodinovi slúbil, splním pred všetkým jeho ľudom. V Hospodinových očiach je vzácna smrť jeho zbožných. Hospodin, som tvoj služobník, syn tvojej služobnice. Rozviazal si mi putá. Prinesiem ti obetu vďaky a budem vzývať meno Hospodina. Čo som Hospodinovi slúbil, splním pred všetkým jeho ľudom. V nádvoriach Hospodinovho domu, v tvojom strede, Jeruzalem. Haleluja.

0: waters I'm safe.
1: Do 17. žalm.
2: Chváľte Hospodina, všetky národy.
3: Chváľte Hospodina, všetky národy. Oslavujte ho všetci ľudia, lebo je nesmierne jeho milosrdenstvo voči nám a vernosť Hospodina až na veky. Haleluja.
4: Na chvíľu sa rozlúčime, čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

0: 118. žalm.
1: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý.
2: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Nech povie Izrael, jeho milosrdenstvo trvá na veky. Nech povie dom Áronov, jeho milosrdenstvo trvá na veky. Nech povedia tí, čo sa boja Hospodina, jeho milosrdenstvo trvá na veky. V tiesni som vzýval Hospodina a Hospodin mi odpovedal a vyslobodil ma. Hospodin je so mnou, nebojím sa. Čo mi urobí človek? Hospodin je so mnou medzi mojimi pomocníkmi. Pohrdavo sa pozriem na tých, čo ma nenávidia. Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako spoliehať sa na človeka. Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako spoliehať sa na kniežatá. Obklúčili ma všetky národy, ale v mene Hospodina som ich odrazil. Obklúčili ma, áno, obklúčili zovšadial, ale v mene Hospodina som ich odrazil. Obklúčili ma ako včely, zhasli ako plameň strnenia, ale v mene Hospodina som ich odrazil. Prudko na mňa dorážali, aby som padol, ale Hospodin mi pomohol. Hospodin je moja sila a pieseň. Stala sa mi záchranou. Hlas plesania nad záchrancom znie v stanoch spravodlivých. Hospodinova pravica mocne zasiahla. Hospodinova pravica sa pozdvihla. Hospodinova pravica mocne zasiahla. Neumriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Hospodina. Veľmi ma potrestal Hospodin. Smrti ma však nevydal. Otvorte mi brány spravodlivosti, vojdem nimi a poďakujem sa Hospodinovi. Toto je Hospodinova brána, ňou vchádzajú spravodliví. Ďakujem ti, že si ma vypočul, že si sa mi stal záchranou. Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom. Stalo sa to na pokyn Hospodina. Je to vec v našich očiach obdivuhodná. Toto je deň, ktorý urobil Hospodin. Plesajme a radujme sa v ňom. Hospodin, prosím, pomôž. Hospodin, prosím, dopraj úspech. Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodina. Žehnáme vás z Hospodinovho domu. Hospodin je Boh, osvecuje nás. Zoraďte slávnostný sprievod s vetvami až k rohom oltára. Ty si môj Boh, ďakujem ti. Vyvyšujem ťa, môj Bože. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý. Lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky.

0: 119. žalm.
1: Blahoslavení, čo žijú bezúhonne.
2: Blahoslavení, čo žijú bezúhonne a správajú sa podľa Hospodinovho zákona. Blahoslavení, čo sa pridržajú jeho prikázaní a hľadajú ho celým srdcom, čo nepáchajú neprávosť, ale chodia po jeho cestách. Vydal si svoje rozkazy, aby sa dôsledne dodržiavali. Kiež sú moje cesty pevne zamerané, aby som zachoval tvoje ustanovenia. Vtedy sa nezahambím, keď budem brať ohľad na všetky tvoje prikázania. Z úprimného srdca ti budem ďakovať, keď sa naučím tvoje spravodlivé predpisy. Tvoje ustanovenia chcem zachovávať, len ma nikdy neopusť. Ako si mladý človek zachová čistotu, keď sa bude držať tvojho slova? Celým srdcom som ťa hľadal. Nedopusť, aby som odbočil od tvojich príkazov. V srdci som si skryl tvoju reč, aby som proti tebe nehrešil. Velebený buď Hospodin. Nauč ma svoje ustanovenia. Svojimi perami vymenúvam všetky výroky tvojich úst. Život podľa tvojich prikázaní ma teší viac než všetko bohatstvo. O tvojich rozkazoch rozjímam. Chcem mať na zreteli tvoje chodníky. V tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Rob dobre svojmu sluhovi, aby som žil a zachovával tvoje slovo. Otvor mi oči, aby som videl divy tvojho zákona. Som len hosť na zemi. Neskrývaj predo mnou svoje príkazy. Duša sa mi ustavične umára túžbou za tvojimi predpismi. Pyšných karháš, prekliatí sú tí, čo odbočujú od tvojich príkazov. Zbav ma hany a opovrhnutia, lebo sa pridržam tvojich prikázaní. Hoci kniežatá zasadajú a dohovárajú sa proti mne, tvoj sluha premýšľa o tvojich predpisoch. Tvoje rozhodnutia sú mi potešením, sú mojimi radcami. Do prachu je stiesnená moja duša. Ožijú ma podľa svojho slova. Vyrozprával som ti o svojich cestách, odpovedal si mi. Nauč ma svoje ustanovenia. Daj mi pochopiť cestu tvojich príkazov, aby som premýšľal o tvojich predivných skutkoch.

rozprávať o, také by som povedal, trošku náročnejšej téme. Budeme sa totiž rozprávať v sérii holokaustu a konkrétne sa pozrieme na diskrimináciu Židov. Táto téma je podľa mňa dôležitá na to, aby sme pochopili vlastne históriu ľudstva, na to, aby sme uchopovali myšlienky, ktoré boli dávané a sugerované našim predkom, no ale zároveň, aby sme vlastne vedeli sa potom my vyvarovať nejakému podobnému správaniu alebo podobnej ideológii. Čo sa týka teda tej samotnej diskriminácie, Židia boli v histórii ľudstva častou cieľovou skupinou alebo komunitou diskriminácie. Napríklad v staroveku boli diskriminovaní, pretože v antickom Grécku sa nepripájali k modloslužbe, odmietali pohanské zvyky a ďalšie možno také, by som povedal, názorové veci, alebo aj čo sa týka nejakého konania a správania sa, odmietali proste robiť takéto veci, takže v antickom Grécku Židia neboli obľúbení. Takisto v Rímskej ríši, keď sa trošku viac pozrieme na tú vzdialenejšiu minulosť, tak v Rímskej ríši boli obvinení Židia zo vzbury voči cisárovi a cisárom vo všeobecnosti. Takže v podstate, keď sa rozprávame o nejakej takej vzdialenejšej histórii, tak v podstate tá nenávisť a diskriminácia Židov sa nespája iba s nejakým nacistickým Nemeckom a obdobia druhej svetovej vojny, ale v podstate tá diskriminácia Židov bola už ďaleko predtým. V 4. storočí boli napríklad vtedajšími kresťanskými národmi Židia obvinení za bohovraždu a práve tento motív bol napríklad základným kameňom kresťanského antisemitizmu, a to v období medzi 5. až 15. storočím. Na tomto základe, teda tej bohovraždy, boli Židia vylúčení často z politického a spoločenského života. Bolo im zakazované napríklad vlastniť pôdu, robiť nejaké remeslá, prípadne byť členmi nejakých cechov, takisto byť členmi alebo iba návštevníkmi v cirkvi. Pri historickom mapovaní zisťujeme, že od 13. storočia boli častokrát Židia nútení nosiť na svojom odeve symboly alebo špeciálne označenia alebo nejakým iným spôsobom sa odlišovať od ostatného obyvateľstva. A častokrát boli vytvárané mestské štvrte, neskôr teda známe ako getá, kde mohli bývať iba Židia. Priatelia, v tejto dnešnej, nie úplne možno príjemnej téme budeme pokračovať aj po malej hudobnej prestávke.

Milí priatelia, počúvate Šabat klub na vlnách Rádia 7 a ako som už spomínal pred malou dávkou hudby, rozprávame sa o nie možno najpríjemnejšej téme, rozprávame sa o diskriminácii Židov a v podstate je veľmi dôležité poznať práve možno aj našu minulosť a našu históriu v kontexte toho, aby sme sa my sami vyvarovali možno nejakým obdobným myšlienkam. A ja som v podstate pred malou chvíľou hovoril o takých nejakých stručných, rýchlych dejinách diskriminácie a antisemitských prvkov v našej histórii. A o diskriminácii Židov sa nejako v historickom rozmere, keď sa rozprávame s historikmi alebo keď si to študujeme, tak zisťujeme, že najčastejšie sa tá história pozerá na fungovanie nacistického Nemecka a nástupu k moci Adolfa Hitlera, ale pravdou je, že tá diskriminácia Židov, ten antisemitizmus tu bol oveľa, oveľa skôr ako nejaké myšlienky nacistického Nemecka, ktoré so svojou beštiálnou mašinériou mali vlastne v merku práve židovský národ, práve vyhľadenie tejto židovskej entity v rámci Európy. Židia boli častokrát počas svojej existencie vnímaní skrze rôzne stereotypy. Napríklad bolo im zakázané v staroveku a v stredoveku podnikať a teda sa stali ľuďmi, ktorí požičiavali peniaze za odplatu, čo viedlo k stereotypu, ktorý hovoril o tom, že Židia sú lakomi. Častokrát bol napríklad tento stereotyp zmocňovaný panovníkmi, ktorí sami Židov ustanovovali do týchto pozícií ako nejakých finančných sprostredkovateľov a výbercov daní, čím vlastne dochádzalo k tomu, že Židov ešte viac vnárali do takej nenávisti pred ostatnými ľuďmi, občanmi danej krajiny, daného kráľovstva a častokrát to viedlo práve k tej nenávisti, k otvorenému pohrdaniu touto rasou a touto celou komunitou. Takisto možno vymyslené nejaké stereotypy, napríklad typu, že unášali kresťanské deti na prevýchovu, či rituálne vraždy, alebo takisto napríklad otrávenie studní počas morových epidémií a podobne. Všetky tieto vymyslené veci, stereotypy, nejaké možno informácie, ktoré sa šírili medzi ľuďmi, medzi rodinami, prispievali vlastne k tej nenávisti, k tej diskriminácii a vo svojej podstate k antisemitským prejavom voči Židom, voči židovskej rase.

Asi si ani nevieme úplne predstaviť, do akej miery boli vlastne Židia ovplyvňovaní rôznymi diskriminačnými zákonmi, legislatívou, náladmi populácie, náladmi spoločnosti a do akej miery vlastne to bolo nebezpečné pre nich žiť na území v jednotlivých štátoch, v jednotlivých krajinách. A ako som už spomínal, práve to živenie tých stereotypov, o ktorých som hovoril v predchádzajúcom vstupe, zostupne vlastne smerovali k vyvrcholeniu nejakej takej spoločnej nenávisti voči Židom a tzv. Pogromom. Pogrom by sme mohli definovať ako nejaký systematický a násilný útok na vybranú skupinu. Najčastejšie teda to bola židovská komunita a pogromy boli často ticho podporované v podstate nejakou úradníckou vládou alebo panovníkom v danej krajine. Pogrom je ruské slovo a jeho význam je zjavný, znamená zničenie alebo devastáciu. Slovo pogrom sa začalo používať až v 19. storočí, prišlo tam k takému vyvrcholeniu diskriminácie Židov v cárskom Rusku, avšak o pogromoch voči Židom, ako o pojme samostatnom, môžeme hovoriť oveľa, oveľa skôr. O takom prvom pogrome môžeme hovoriť napríklad v prvom storočí nášho letopočtu pogrom v Alexandrii, kde teda Egypťania bojovali a vypalovali synagógy a byli vlastne Židov. Takisto medzi pogromy môžeme radiť napríklad križiacke výpravy realizované vtedajšou kresťanskou Európou a to v obdobiach medzi rokmi 1096 až 1272. Ale napríklad takisto pogrom vznikol aj v krajinách Nemecka a Švajčiarska, keď v 14. storočí bol v týchto krajinách mor. No a keď sa vrátime späť, tak v 19. storočí a na takom začiatku 20. storočia v cárskom Rusku boli vyvolané pogromy a teda po atentáte na cára bolo ich viacero a zapojené boli napríklad aj iné krajiny, okolité krajiny, napríklad Polsko, Bielorusko, Moldavsko a Ukrajina. Počas týchto pogromov z historických zdrojov vieme, že bolo zabitých približne 100 tisíc ľudí. A najväčší z nich bol tzv. Kišinevský pogrom, ktorý sa udial v roku 1903 a výsledkom teda bola masívna emigrácia židovských komunít do oblasti dnešného Izraela a Spojených štátov amerických.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí priatelia, počúvate Šabat klub a spoločne sa rozprávame na tému diskriminácia a antisemitizmus voči Židom. A ako som spomínal, historicky najčastejším spomínaným obdobím diskriminácie Židov je obdobie vlády nacistov v Nemecku, a teda od roku 1933 až po koniec druhej svetovej vojny 1945. Diskriminácia Židov začala prebiehať prakticky i hneď po nástupe Adolfa Hitlera a nástupe nacistickej propagandy v Nemecku. Keď sa teda spoločne rozprávame o diskriminácii Židov, tak je veľmi dôležité si to tak možno zhrnúť do pár bodov, aby sme si možno lepšie uvedomili, o čom vlastne tá diskriminácia Židov počas nástupu Adolfa Hitlera bola. Prvý taký bod sa týka právnej a občianskej diskriminácie, čiže Židia zrazu dostali a mali zákaz zamestnania v štátnej správe, školstve a súdnictve, už zrazu nemohli participovať na rozhodnutiach krajiny, štátu, úradov a takisto vlastne táto právna a občianska diskriminácia dostala veľkú ranu v podobe norimberských zákonov, ktoré boli prijaté v roku 1935. Židia tu naprichádzajú o nemecké občianstvo a štatút nemeckého obyvateľa. Je tu priamo vydaný zákaz nejakých zmiešaných manželstiev a od 39. roku Židia majú zákaz ku prístupu ku službám, školám a verejným priestorom. Takisto tu došlo k určitej sociálnej izolácii, kde napríklad v roku 1933 prebiehali bojkoty židovských obchodov, vylúčenie z akademických pôd, univerzít, spolkov a komunít. Židia mali obmedzenie v rámci kontaktovania medzi židovskými a nežidovskými obyvateľmi. To znamená, že napríklad boli vytvorené špeciálne štvrte, neskôr im hovoríme getá, kde mohli žiť iba Židia a v podstate boli obmedzení na slobode, nemohli sa voľne pohybovať. Potom tam bola fyzická segregácia a označenie tzv. Davidovou hviezdou každého židovského občana a takisto teda násilné presídlovanie židovskej komunity bez nejakej adekvátnej náhrady. Verejná stigmatizácia bol ďalší taký bod vlastne programu totálnej a systematickej diskriminácie Židov v nacistickom Nemecku. Mali a museli mať označované dokumenty, ako napríklad cestovné pasy a podobne. Museli ich mať označené buď Dávidovou hviezdou, alebo veľkým písmenom J. Židia mali zákaz vlastniť rádia, domáce zvieratá a možnosť pohybu mali iba vo vybraných hodinách, to znamená, že mali zákaz vychádzania. Takisto dochádzalo napríklad ku arizácii medzi rokmi 1933 až 39, čo je vlastne vyvlastňovanie všetkého majetku a zabavovanie podnikov, remesiel, zákaz obchodovania so Židmi, zhábanie všetkých osobných vecí, finančného i nefinančného majetku, zlato, šperky a bankovky. No a posledný bod bolo vlastne vzdelanie a kultúra. Židia mali zakázané študovať na školách a univerzitách, zákaz publikovať, a väčšina židovských vedeckých kapacít a autorov bolo zakázaných a publikácie boli často verejne pálené na uliciach. Ďalej mali židovskí herci a speváci zákaz verejného vystupovania a takisto bolo zničených a vypálených niekoľko stoviek židovských knižníc a archívov.

Milí priatelia, pokračujeme v dnešnom Šabat klube, kde sa spoločne rozprávame o židovskej diskriminácii a antisemitizmu. A teda tento antisemitizmus a diskriminácia bola počas obdobia medzi rokmi 1933 až 1945 určite jedným z najväčších a najrozsiahlejším v rámci celej Európy. Predstavitelia krajín ako napríklad Československo a potom po rozpade Čechy a Morava, respektíve Slovenský štát, Polsko či Maďarsko častokrát dobrovoľne zdieľali antisemitské konanie voči svojim občanom. V Čechách a Morave to boli najmä policajti, sudcovia a úradníci, ktorí sa vedome podriaďovali, či teda už zo strachu pred nacistickým Nemeckom, alebo so zdieľanými nacistickými a antisemitskými myšlienkami v konaní proti Židom. Avšak samozrejme našli sa aj mnohí, ktorí sa ohradili a začali ochraňovať Židov. Či už teda skrývaním, alebo nejakou finančnou materiálnou pomocou, alebo ich sprevádzali cez hranice do iných krajín. Treba takisto podotknúť, že rovnako ako Čechy a Morava, tak i Slovenský štát boli autonómnymi štátmi, ktoré však boli pod plnou nacistickou kontrolou, čo znamenalo, že sa nemohli slobodne rozhodovať medzi prijatím či negovaním protižidovských zákonov. Na rozdiel však od našich geografických susedov, Slovenský štát sa dobrovoľne rozhodol prijať protižidovské zákony, tzv. Židovský kódex, ktorý bol prijatý v roku 1941. Čím teda sa otvorili stavidla antisemitizmu voči židovskej komunite na území dnešného Slovenska. V prípade slovenského štátu išlo žiaľ teda o vlastnú iniciatívu, čo znamená v preklade, že Židom a židovskému obyvateľstvu na území dnešného Slovenska bolo znemožnené študovať, vlastniť majetky, prebehla takisto arizácia a podobne. Bolo to veľmi podobné, ako to bolo v nacistickom Nemecku, avšak napríklad slovenský štát platil tzv. Daň za deportáciu svojich vlastných židovských obyvateľov, bol to vtedy 500 ríšskych mariek za osobu. Zo slovenského štátu bolo v období od 1939 až 1945 deportovaných vyše 71 tisíc Židov, a teda zaplatených takmer 29 miliónov ríšskych mariek za ich deportáciu. Žiaľ, veľmi málo z týchto deportovaných Židov zostalo nažive a po skončení vojny sa vrátilo približne 3 až 4 tisíc, čo je približne 5 až 6 % z celkového počtu.

Milí priatelia, blížime sa k nášmu záveru dnešnej časti Šabat klubu, kde sme sa spoločne rozprávali o téme diskriminácii a antisemitizmu voči Židom. A žiaľ, dnes po mnohých rokoch od skončenia druhej svetovej vojny, napriek tomu je táto téma aktuálna a súčasná. Keďže antisemitizmus môžeme vidieť i dnes a jedná sa teda tak o najvplyvnejší a najdlhšie trvajúci celosvetový problém naprieč našimi dejinami. Dnes síce existuje štát Izrael a Židia sú celosvetovo uznávanými podnikateľmi, vedcami, vynálezcami či oceňovanými hercami a spevákmi, avšak antisemitské formy poznáme aj dnes. Či už ide o nejapné a rasistické vtipy, stereotypy, či odmietanie existencie holokaustu a pridávanie sa ku rôznym nacistickým či fašistickým ideológiám v kontexte komunít a uzavretých skupín. Pre nás, ľudí 21. storočia, je preto veľmi dôležité poznať našu históriu so všetkými jej prvkami, aby sme boli schopní sa vyhradiť a zamedziť podobným myšlienkám a ideológiám. Dnes je antisemitizmus najčastejšie uvoľňovaný cez sociálne siete, médiá či jednotlivé komunity, ako napríklad fanúšikovia nejakého futbalového tímu a podobne. Medzi časté javy patria aj antisemitské vyjadrenia politikov či iných ľudí, vytvárajúci a ovplyvňujúci spoločenskú mienku v školstve, násilie prejavené agresívnymi masovými útokmi, napríklad streľba v Spojených štátoch amerických v Pittsburghu v roku 2018, či teroristické útoky vedené v hlavných európskych mestách, ako bol napríklad Paríž, Brusel alebo Amsterdam. Každopádne, ochrana pred antisemitizmom a diskrimináciou pramení od Pána Boha a teda môžeme sa aj my spoločne teraz pomodliť, žehnať izraelskému národu ochranu a bezpečie a zároveň budem žehnať aj nám, ľuďom 21. storočia, žijúcich v Európe alebo kdekoľvek po svete, aby sme mohli byť odvážnymi ľuďmi, ktorí sa neboja byť inými. Tak Pane Ježišu, ďakujem Ti, že Ty si Bohom každého jedného človeka tu na tejto zemi, či je Žid, či je Arab, či je Grék alebo Slovák. Ja Ti ďakujem, Pane Ježišu, za to, že Ty ochraňuješ nás, ľudí 21. storočia, pred myšlienkami, ideológiami, ktoré smerujú ku pohaneniu Židov, ku antisemitským prvkom a krokom. A ja sa tak modlím za nadprirodzenú ochranu pre nás jednotlivcov, ako aj pre národy. A modlím sa za to, aby sme mohli byť rozumní, čo sa týka jednania, delegovania a uvoľňovania vecí. A takisto žehnám pokoj Izraelu, žehnám pokoj Židom, kdekoľvek sa teraz nachádzajú po celom svete. Ďakujeme Ti, že Ty ich ochraňuješ a že žiadny človek, ani osobnosť, ani nejaká organizácia svetová nemôže byť tým ochrancom Židov, židovského národa, iba Ty jedine. Vďaka Ti za to. Amen. Milí priatelia, s touto modlitbou sa s vami už lúčim aj v našom Šabat klube. Verím, že sa čoskoro znovu budeme počuť, či teda už v Šabat klube alebo v inej relácii. Tuto reláciu si pre vás pripravil Dávid Zuštiak.

Zdravím vás, milí poslucháči, počúvate Rádio 7 a práve sa nám začína relácia Rady od susedy. Dnes sa pozrieme spoločne, ako si urobiť táborák, ako si správne vybrať stan a ako ho postaviť. A tiež ešte k takémuto táboreniu patrí aj také stopovanie zvierat, tak aj o tom si niečo povieme. Tak vám prajem príjemné

0: And you stepped into the dark, 'cause that's just the kind of God you are.
1: Ako zapáliť oheň z vlhkého dreva? Najprv si vyberte vhodné miesto na založenie vatry. Mala by to byť rovná plocha, ktorá sa nachádza v dostatočnej vzdialenosti od koreňov stromov a nízkych konárov. Na mieste budúceho ohniska vyčistite priestor v okruhu asi 2,5 metra. Odstráňte všetky listy, vetvičky, ráždie, trávu a rastliny a poukladajte ich na jednu kopu, dostatočne vzdialenú od ohniska. Neskôr, keď budete odchádzať, zakriete nimi stopy po táborení. Na vyčistenom mieste musí po vás zostať len holá zem, ktorá nehorí. Nazbierajte drevo, spadnutých a uschnutých konárov a stromov. S ručnou sekerkou nasekajte kusy, dreva dlhé asi 1 meter. Nerúbte živé stromy a konáre, jednak by ste ich zbytočne ničili a jednak drevo z nich zle horí a veľmi čmudí. Najčastejšie druhy táborákov sú buď hranica alebo pyramída. Hranica. Poskytne veľa tepla, pomaly sa rozohrieva, ale za to horí veľmi dlho a neiskrí. Na zem poukladajte triesky, suché šišky, suchú kôru a papier. Po bokoch položte dve dlhé polená a krížom cez ne ďalšie dve tak, aby sa ich konce prekrývali. Naukladajte na seba 5 až 6 vrstiev dreva, až postupne poskladáte akýsi miniatúrny zrub. Navrch položte tesne vedľa seba 5 alebo 6 polien ako strechu a krížom cez ňu ešte ďalšie dve polená. Nakoniec triesky a papier zapálte. Pyramída. Najvhodnejší typ ohniska na opekanie a varenie. Rýchlo sa rozhorí, aj keď drevo nie je celkom suché a poskytuje malý, ale intenzívny plameň. Na spodok ohniska dajte suché triesky, šišky a papier a vôkol poukladajte polená do tvaru vigvamu, tak, aby sa vrchnými koncami opierali o seba. Ak je drevo vlhké, ostrým nožom urobte doňho zárezy. Takto narezané polienka postavte dovnútra pyramídy, čo najbližšie k papieru a k trieskám, od ktorých sa veľmi rýchlo rozhoria. Oheň nikdy nenechávajte bez dozoru. Ak chcete oheň uhasiť, polejte ho vodou alebo ho zasypte pieskom, prípadne hlinou. Ohorené kúsky dreva zahrabte do zeme. Vyhasnuté ohnisko rozhrabte a zasypte listami, vetvičkami a trávou z kopy tak, aby po vás zostalo čo najmenej stôp. Údržba spacieho vaku. Po každom výlete spací vák poriadne vyvetrajte, voľne ho poskladajte a uložte do veľkého váku na bielizeň, prípadne ho preveste cez vešiak. Pri praní a čistení dodržiavajte pokyny výrobcu. Na výlety noste so sebou ihlu a niť, nylonové záplaty a zatváracie špendlíky, aby ste prípadné trhliny a menšie diery mohli hneď opraviť. Zlomený alebo odpadnutý koniec zipsu môžete nahradiť zatváracím špendlíkom. Na trhu v súčasnosti nájdete veľký výber stanov rôznych veľkostí a tvarov, od jednoduchých až po drahé typy stanov, ktoré sa dajú dokonca vysúvať z obytného prívesu. Ak na niektorých miestach stan mierne presakuje, môžete látku postriekať impregnujúcim sprejom. Odporúča sa každé 3 roky impregnovať celý stan. Pri impregnovaní položte stan vonkajšou stranou navrch. Stopovanie. Ako rozoznať stopy zvierat? Zvieracie stopy sú najzreteľnejšie v blate, ale aj v snehu, ale sneh ich zväčšuje a skresľuje. Okrem samotného tvaru stopy hľadajte aj iné znaky, ktoré vám pomôžu určiť druh zvieraťa, napríklad trus, miesto a spôsob chôdze. Veľké stopy majú psy, líšky a mačky, ktoré zanechávajú podobné stopy s obrysom tlapy a 4 prstov na každej nohe. Líšia sa však tvarom a chôdzou. Veľkosti stôp sú rôzne, najmä pri psoch. Otlačok laby dospelého jazveca či vidry môže merať 5 až 6 cm. Psi. Prsty na tlapách sú často roztiahnuté. Stopy prednej a zadnej ľavej labky a prednej zadnej pravej labky sa striedajú vo dvoch radoch. Mačky. Typické pre ich otlačky je zaoblenie prstov, na ktorých nevidíte pazúriky. Možno sú veľké 3 až 4 cm. Líšky. Dva prostredné prsty sú bližšie pri sebe. Otlačky možno pozorovať v rade za sebou, zadné nohy totiž našlabujú do stôp po predných nohách. Jazvec. Otlačky sú širšie než dlhšie. Je na nich viditeľnejší obrys chodidla. 5 prstov je takmer v rade a zreteľne na nich vidno pazúry. Stopy sú otočené dovnútra a otlačky zadných láb prekrývajú zadnú časť otlačkov väčších predných láb. Divé králiky. Stopy zadných nôh sú dlhšie, často až 9 cm a predných nôh zase naopak krátke a okrúhle. Keď králik beží, stopy zadných nôh sú pred prednými, čo je často zreteľne vidieť v snehu pri lesoch a krovinách. Zajace? Tak zajačie stopy pripomínajú tie králičie, ale sú väčšie. Otlačok zadnej nohy môže byť dlhý až 15 cm. Vyskytujú sa skôr na pláňach ako v

Radio Susedy sa pomaličky končí a my sme dnes hovorili o tom, že ak sa chystáte na nejaké táborenie, stanovanie, tak ako si vybrať dobrý stan, ako sa o ňo starať, taktiež o svoj spací vak. Hovorili sme o tom, ako si postavíme ohnisko, aby nám bolo teplo, aby sme si mali na čom variť, ale taktiež ako pozorovať stopy zvierat okolo nás. Tak vám prajem pekné výlety a krásne zážitky na nich. Lúčim sa s vami teraz zo štúdia Rádia 7.

0: spôsobom s týmito chválami narábame nielen ich počúvať, ale aj spievať.
1: Budeme vďační, ak zvážite podporu nášho vysielania, aby nad Slovenskom zneli chvály aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Deviatý žalm, 20. verš. Toto nech je odplata od Hospodina mojim protivníkom, tým, čo zle hovoria proti mne. Bola to hrozná správa. Rodina, u ktorej žila pomocnica v domácnosti, s ňou tak zle zaobchádzala, že zomrela. Páchateľov uväznili, ale mal som pocit, že to nestačí. Mali by pretrpieť tie isté hrôzy, ktorými týrali úbohé dievča, a potom dostať trest smrti, pomyslel som si. Po chvíli som sa zamyslel, či môj hnev neprekračuje hranice. Je zlé myslieť si takéto veci? Čítanie 109. žalmu nám umožňuje lepšie pochopiť náš prirodzený zmysel pre spravodlivosť. Napríklad Dávid zápasil s hnevom voči tým, čo krivdia chudobným a núdznym. Jeho dní nech je čím menej, jeho synovia nech osírajú, jeho žena nech ovdovie, hnevá sa. Kráľ Dávid sa im však neplánuje pomstiť, hoci má moc. Radšej sa obracia k Bohu, ako k pravému zdroju spravodlivosti a vyslobodenia. Toto nech je odplata od Hospodina mojim protivníkom, tým, čo zle hovoria proti mne. Ďalej hovorí, zachráň ma podľa svojho milosrdenstva. Verím, že Pán Boh nás stvoril s vrodeným zmyslom pre spravodlivosť, pretože to odráža jeho vlastný charakter. A svoje pocity môžeme vyjadrovať otvorene. Konečný súd a trest však máme nechať na neho. A veriť, že v správnom čase a správnym spôsobom zabezpečí spravodlivosť. Apoštol Pavol to hovorí úplne jasne, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Vítam vás pri počúvaní relácie Modlitby za prenasledovaných kresťanov. Volám sa Peter Kozár a krajina, za ktorú sa dnes budeme modliť, sa volá Malajzia. Je to federálna islamská konštitučná monarchia v juhovýchodnej Ázii. Skladá sa zo 14 štátov a troch federálnych distriktov s rozlohou 330 000 štvorcových kilometrov. Od roku 1957 je Malajzia nezávislá od britskej nadvlády. Skladá sa z dvoch hlavných častí. Prvú tvorí Malajský polostrov a druhú, vzdialenú 600 kilometrov naprieč Juhočínskym morom, tvorí severná časť ostrova Borneo. Hlavným mestom Malajzie je Kuala Lumpur, no vo výstavbe je nové hlavné mesto Putrajaya. Počet obyvateľov Malajzie je 28 miliónov, pričom z národností tu prevládajú Malajci, ktorí je asi 75%, ďalej sú tu zastúpení hlavne Indovia a Číňania. Z jazykov sa tu používa najviac malajčina, čínština a potom jej dialekty. Hlavným náboženstvom Malajzie je islám, ktorý vyznáva viac ako polovica obyvateľstva, v skutočnosti viac než 60% obyvateľov. V krajine nájdete početné menšiny budhistov, ktorí vyznávajú niektoré z čínskych náboženstiev, a tiež hinduistov a kresťanov, tých je menej než 10%. Hlavou štátu je kráľ, ten sa volí na obdobie 5 rokov spomedzi dedičných monarchov 9 malajských štátov. V krajine sa veľmi rýchlo rozvíja finančníctvo, rastie tu burza a rozvíja sa aj cestovný ruch. Malajzia je multikultúrna krajina a čelí mnohým výzvam zapríčineným náboženskými a etnickými rozdielmi. Sunnitský islám je oficiálnym náboženstvom v západnej časti krajiny, 60% obyvateľov tvoria moslimovia, pre ktorých platí zákon šaria. Pre ostatné skupiny obyvateľov ako Indovia a Číňania platí štátne súdnictvo. V Malajzii, čo sa týka kresťanov, stále pokračuje boj o Biblie. Vláda obmedzuje šírenie kresťanskej literatúry a Biblii v malajčine a sleduje ich používanie. Mnoho kresťanov verí, že vláda chce zabrániť tomu, aby sa Biblie dostali k malajským moslimom. Z toho dôvodu úrady označujú prijaté Biblie pečiatkou len pre kresťanov. Konvertiti z islamu v Malajzii zažívajú najhoršiu perzekúciu, keďže každé etnikum v krajine sa považuje za moslimov. Obrátení sú vnímaní ako porušovatelia zákonov a zradcovia spoločnosti, ale aj svojich rodín a susedov. Kým moslimské autority kontrolujú rímskych katolíkov a metodistov, väčšina perzekúcie sa zameriava na netradičné protestantské skupiny, ktoré sú viac aktívne v evangelizácii. Prezident jednej politickej strany otvorene ohováral kresťanov, že používajú peniaze ako motiváciu ku obráteniam. Jeho strana tiež nedávno presadzovala prijatie islamského trestného zákona. Toto právo zasialo do krajiny nezhody a nenávisť voči kresťanom. Modlíme sa za ochranu tajných stretnutí veriacich s moslimským pozadím. Modlíme sa za kresťanov v Malajzii i za celú krajinu. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za to, že Tvoje evanjelium sa môže šíriť aj v krajine, ako je Malajzia, kde oficiálne sa tomu kladú rôzne prekážky, kde vláda cielene bráni tomu, aby sa Biblia, Tvoje slovo, dostalo k ľuďom, aby mohli v nej čítať a objavovať pravdu. A predsa ďakujeme za to, že kresťania tam môžu byť a že môžu Tebe svedčiť a že napriek tomu odporu mnohí ľudia sa k Tebe obracajú. Prosíme ťa teraz zvlášť za nich, aby si im bol milostivý, aby si ich chránil, aby ti zostali verní napriek tomu útlaku a dokonca prenasledovaniu. Prosíme, aby napriek tomu, ako sa správa vláda, ukázal si, kto je skutočným pánom, aby moc Tvojej lásky si získala obyvateľov Malajzie, aby mohli zložiť svoju dôveru v Teba. Amen.

0: Rádio 7 hľadá 100 štedrých darcov, ktorí sa rozhodnú podporovať naše vysielanie 100 eurami mesačne. Pridajte svoju ruku k dielu Evanjelia na Slovensku na radio7.sk/podpora.
1: Počúvate Raňajky Rádia 7.
2: John Newton, Zmena srdca, kapitola 2, Zmarené nádeje, časť 1. 6-ročný John Newton stál na prahu dverí ich domu na ulici Red Lion a hľadel na koč, ktorý odbočoval doprava na ulicu Green Bank Road. V koči ťahanom koňmi bola jeho matka Elizabeth. John si v mysli prechádzal udalosti dňa a snažil sa pochopiť, čo sa deje. Vedel, že mama je chorá. Pamätal si, že bola chorá už dlho. Zvykol si, že cez deň ležala v posteli, keď ho učila latinčinu, alebo počúvala, ako recituje malý cirkevný katechizmus či niektoré z duchovných piesní pre deti od Isaaca Wattsa. John vedel, že mama rada počúvala, ako recitoval básne. Niekedy mala dlhé záchvaty kašľa, po ktorých jej zčervenali líca. Raz John počul, ako mama povedala ich pastorovi, doktorovi Davidovi Jenningsovi, že má tuberkulózu, hoci presne nevedel, čo to znamená. Predchádzajúci deň prišla na návštevu Elizabeth Ketletová, vzdialená sesternica Johnovej mamy. Pozrela na mamu a oznámila, že ak má mať nádej na uzdravenie, potrebuje morský vzduch. John vedel, že vzduch vo Weppingu, nachádzajúcom sa pri rieke Temža, na okraji Londýna, bol plný smogu a štipľavých pachov. Nábreží rieky lemovalo viac ako 100 dielní a tovární, vrátane hrnčiarských dielní, farbiarní, dielní na výrobu zbraní a kováčských dielní, ktorých komíny chrlili do vzduchu čierny dym. V zime dym z tovární a s krbou domácností spolu s hmlou zabalil mesto Weeping do šedého mraku, cez ktorý sotva preniklo slnko. John vedel, že pre mamu by bolo dobre, keby mohla dýchať čerstvý vzduch, najmä v blízkosti mora, v Ketheme, v Kente, kde bývali Ketletovci. Spočiatku John predpokladal, že pôjde do Kentu s mamou. Avšak jeho nádeje boli zmarené. Elizabeth Ketletová zariadila, že kým bude mama v Kente, on bude bývať u jedného člena zboru. A teraz bola preč. Žena, s ktorou John strávil každý deň svojho života, ktorá ho v 3 rokoch učila čítať, bola jeho jedinou učiteľkou, hrala sa s ním a bola mu dôverníčkou, sedela zabalená do vlneného šálu, podopretá v koči, ktorý ju odvážal preč. Počas nasledujúcich 2 týždňov John zistil, že život ide ďalej. Pomáhal nosiť vodu zo studne na konci ulice a strážil menšie deti v dome. Aby spravil mame radosť, nadalej sa učil z pamäti dlhé časti z Westminsterského malého katechizmu a čítal krátky pohľad na celú históriu písma od Isaaca Wattsa. John sa modlil za svojho otca, kapitána lode, ktorý bol práve na mori. V nedeľu navštevoval nezávislý zbor na ulici Old Gravel Lane na Princovom námestí. Bola to kaplnka tzv. Odpadlíkov, kde každú nedeľu kázal doktor Jennings. Väčšinou bolo kázanie doktora Jenningsa pre Johna príliš ťažké na pochopenie, ale mal rád nové piesne, ktoré v zbore predstavil Isaac Watts. Isaac býval v nedalekom Stoke Newington a bol priateľom doktora Jenningsa.

niekedy prišiel do kaplnky odpadlíkov a naučil prítomných jednu z jeho nových piesní. Johnova obľúbená pieseň, ktorú Isaac predstavil, bola Keď na ten kríž sa zahľadím. Táto pieseň mala živú melódiu, ktorá mu znela skôr ako námornícky popevok, než monotónne žalmy, ktoré sa spievali v kostole svätého Jána, oficiálnej anglikánskej cirkvi vo Wappingu, ktorú navštevoval s otcom, keď bol doma. Keď John urobil svoje domáce práce a skončil s učením, nemal čo iné robiť. Celé hodiny trávil prechádzkami po nábreží rieky, odkiaľ videl strechu nedalekej londýnskej veže. Mama mu povedala, že je to miesto, kde kráľ Juraj II. Uchováva korunovačné klenoty. John rád stál na vrchole Wappingských schodov. Boli to kamenné schody, ktoré viedli z konca ulice dole na severný breh Temže. Odtiaľ sledoval malé člny, ako prevážajú zásoby potravín, vody, farby a plachtoviny na lode kotviace pozdĺž rieky. Medzi nimi sa tlačili dlhé člny, ktoré privážali na breh námorníkov a vracali sa pre ďalších. Avšak najradšej zo všetkého sa John pozeral na stovky vysokých lodí, ktoré boli zakotvené a čakali na vhodný príliv, aby vyplávali do nejakého cudzieho prístavu. Niekedy mama Johnovi nedovolila ísť blízko k Wappingským schodom, väčšinou keď popravovali nejakého piráta obesením. Vedľa schodov postavili šibenice a jedného alebo skupinu pirátov obesili na krátke lano. Krátke lano znamenalo, že pirát nezomrel hneď. K sledovaniu tohto predstavenia sa zhromaždili obrovské davy ľudí. Ako ďalšie varovanie pre každého, kto by si mohol myslieť, že byť pirátom znamená rýchlu cestu k bohatstvu, nechali mŕtve tela vysieť vo vode deň a pol, kým ich trikrát nezaplavil príliv. Potom tela odviazali a pochovali ich do hrobu pre bedárov na cintoríne svätého Jána, len pár metrov ďalej po ulici. Prečo na to bolo vytriezvenie, aby o tom rozmýšľal, najmä keď bol otec na mori? Piráti boli ďalšia vec, ktorá Johna znepokojovala, kým bol otec preč. Hoci bol Wapping vzdialený od mora 35 míľ, bol východným predĺžením rušného londýnskeho prístavu. Každý rok tu tisícky lodí až z Jamajky, Indie a iných exotických lokalít vykladali cukor, rum, rýžu, čaj, tabak, korenie, jemný porcelán a bavlnené látky. Keď bola loď vyložená, potom na ňu znova naložili balíky anglickej vlny, nástroje, papier a nábytok, ktorý mala prepraviť do vzdialených prístavov. 13. júla 1732 dostal John hroznú správu, že mama zomrela. Sotva dokázal prijať skutočnosť, že už ju nikdy neuvidí. Navštívil ho doktor Jennings s manželkou. Priniesli čiernu krepovú látku na zakrytie okiena dverí v dome Newtonovcov. Johnovi dovolili vojsť do domu, aby si vzal niekoľko svojich vecí, než dom znova zamkli až do príchodu otca. John čakal na svojho otca s pocitom hrôzy. Nikdy si neboli blízky. Kapitán John Newton bol tvrdý muž, bez zmyslu pre humor, ktorý sa nevedel rozprávať s malými chlapcami. Radšej doma štekal rozkazy, ako keď velil na lodi. Keď kapitán Newton prišiel domov do Wappingu z dlhej plavby v Stredozemnom mori, netušil, že jeho manželka zomrela. Zdalo sa, že neprejavil žiadne emócie, keď sa to dozvedel. John nečakal, že otec ho uteší nad stratou mami. Dúfal len, že ho ten človek nechá na pokoji. Niekoľko týždňov po svojom návrate prišiel Johnov otec domov a oznámil, že sa znova ožení. Tentokrát so ženou Thomasina, dcerou farmára. John bol ohromený a o to viac, keď sa dozvedel, že Thomasina nechcela bývať v Londýne. Otec sa rozhodol predať dom vo Wappingu a presťahovať sa so svojou novou manželkou na vidiek.

Pane Ježišu, ďakujem ti za prázdniny, v ktorých deti mohli nabrať novú silu, oddychnúť si, zažiť veľa zábavy a dobrodružstva. Ďakujem za rodičov, ktorým si pomáhal zorganizovať čas so svojimi deťmi, kedy nechodili do školy. Vďaka ti, Pane, že sme mohli načerpať novú silu a oddychnúť si na našich dovolenkách. Ďakujem ti, že si nás chránil na každej ceste a za všetky krásne zážitky, ktoré sme mohli prežiť toto obdobie. Pane Ježišu, požehnaj prosím všetkých študentov, riaditeľov, učiteľov, vychovávateľov a každého, kto pracuje v školstve. Žehnám im, aby mali silu, zdravie, pokoj a múdrosť do každej situácie, ktorá ich v novom školskom roku čaká. Modlím sa v mene

počuť hlas tvojich úst. Daj sa mi nasýtiť pohľadom na teba.

0: Máš vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ
1: a nemorálnych hodnôt?
0: Potrebuješ pokoj vo svojom vnútri? Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 24 hodín, 7 dní v týždni.
2: Vôňa nedele.

Pokračujeme v takej kázňovej sérii, ktorá je zameraná na zjavenie Jána. A dnes sme v 10. a 11. kapitole. Taký základný motív týchto kapitol, alebo tohto celého zjavenia, je to, že zobrazuje cirkvi, ktorá trpí buď pre to, čo sa deje vo svete, z hľadiska prírody a spoločnosti, alebo priamo trpí pod prenasledovaním pre vieru, tak celé zjavenie jej dokazuje, že Boh je vždy väčší a že s tým celým má zámer. Pritom sme dnes v 10. a 11. kapitole. Keby ste chceli vedieť, kde v Novej zmluve je jasne písané o tom, že cirkev určite bude mať priestor svedčiť o Ježišovi, že bude mať priestor dokazovať slovo mocou, a kde je zároveň pripravovaná na svedectvo utrpením a smrťou a kde je zasľúbené vzkriesenie, tak veľmi priamým a takým veľmi, neviem, či to je priamy spôsob, práve že je obrazný, ale je veľmi jasný a všetky tieto veci sú spoločne prítomné práve v 11. kapitole. A ja by som najprv rád prečítal toto slovo a zvyšok z 10. a 11. kapitoly budeme čítať počas výkladu. Takže najprv prečítam slovo z 11. kapitoly od 1. verša, stále nie celú túto časť. Zjavenie 11, od 1. po 13. verš. Dostal som trstinu, podobnú palici, so slovami vstaň a zmeraj Boží chrám, aj oltár, aj tých, čo sa v ňom kláňajú, ale vonkajšie chrámové nádvory vynechaj a nemeraj ho, lebo bolo vydané pohanom, ktorí budú 42 mesiacov pustošiť sväté mesto. Odtiaľto sa to píše, priestor svedčiť o Ježišovi, dokazovať slovo mocou, príprava na svedectvo utrpením a smrťou a zasľúbenie vzkriesenia, ako plán pre cirkev. Svojim dvom svedkom, oblečeným do vrecoviny, dám prorokovať 1260 dní. To sú tie dve olivy a dva svietníky, ktoré stoja pred pánom zeme. Ak im niekto chce ublížiť, z úst im vyšľahne oheň a strávi ich nepriateľov. Keby im niekto chcel ublížiť, musí takto zahynúť. Oni majú moc zavrieť nebo, aby v dňoch ich prorokovania nepršalo. Majú moc premeniť vody na krv a trápiť zem všelijakými pohromami, kedykoľvek to budú chcieť. Keď dokončia svoje svedectvo, šelma, ktorá vystúpi z priepasti, bude bojovať proti ním, zvíťazí nad nimi a zabije ich. Ich mŕtvolí budú na námestí veľkého mesta, ktoré sa obrazne volá Sodoma a Egypt, kde bol ukrižovaný aj ich pán. Mnoho ľudí z rozličných kmeňov, jazykov a národov bude 3,5 dňa vidieť ich mŕtve tela a ich tela nedovolia uložiť do hrobu. Obyvatelia zeme sa nad nimi budú radovať, budú si navzájom posielať dary, lebo títo dvaja proroci trápili obyvateľov zeme. O 3,5 dňa však vstúpi do nich duch života od Boha, postavili sa na nohy a na tých, čo ich videli, doľahol veľký strach. Počuli mohutný hlas z neba, ktorý im hovoril, vystúpte sem. Vystúpili v oblaku na nebo a ich nepriatelia ich videli. V tú hodinu nastalo veľké zemetrasenie a desatina mesta sa zrútila a pri zemetrasení zahynulo 7 000 ľudí. Ostatných sa zmocnilo.

vlastnil strach a vzdali slávu Bohu na nebesiach. Idem sa modliť. Pane, ďakujeme ti za zvláštne obrazy zjavenia, ktoré nám môžu byť vzdialené aj situáciou, ktorá v ňom je, aj jazykom, ale zároveň, drahý Pane, sú zdrojom nádeje aj takej určitosti, Pane, takého vedenia do života. Ďakujem ti, že niečo podobné môže byť aj v tomto texte. Prosíme ťa, aby si nám toto slovo obživil, aby sme z neho mohli načerpať ke zázemie pre svoj život teraz a aj do toho, čo je pred nami. Amen. Aby sme mohli porozumieť slovám, ako je toto, tak je dôležité si pripomínať súvislosti zjavenia, súvislosti, v ktorých bolo povedané. Aj toto slovo odznelo medzi 6. a 7. polnicou, ktorá zaznieva. A my si to teraz pripomínujeme cez takú malú súťaž, cez Kahoot. Dneska idú deti do besiedok, takže máme spolu aj večeru pánovu a podobne. Takže budeme mať takú malú súťaž o veľkú cenu, o 7 horaliek symbolicky. Takže si vyberte mobilné telefóny a pripravte sa na túto súťaž. A tá súťaž nie je len, aby bola súťaž, ale je preto, že je účelová. Spomenieme si cez ňu na niektoré veci, ktoré sa týkajú zjavenia. Takže funguje to tak, že si buď odfotíte ten QR kód a to vás tam nasmeruje na takúto hru, ktorá sa vám objaví na vašej obrazovke, alebo zadáte do prehliadača na telefóne kahoot.it a dáte tam toto číslo 642985. Takže je to príležitosť si zopakovať niektoré veci, aké tam už budeme mať aspoň zo 15 účastníkov, tak pôjdeme na to. Takže musíte sa prihlásiť. Zatiaľ je to hodne, hodne anonymné, ale to nevadí. Ale keď neidentifikujeme výhercu, tak viete, prepadá výhra. Postupne budeme môcť začať a sú to teda otázky, ktoré sa viažú na zjavenie, na to, čo sme doteraz čítali. A potom otázky, ktoré sa viažú na dnešnú kapitolu. Takže je veľmi dôležité nie len, či správne odpoviete, ale aj kto odpovie prvý. Hej? Takže obidve má vplyv na hodnotenie, aj rýchlosť odpovedania, aj správnosť. Môžeme ísť teda na prvú otázku. Prvá otázka znie takto. Buďte pripravení na tých telefónoch zahlasovať, stlačiť správnu farbu. Čiže prvá otázka. Koľko bolo v zjavení zlomených pečatí? Máte pred sebou možnosti, červená 5, modrá 6, žltá 7 alebo zelená 8. Hlasujeme, koľko bolo zlomených pečatí. A spomínate si pravdepodobne teda, že prvé kapitoly sú najprv listy, tých bolo tiež 7, potom pečate. A tých bolo, áno, 7. A môžeme ísť na ďalšiu otázku, ktorá znie, koľko odznelo v zjavení trúb. Celkovo, koľko v zjavení Jána odznelo polníc trúb. Bolo ich červená 8, modrá 7. Žltá 6 alebo zelená 5. Koľko odznelo trúb? Tak nám pribúdajú hlasy a odpovede. Beží aj čas, máte už len 4 sekundy, výborne, ale všetci odpovedali a väčšina uhádla, že ich bolo tiež 7. 7 listov, 7 pečatí, 7 trúb. A teraz otázka, ktorá ide trochu dopredu. Ešte ste to, možno ste to čítali, ale ešte sme o tom nehovorili. Koľko bolo zjavení prednesených čiaš hnevu? Červená 6, modrá 5. Žltá 4 alebo zelená 7. Koľko ich bolo? Tak možno musíte tipnúť, tak skúste. Dobre, a tipovanie dopadlo najlepšie. Áno, bolo ich 7, opäť 7, takže máme 7 listov ako symbolické číslo a potom máme 7, pardon. Dobre, koľko udalostí pečatí, trúb a čiaš sa čiastočne zhoduje? Že tam sa po každom prelomení alebo zatrubení niečo udialo a koľko z tých udalostí sa zhoduje? Iba jedna, červená, alebo až všetkých 7 sa zhoduje, modrá, zhoduje sa čiastočne, hej? 5, žltá, alebo len 2, zelená. Koľko z tých udalostí po zatrubení, po prelomení čiaž, po prelomení pečati, vyliati čiaž hnevu sa zhoduje? Tam sa dá trošku diskutovať o tom, ale teda skúste na to odpovedať. Hovoríme čiastočne, hej? Takže niekto ešte váha veľmi s odpoveďou. Niekto to číta. Priznajte sa. Pozerám, kto číta. Odpovedzte. 18. Dobre, máme už len 7, 6, 5 sekúnd, že nám čas ubieha. A sme mali trošku viacej času premýšľať. A bolo to, najviac odpovedalo, že 7, opäť. Dobre, dobrý tip, že 7, 7, tak prečo nie 7 aj tu? Ale nebolo to, a nie až 7 vecí sa tak jednoznačne zhoduje. 5 vecí z nich sa zhoduje čiastočne. A teraz môžeme ísť na ďalšiu.
A to je otázka, koľko udalostí čiaž, trúb sa do značnej miery zhoduje nielen v obsahu, ale aj v poradí. Prvé bolo v obsahu a teraz ale aj poradie. Keby sme sa pozreli aj na poradie, ako idú za sebou, tak koľko by sme našli zhôd? Červená 1, modrá 2, žltá 3 a zelená 4. A áno, sú tu už len čaše a trúby, pretože pečate tam by nám to veľmi rozbili. To poradie je iné. Takže koľko to mohlo byť? Bolo to, keď ideme do detailu trochu viac alebo trochu menej. Máte tam obidve možnosti. Takže mohli by sme povedať skôr, že to boli tie 4, že by sme našli poradie, v ktorých sa zhodujú udalosti, aj poradie, až 4 z tých 7. Dobre, a teraz môžeme ísť na otázky, ktoré sa týkajú dnešnej kapitoly, a to je matematika. Koľko je 42 mesiacov? Sú to 4 roky, 3,5 roka, 3 roky alebo 2,5 roka? Tak počítame, pretože v dnešnej časti sa hovorí o mesiacoch, dňoch, rokoch a období a skúsme teda si to spojiť. Takže koľko je 42 mesiacov? Je to 3,5 roka, mnohí to hneď dobre vyrátali, ale tu nám veľmi išlo o poradie však. Takže ideme ďalej. A ešte máme, myslím, dve otázky, ktoré sú s týmto spojené, s týmito číslami. Koľko je 1260 dní? Koľko je to rokov? 2 roky? 3 roky? 3,5 roka? Alebo 4 roky? 1260 dní, ktoré sa spomínajú v dnešnej kapitole. Koľko je to rokov? Tak počítame niektorí. Niektorí radšej rýchlo typli, aby boli prví. Takže je to 3,5 roka opäť. Takže spomína sa nám v dnešnej kapitole 42 mesiacov, 1260 dní. Zatiaľ vidíme, že je to všetko 3,5 roka, ktoré sa tam spomínajú tiež a môžeme ísť na ďalšie. Koľko môže byť 3,5 dňa zo zjavenia? Môže to byť 3,5 dňa, alebo 3,5 obdobia, alebo 1260 dní, alebo 42 mesiacov. Takže spomína sa tam aj potom o 3,5 dňa nejakého obdobia, po ktorom sú tí mŕtvi svedkovia vzkriesení. Koľko to môže byť? A teraz vám odlahne, lebo to môže byť každá z týchto odpovedí. Samozrejme, nevieme tu jednoznačnú odpoveď, ale skúsili ste a máme to aj celkom rovnomerne rozdistribuované pomerne. Takže víťazom sa stáva, nemáme cenu ani pre tretieho, ale môžeme zatlieskať. To je kto? Aj zdvihne ruku. Výborne, Hajašovci. Potom, kto je druhý? Kto bol druhý? Á, tuto moja rodina, výborne. A prví sú líderovci. Tak poďte si po odmenu. Môžeme sa teda vrátiť k tej prezentácii, ďakujem. A teda tá súťaž nebola len samoučelná, aby sme sa chvíľu zabavili a získali horálky, aj to je fajn, ale je to preto, aby sme videli súvislosti a tak si možno naozaj ich zapamätali, že aj cez takú hru, že v zjavení máme súvislosti, na ktoré potrebujeme pamätať pri jeho výklade. A možno takáto tabulka nám to môže trošku pomôcť vidieť aj iným spôsobom, že na začiatku máme tie listy, ktoré nereflektujú nejaké udalosti, ale tiež ich je 7. A potom máme nejaké symbolické skutky, po ktorých sa dejú veci na tejto zemi. A medzi nimi sú súvislosti. Dokonca by sme mohli pridať ešte aj 4. riadok a dať tam egyptské rany, ktoré nám dávajú ako taký výkladový základ pre to všetko, že ak si to vôbec nevieme predstaviť, o čo ide, tak veď už sa to trochu stalo, keď vychádzali Izraeliti z Egypta. Hej? Tam sa niečo dialo, čo malo priviesť k pokániu Egypt. Niečo fungovalo, niečo nie. Hej? Takže a tam sme až vyzvaní k tomu, takto keď to dáme vedľa seba, aby sme videli tú súvislosť. Jednakže ich bolo 7 a potom aby sme videli súvislosť aj v tom, že niektoré z tých udalostí sa prelínajú a že niektoré sa prelínajú veľmi intenzívne. Hej? Dokonca sa niektoré prelínajú nielen obsahom, ale aj v poradí. To nám veľmi ovplyvní, ako vykladáme zjavenie. Stále ho niektorí vykladajú takým spôsobom a v poriadku, že nadväzuje na seba, že najprv sa udejú udalosti pečatí, potom prichádzajú udalosti trúb, potom prichádzajú udalosti čiaž a podobne. Medzi tým sú udalosti hromov, ale je tam ticho, hej, nevieme, čo to je. Takže tie nemôžu byť zaznamenané, ale buď ich chceme takto zoradiť za sebou, 7, 7, 7, alebo ich môžeme vidieť ako veci, ktoré vlastne sa nám dávajú taký obraz toho, čo sa deje pred príchodom Ježiša Krista a dávajú nám akoby taký principiálny prehľad toho, čo sa deje, aj keď to nie je najprv 7, potom 7, potom 7, ale vidíme, že tie udalosti sa možno do istej miery aj prelínajú, majú svoje súvislosti a doplňajú sa v tých jednotlivých výkladoch
A až trikrát máme zdôraznené, že to, čo sa deje pred príchodom Ježiša Krista, je v Božích rukách, sa deje s jeho zámerom a s jeho dôrazmi a vyústi do toho, čo vidíme vždy v závere. To je nebeská bohoslužba, kde sa skláňame ako cirkev pred Bohom, pred svojim Otcom. Teda do týchto súvislostí zaznieva 10. a 11. kapitola. Môžeme teda tie veci vidieť nie len ako tie, ktoré znova a znova na seba nadväzujú, ale ako tie, ktoré idú paralelne vedľa seba. Budeme vykladať text Zjavenie 10 a 11 postupne. Vždy ho prečítam a potom dám k nemu čiastočný výklad. Ten výklad je zameraný len na to, že je nám ten biblický text vzdialený nejaké obdobie, nejakou kultúrou, takže len sa na začiatku pokúsime ju prekonať, aby sme trošku lepšie rozumeli tomu, čo tam je napísané, a na konci si povieme, ako to môže ovplyvňovať náš život. Takže text zo Zjavenia 10. kapitoly 1. až 3. verš najprv. Videl som zostupovať z neba iného mocného anjela, zaodetého do oblaku, na hlave mal dúhu, jeho tvár bola ako slnko a nohy ako ohnivé stĺpy. V ruke mal otvorenú knižku, pravou nohou sa postavil na more, ľavou na zem a volal mohutným hlasom, ako keď reve lev. Keď zavolal, 7 hromov prehovorilo svojimi hlasmi. Význam toho anjela, ktorý stojí na mori aj nad zemou, je, že Boh ukazuje svoju autoritu nad celou zemou, hej, nad celým stvorením. Ten postoj symbolizuje jeho suverenitu. A celá planéta aj uprostred týchto náročných udalostí patrí Bohu. A to anjel prichádza s Božou autoritou oznámiť to, čo sa bude diať. Či je anjel Ježišom, na jednej strane je tam taká neurčitosť, lebo na jednej strane je nazvaný mocný anjel, ale na druhej strane je vykreslený takým spôsobom, ako je Ježiš vykreslený v Zjavení 1. Ostáva teda taká nejednoznačnosť a možno je aj zámerná, buď preto, aby sme si pripomenuli Ježiša práve ako posla zvesti evanjelia a nás vnímali opäť raz ako jeho podriadených spolupracovníkov, nie tých, čo sú nechaní o samote. Hej, on je ten, ktorý to začína. A možno to proste súvisí so s jazykom zjavenia, ktorý bude hovoriť v symboloch. Ale jednoznačne ukazuje na Božiu autoritu nad celou zemou. Keď sa pozrieme ďalej, keď prehovorilo 7 hromov, chcel som písať, ale počul som z neba hlas, ktorý hovoril: zapečať, čo hovorilo 7 hromov, nepíš to. Anjel, ktorého som si videl stáť na mori a na zemi, zdvihol k nebu pravú ruku a prisahal na toho, ktorý žije na veky vekov, ktorý stvoril nebo i to, čo je v ňom, aj zem i to, čo je v nej, aj more i to, čo je v ňom. Takže prichádza také z literálneho hľadiska vynikajúce napätie, taká gradácia, hej, ktorú Jan videl a zároveň ju výborne zachytil do tej knihy a núti nás pýtať sa, že čo sa to deje. Čo sa deje, keď mali sme 7 pečatí, 7 trúb odznieva, teraz do toho vstupuje 7 hromov, ale nemôžu, nie. Tie ostanú ticho, zapečať, čo hovorili. Hej? A to sú udalosti, ktoré mohli, ale nebudú nasledovať. Niektorí v tom vidia to, že sme najprv mali postihnutú 1/4, potom 1/3 zeme. Teraz by možno bola 1/2, ale nejde sa to diať. Od utrpenia celej zeme, po ktorom neprichádza pokánie, príde niečo iné. Hej? Lebo po tých jednotlivých utrpeniach na zemi neprichádzalo pokánie. Ľudia na to nereagovali. Alebo keď to zoberieme všeobecne, to nereagovali asi najlepšie si predstaviť tak, ako keď povieme, že obrátili sa Židia ku Kristovi. Tak ako národ ho neprijali. Hej? Ale možno sami poznáte ľudí so židovským pôvodom, ktorí vyzdvihujú Ježiša ako svojho kráľa. Hej? Tak to znamená, nekajali. A preto prichádza niečo iné. Ale čo iné má prísť? Hej? Čo iné to bude ako to, že sa stupňovalo utrpenie tejto zeme? Postupne sa k tomu dostávame. Čo iné to bude? Času už viac nebude. Lebo v dňoch hlasu 7. anjela, keď zatrúbi, sa završí tajomstvo Boha, ktoré dal ako radosnú zvesť svojim sluhom prorokom. Tu hlas, ktorý som počul z neba, znova ku mne prehovoril a povedal: choď, vezmi otvorenú knihu z ruky anjela, čo stojí na mori a na zemi. Prečítame aj ďalšie. Pristúpil som k anjelovi a povedal som mu, aby mi tú knižku dal. Odpovedal mi: vezmi a zjedz ju, v žalúdku ti zhorkne, ale v ústach bude sladká ako med. Vzal som knižku z ruky anjela, zjedol som ju, v ústach bola sladká ako med, ale keď som ho zjedol, zhorkla mi v žalúdku. Tu mi povedal: musíš opäť prorokovať o mnohých ľuďoch, národoch, jazykoch a kráľoch. Tak začal by som od toho záveru. Musíš opäť prorokovať o mnohých ľuďoch, národoch, jazykoch a kráľoch. Pri takýchto slovách, pri takýchto vyjadreniach, keď ich čítame v písme,
Doprajme si radosť, že znie ďalšie Božie slovo. Hej. Doprajme si radosť z toho, že Boh má pripravené niečo ďalšie pre ľudí na tejto zemi. Že je tu zvesť, ktorá pre nich je. Keď vidíme toho anjela, ktorý tu zostúpi a oznámi, že času už viac nebude, lebo sa završí tajomstvo Boha, tak najprv by nás to mohlo zlákať možno k tomu, že to tajomstvo je evanjelium a keď je završené, tak to možno znamená to, že sa už končí ten čas milosti zvestovania evanjelia, ale nie, lebo hneď na to prichádzajú dvaja svedkovia a to, čo sa tam deje, je, že sa završí iným spôsobom, že doteraz tie súvislosti utrpenia ukazovali svetu, že keď nejdeš s Bohom, tak toto sú veci, ktoré sú tam, Boh sa vôbec neštíti povedať, ja som to priviedol, tie veci, ale tie veci sú dôsledkom toho, čo ľudia robia. Hej? Že žijú uprostred svojho hriechu, ten postihuje celú zem. Boh tomu už nebráni a napriek tomu sa nekajajú. Hej? To utrpenie neprináša odpoveď zo zeme, Bože, tebe patríme. Ale teraz Boh to robí iným spôsobom a završí nejakým iným spôsobom tieto udalosti a završí ich tak, že ešte stále nevieme ako, ale nám opisuje najprv symbolicky Ján a to tak, že na tom zvitku, v tej knihe, na tom zvitku je to napísané a on ho vezme z jeho a najprv je sladký, ale potom zhorkne. Hej. A to naznačuje udalosti, ktoré ho nadchnú, ale sú náročné. Hej. Ktoré sú to, čo sa ide diať, je krásne, ale náročné. A tak môžeme pristúpiť k tomu, čo to je a to je ten text, ktorý sme práve čítali a viete čo, aby to bolo ľahšie, tak ja dopredu poviem, ako sa ten text vykladá, aby sme to v ňom možno, že potom lepšie videli, lebo už sme ho čítali ako samotný text. To proroctvo sa stáva v žalúdku horkým, pretože odhaluje tragickú cenu, ktorú bude Boží ľud musieť za to svedectvo zaplatiť. Na jednej strane Ján vidí, že národy sú privedené k pokániu, to je to sladké. Na druhej strane vidí to, že to bude stáť utrpenie cirkvi. Hej. Že preto, aby boli privedené k pokániu, musí cirkev trpieť. Prečo? Kto je cirkev? Sú to tí, ktorí spoznali milosť Ježiša Krista. A tu spoznali len preto, že videli utrpenie Ježiša Krista. To, ako trpel za nás. To bolo niečo, čo nás presvedčilo odovzdať sa jemu. A keď Boh chce k sebe povolať tento svet, tak my, jeho deti, tí, ktorí sú zmierení s ním, majú byť pripravení ísť v Kristových šlapajách až tak ďaleko. Že sú pripravení niesť utrpenie pre jeho meno. To nie je bezúčelne, ale s vedomím, že tak ako my sme boli vykúpení Kristovým utrpením, tak keď ho zjavíme, keď bude zjavené na nás samých, tak prinesie ovocie zmierenia. To ovocie zmierenia je tam opísané veľmi dramaticky. Je tam napísané, že sa zlaknú Boha, že sa budú báť Boha. Ale to je presne to, čo ten, čo prenasleduje cirkev, zažije, keď sa dostáva do kontaktu so živým Bohom. Prenasleduje ľudí, ktorí veria vymyslom a preto ničia spoločnosť, ako Pavol. Ale keď stretol Krista, ožiarený, spadol z konia, zlakol sa. Hej. A to bol začiatok jeho cesty s Bohom. A to je ten moment, ktorý je popísaný aj tu. Tak si poďme prečítať to sladko-horké proroctvo, uprostred ktorého nie sme my tu v našich podmienkach, ale ktoré nám možno lepšie pomôže pochopiť, čo sa deje každému, myslím, že každému siedmemu kresťanovi. Ak toto bude narastať, tak budeme lepšie rozumieť tomu, prečo to narastá. Sú to teda slova, ktoré sme už čítali. Dostal som trstinu podobnú palici so slovami vstaň a zmeraj Boží chrám i oltár, ako aj tých, čo sa v ňom klanajú, ale vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a nemeraj ho, lebo bolo vydané pohanom, ktorí budú 42 mesiacov pustošiť sväté mesto. Tu je vyjadrená ochrana tým, čo svedčia a uctievajú a cirkev. Mnohí to vidia tak, a k tomu to meranie, to zmeranie, to, že Boh pozná takto veľmi do podrobna to, čo tam je, v tomto prípade chrám, oltár, tak to aj starozmluvne bolo vyjadrením takého symbolu ochrany. Hej? A tu tí ľudia sú chránení a prečím sú chránení? Možno pred tým, čo sa dialo dovtedy. Že nejakým spôsobom mali možnosť, že ich menej zasiahla tragédia toho sveta, o ktorej sme čítali pri zlomení pečati, aj pri zvuku polníc. Ale to, prečím nie sú chránení, je pohania a to, aký oni majú vplyv na cirkev, to prenasledovanie pred tými, ktorí neveria v Boha. Hej. To zostáva niečo, pričom chránení nie sú. Aj to, ako sú chránení pred tými predošlými udalosťami, kde trpí zem, to trebujeme nechať otvorené.
A teraz prichádza tá matematika, ktorú sme robili. 42 mesiacov pustošia sväté mesto. Pamätáte si, že to bolo 3,5 roka? Svojim dvom svedkom, oblečeným do vrecoviny, dám prorokovať 1260 dní. Čo je znova 3,5 roka? To sú tie dve olivy a dva svietniky, ktoré stoja pred pánom zeme. To je záznam zo Zachariáša, kde sú svietniky, ktoré nesú zvesť a svedectvo a olivy neustále doplňajú olej do týchto lamp. Hej, tie dve olivy neustále doplňajú olej. Nemôžu zasnúť, svietia ďalej. Hej, nádherný obraz toho, ako Boh zmocňuje svojich svedkov k tomu, aby niesli svedectvo. A tak sa nachádzame uprostred takého najprv veľmi zvláštneho obrazu, ktorý nakoniec nám jasne hovorí, tak dlho, ako zažívajú utrpenie, tak dlho budú svedčiť. Boh ich k tomu zmocní. Hej. To je to, čo je v tom obraze a prihovára sa ľuďom, ktorí tými obrazmi žili. Či oliva, či svietnik, či proroctva zo Zachariáša, takže aj keď nám je to vzdialené, tak pre nich to bolo o tom, ako keby hovorili o svetle, o tom, ako si ho zapnete a podobne, aj o prirodzených veciach. A teda takto sú tu vykreslení dvaja svedkovia, o ktorých môžeme čítať ďalej. Ak im niekto chce ublížiť, to je tá ich ochrana, z úzim vyšľahne oheň a strávi ich nepriateľov. Keby im niekto chcel ublížiť, musí takto zahynúť. Ich svojim slovom sa dokážu obrániť, hej, to vždy, keď z úst vyšľahne oheň, tak je to slovo, ktoré spaluje protivníka. Slovo, ktoré má takúto moc a to slovo je dokazované ešte to, aby sme si uvedomili, že Božie slovo má takú moc, preto je to prirovnané k ohňu, ktorý spaluje protivníka. To nám aj hovorí o tom, že jak sa brániť, hej, ako bojovať. Tu máš povedané, čo je tvojou zbraňou. A potom je tu daná zvláštna moc týmto svedkom, tejto svedčiacej cirkvi. Oni majú moc zavrieť nebo, aby v dňoch ich prorokovania nepršalo, majú moc premeniť vody na krv, zasiahnuť zem všelijakými ranami, kedykoľvek to budú chcieť. To je niečo, čo potvrdzuje ich slova, hej, čo potvrdzuje slova tohto zvestovania. Môžeme si na to spomenúť pri Eliášovi aj Mojžišovi, že niečo takéto sa dialo a to je aj to, čo cez cirkev a jej zvesť sa bude diať, že bude jasné, že to slovo, ktoré znie, je potvrdzované mocou. Napriek tomu zomru tieto svedkovia a diabol ich porazí a je to veľmi podobná situácia, aká sa tiež môže zdať pri Ježišovom ukrižovaní, je mŕtvy. Ich mŕtvoly sú tu vystavené, je to taký nechutný obraz, ktorý nám sa môže zdať možno, že nejakým zveličovaním, ale je možné, že Ján to písal v období, keď sa presne to v Ríme dialo, že ľudia, ktorí boli prenasledovaní a zabití pre vieru, tam boli aj vystavení ako varovanie ostatným. Hej. On si nie vymýšľa v tej chvíli, ale opisuje to, čo sa deje, čo zažívajú ľudia v tom období, pravdepodobne v Ríme, len v Ríme, hej. Opisuje také obrátené Vianoce, cirkev zahynula, radujme sa z toho a posielajú si národy dary navzájom a tešia sa z toho, že to slovo, ktoré bolo usvedčujúce, je mŕtve a im odlahne, že to, čo títo robili a tú skazu, ktorú prinášali, je preč, ale potom vidia na vlastné oči to, čo sa udialo s Ježišom Kristom a to svedectvo je opäť vzkriesené, hej? A Boh sa k nemu priznáva. Reakcia ľudí je jednak, zažijú hneď aj ten bezprostredný trest, je tam zemetrasenie a zahynú nejaký počet ľudí, ale ostatní zažívajú to, čo zažil Pavel, keď prenasledoval kresťanov a už ich chcel priviesť aj z Damasku. Alebo zastavený, spadol z konia, bol oslepený slávu Ježiša Krista. A keď zistil, že je živý, odovzdal sa mu. Vzdali slávu Bohu, zmocnil sa ich strach. A to hovorí o ostatných. Ostatní. Hej. A to je prvý, a niektorí vravia, že dokonca jediný moment v zjavení, kedy prichádza k masovému pokániu. Potom je dokončenie tejto kapitoly, 7. anjel zatrúbil a v nebi zazneli mohutné hlasy, ktoré potvrdzujú to pokánie. Kráľovstvo sveta sa stalo kráľovstvom nášho pána, jeho pomazaného a bude kráľovať na veky vekov. Tedy 24 starší, ktorí sedeli pred Bohom na svojich trónoch, padli na tvár, kláňali sa Bohu a volali: Ďakujeme ti, Pane, Bože, všemohúci, ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kráľovať. To koniec nadvlády zla, pre nich bezprostredne, do uprostred udalosti, ktoré zažívali, to bol koniec rímskej tyranie a nastáva vláda Božia. Národy sa rozhnevali, ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych a odmeniť tvojich sluhov, prorokov, svätých a tých, čo sa boja tvojho mena,
Malých i veľkých, zničiť tých, čo ničia zem. V nebi sa otvoril Boží chrám. V Božom chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. Nastali blesky, zvuky, hromy, zemetrasenia a veľké krupobytie. Prichádza súd, ako odmena verných a súd neverných, otvorenie chrámu a archa zmluvy, čo znamená bezprostrednú Božú prítomnosť, tam, kde mohol vstúpiť len veľkňaz, tak to miesto sa stáva prístupným. Tam cirkev, Boh a cirkev sa stretávajú. Poďme sa pozrieť, čo z týchto slov čo si z nich môžeme zobrať pre svoj každodenný život. To je ich výklad, sú to náročné dve kapitoly, tak ďakujem, že ste to so mnou prešli a vydržali. Verím, že sú osožné preto, aby sme rozumeli zjaveniu. V mnohých ľuďoch toto zjavenie vyvoláva strach a zjavenie je veľmi realistická kniha, ktorá v nás môže naozaj vyvolávať strach a obavy, ale zároveň je to kniha, ktorá nás pozýva k takému pravému nasledovaniu. A hovorí nám o tom, že to, čo nám naháňa strach, má význam a neznamená stratu Božej kontroly. A podľa toho sa nejakým spôsobom môžeme skúsiť od týchto slov aj odraziť do každodenného života. Je to slovo pre cirkev, ktorá zvestuje. Priamo, bezprostredne bolo napísané Jánom vo vyhnanstve pre cirkev, ktorá je prenasledovaná. Hej. A je to slovo pre cirkev, ktorá zvestuje, ktorá zápasí s prenasledovaním a utrpením. A je to slovo, ktoré utvrdzuje, že život bez bezpečia a komfortu má zmysel. Dokonca práve taký je potrebný, aby sa ľudia vrátili k Ježišovi Kristovi. Čo to slovo znamená pre cirkev, ako je naša? Pre cirkev mimo utrpenia, uprostred, ale už sa nachádzajúco takú uprostred zmetku toho sveta. Hej? Takej tej neistoty. Buď počúvame o problémoch, ktoré pramenia zo životného prostredia, z prírody, alebo počúvame o takom medzinárodnom nepokoji, hej, a vojnách. A teraz uprostred toho, čo znamená toto slovo, my ešte nepatríme momentálne k tej prenasledovanej cirkvi. Celé tieto dve kapitoly jasne ukazujú cirkvi, že život na tejto zemi môžeme zamerať na zápas o slobodu, o príležitosti. Hej? Zoberte si, že to sú veci, ktoré sú dnes dôležité. Hej? Aby sme mali slobodu, aby sme mali príležitosti, keď nie my, tak naše deti predsa. Uznanie, akokoľvek by sme sa tomu bránili, že to potrebujeme, tak to veľmi potrebujeme. Radosť, chceme ju zažívať. Asi to nie je tak, že sa pozriete na niekoho, kto má v niečom jednoduchý život, popíše sa svojou radosťou a vy si poviete, tak toto ja nepotrebujem, to nechcem. Ne? A radosť, psychická pohoda je dnes dôležitá. To, že ľudské práva sú rešpektované a naplnené, je dôležité aj pre nás, pre našu spoločnosť a my sme uprostred nej, je to pre nás dôležité. Ale ak žijeme život, ktorý je z tohto hľadiska na toto zameraný a proste on do značnej miery je, hej, dúfam, že o tom sa nemusíme prieť, či žijem svoj život tak, že potom to túžim. Mať bezpečie, mať aj ekonomické, mať slobodu, príležitosti, uznanie, radosť, psychickú pohodu. Ale ak toto sú veci, na ktoré dám dôraz, tak to priniesie sklamanie. Pretože to jednoducho vo svete nie je, vo svete, ktorý je porušený hriechom. Sa toto nedá dosiahnuť do takej miery, aby to bolo naplňajúce, zároveň preto, že sa to bez Boha nedá nájsť vo svojej plnosti. A keď to raz nie je v plnosti, tak to nie je. Nie je možné mať skvelé bezpečie, lebo je tu len jedno vážne nebezpečie. Hej. A to je jeden dôvod, že tie veci nemôžeme bez neho dosiahnuť, lebo nie sú. A druhý dôvod je, že sa minieme na cieľu nášho života, zámeru, ktorý s ním Boh má. A v čase pokoja kresťania tradične žijú v istom komforte. To nevravím teraz, že sa ho musíme zbaviť, pretože striednosť, pracovitosť, stabilné vzťahy, ktoré sú súčasťou životného štýlu veriacich, vedú k takémuto komfortu. Ale ani vtedy nemôže ten komfort dať životu zmysel. To, k čomu sme tu vyzvaní, je, a vy by ste to možno vedeli povedať iným jazykom, nejakým iným spôsobom, tak si to povedzte, ja to poviem takto, je veľmi cieľavedomé zvestovanie napriek mnohým prekážkam, ktoré za vysokú cenu prinesie ovocie. Alebo jednoduchšie, ak má život dávať nejaký zmysel, treba mať nejakým spôsobom podiel na zvestovaní podľa svojho daru, hej, ale mať na tom podiel a vydržať v ňom za akúkoľvek cenu. Nikto nehovorí o tom, že všetci sa máme dať na zahraničnú misiu, to by nefungovalo a to nie je dobrý nápad, ale niekoľko príkladov. Viete, že mám čiastočný úväzok aj na univerzite a dostala sa mi do rúk taká kniha, že ako pôsobiť na univerzite a zvestovať evanjelium. Tak som si ju čítal a boli tam veľmi jednoduché rady, ale tak som sa im potešil. Hej. To boli také veci, že
Umiestnite si v kancelárii fotku svojej rodiny a ďalšie fotografie, ktoré hovoria o hodnotách, ktoré sú pre vás dôležité ako kresťana. Možno fotku obľúbeného výhľadu na prírodu a podobne, že to sú veci, ktorými komunikujete. A ďalšie bolo, v písme je napísaných toľko vecí, ktoré by vám odtiaľ rovno strhli, ale je tam napísané aj toľko vecí, ktoré ani človeku nedojde, že sú z písma a sú tak krásne, že zaujímu a človek s tým odchádza a pamätá si to. Hej. Jeden kamarát hovorí, že uveril preto, lebo čítal o láske, tak ako je napísané o nej v Jánových listoch na hrnčeku o svojich kamarátoch. Hej. A oni pili vždy z toho hrnčeka a on si zapamätal takto to slovo. Sú jednoduché spôsoby a mnoho je tam takých pekných víziev, hej, že ak máte možnosť, udržiavajte vzťahy so svojimi kolegami a podobne. A modlite sa, prinášajte veci, ktoré vás presahujú, na ktoré neviete dať odpoveď, alebo ktoré jednoducho sú náročné pre druhých. Začnite sa modliť za to svoje okolie. Úplne jednoduché veci, hej, ktoré každý môže a tak krásne volajú k tomu, aby život bol životom svedectva. Má to dosť stará kniha je to, tak ma to potešilo. Nedávno ste mohli čítať o fínskom hokejistovi, fínsky hokejista menom Immonen, ktorý je takým priemerným hokejistom v najvyššej hokejovej lige Fínska. A keď sú tie Pride týždne, tak niekedy okolo toho je taká veľká kontroverzia, že či nie, že niektorí hráči nechcú vystúpiť s tými symbolmi LGBTI. On to robil tak rozvážne, vedel, že sa to blíži vopred. Si vyžiadal od svojho klubu posudok, že či je povinný do toho vstúpiť tiež. Vysvetlil im, prečo do toho nevstúpi a aby sa to nedialo, neriešil na poslednú chvíľu, vyriešil to pekne dopredu, že jednoducho on s týmito symbolmi nenastúpil, lebo ich považuje za propagáciu ideológie, nie za dobrú vec, že by šlo o ľudské práva. Nakoniec to vyriešili tak, to bolo trošku takým nepríjemným prekvapením, že nemohol vôbec nastúpiť na ten zápas, že tréner ho nedal na súpisku, ale potom ďalej pokračoval, hej, mimo ten čas, ten zápas vo svojej kariére. A naplnilo to médiá a naplnilo ich to takou výzvou, ako keby, že pozor, nie každý toto pokladá za zápas o ľudské práva. Pre niektorých je to propagácia hriechu a verte mi, či nie, aj to je spôsob, cez ktorý sa začína cesta mnohých ľudí k Bohu. Hej, to, že sa ich dotkne na mieste pre nich citlivém a povie im, nie, predsa len toto nie je cesta, ukážem ti lepšiu cestu. Hej. Tretí príklad, ako mať podiel na zvestovaní, je príklad starej mamy, ktorá je už dlhší čas na dôchodku a stráca mnoho možno takých kompetencií a dosahov v živote. Hej. Že už nechodí do zamestnania a už ju veľmi málo zapájajú aj do služby v cirkvi. A tak by sme mohli menovať, že už menej sa ozývajú vnúčatá, pravnúčatá, už len ona im sa ozve, hej? A podobne, a že mohlo by sa dať sťažovať na život a možno aj začrpknúť v živote, ktorý sa trochu naozaj tak uzatvára. Ale ona má rutinu a ráno pred raňajkami alebo počas nich číta Božie slovo a pripomína Pánovi svojich najbližších, hej, modlí sa za svoje deti, za svoje vnúčatá. Aj keď si ide po dobrom obede lahnúť, tak ešte sa modlí a večer to robí tiež. Hej. A to je jej svedecký rozmer jej života. Hej. A ja dúfam, že niektorí jej ho zavidíte, že ho zavidíme, hej. Že aký je to krásny život, že koľko hlúpostí stihneme urobiť, kým ona robí to, čo treba, to, čo je tak dôležité. Čiže nie je to niečo mať podiel na zvestovaní, čo by bolo nejakým spôsobom vzdialené komukoľvek z nás. Niečo, čo by si vyžadovalo vystúpiť nejakým šialeným spôsobom mimo toho, kto sme a podobne. Je to niečo, čo má každý z nás na dosah. Dva svedkovia, dve olivy, dva svietniky, oheň z úst a moc. Do toho si pozvaný. Veľmi jednoduchým a praktickým spôsobom. A nie len to, ale a tým chcem skončiť, ale naliehavým spôsobom. Viete, niekedy na evangelizáciách odznieva, dnes keď počuješ jeho hlas, nezatvrdzuj svoje srdce. Dnes ti dáva príležitosť prijať evangelium. Tu sedíš, tu si počul o jeho milosti. Ak vnímaš svoju hriešnosť, na čo čakáš? A dá sa to počiarknúť rôznymi slovami. Duša, máš veľa majetku na mnoho rokov, odpočívaj, jedz, spí, vesel sa. To si možno povie človek, ktorý je zabezpečený. A nevieš, že ešte tejto noci požiadajú o tvoj život. Komu ostane to, čo si nahonobil? Možno sa nám to občas zdá, že niekedy sa to využíva manipulatívne a na druhej strane citujem tu Božie slovo, ktoré prehovára do konkrétnej situácie človeka naliehavým spôsobom. Hej. A to slovo, ktoré sme dnes čítali, to slovo o dvoch svedkoch,
prehovára naliehavým spôsobom dnes do našej situácie. On hovorí o tom a kladie nám tú otázku ako tým, ktorí ho nasledujú, a ja ju tak poviem veľmi surovo, ako to možno aspoň ja nemám rád na evangelizácii, že ako by to bolo, keby si zomrel, hej? Prídeš pred pána ako jeho svedok? Mať podiel na jeho zvestovaní je niečo, čo v prvom rade mnohí máte, hej? A v tom treba nájsť spokojnosť a význam svojho života. Vy počujete jeho hlas, ale nezatvrdzujete svoje srdcia. Nepoviete si, že moje bezpečie znamená, že už nič nemusím, ale beriete ho ako takú urgentnosť k tomu, hej, aby ste prinášali slovo akýmkoľvek spôsobom. Na to je toľko služieb, hej, od toho, ako sa starám o administratívu nejakej oblasti, po to, ako vytváram ten priestor, aby sa ľudia stretávali, možno v kaviarni, hej, že to je také široké spektrum toho, ako chcem, ale potrebujem si byť vedomý toho, že mám ten podiel na zvestovaní a chcem ho mať a je to pre mňa podstatné. Je to slovo povzbudenia pre cirkev v prenasledovaní. A my nie sme cirkev v prenasledovaní a je to slovo povzbudenia rovnaké pre nás dnes. Cirkev prenasledovanej hovorí, keď položíš za neho život, nasleduješ ho a je to v poriadku. A cirkev, ktorá nie je v prenasledovaní a typicky túži po nejakom komforte, to je proste to, kde ideme s dobou, ja idem, tak nám hovorí, nezabudni, čo je podstatné v tvojom živote. Sme sa s niektorými bratmi o tom rozprávali, že keď máme suseda, s ktorým sa zoznamujeme, hej, a on nám povie, no ja pracujem v autobazáre a trénujem biatlon, tak poviete mu, že neviem, no a ja pracujem v školstve a starám sa o to, aby deti v zbore rástli podľa písma svätého. Tak to je, možno máte medzi sebou pletivo, ale postavili ste proste taký veľký kamenný múr práve medzi vami a tým susedom, že hľadáme určite spôsoby, ako to povedať inak a určite to nie je niečo, na čom si tak budeme stavať, že toto som ja. Ale zjavenie nám hovorí, že na to máme stavať. Hej. Že to je to, čo dáva rozmer nášmu životu, ktorý dnes nazývame zmysel. A keď sa zameriame na iné veci, budeme veľmi nespokojní v tomto živote. Čiže podiel na zvestovaní. Nežijeme teda prosím v tom, že niečo ešte potrebujem vyriešiť vo svojom živote a potom sa zameriam aj na toto. Ekonomické bezpečie je veľmi dôležité, je rozumné mať ho, ale nie je podmienkou zvestovania. Psychická sila je veľmi dôležitá. Keď v živote nemáme, je to, niekedy nevieme vstať. Hej. Ale možno práve človek s touto chorobou potrebuje na naplnenie života zdravými, potrebuje naplnenie života zdravými vecami a potrebuje to vedomie zmyslu, ktoré dá práve to, že mám podiel na tejto službe. A ja viem aj o tých z vás, ktorí ste uprostred takýchto udalostí vytrvali v takýchto službách a vám potom znie toto slovo ako slovo vďaky a chvály, hej? Že ste svedkom Ježiša Krista uprostred náročných situácií. Tak je veľmi dôležité mať ten podiel a potom nezabudnúť, že ho mám. Nachádzať v tom uspokojenie, že si Božie dieťa, že jeho jednorodený syn dal pre svedectvo o otcovi svoj život. A ak môžeme o otcovi svedčiť bez výraznej straty, radujme sa a zároveň sa pripravujme na to, že mám podiel na jeho svedectve a rozumieme, že s tým môže prísť aj výrazná strata, ktorá len počiarkne a zviditeľní to, na čom sme cez svoj život pracovali. Teraz si budeme pripomínať to, že dôverujeme Ježišovmu plánu, ktorý má v Ježišovi Kristovi. Budeme prijímať večeru pánovu a každý, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus je jeho pán, tak nech pristúpi k prijímaniu večery pánovej a vyzná to aj jej prijatím. Vyzná to prijatím jeho obetovaného tela a preliatej krvi, že zomrel aj za mňa. A zároveň môžeme brať tú večeru pánovu aj tak s tým, ako takú prípravu na to, že Pane, ak ja mám mať podiel aj na tvojej smrti, tento text pred nás kladie tú otázku, tak preto ju kladiem aj ja a preto dnes odznie, aj keď nemusí odznievať pravidelne, aj keď je dnes hypotetická. Pane, ak mám mať podiel aj na tvojej smrti, ktorú vyznávam ako dnes ako spásu, ak taký podiel, že ju napodobním, moja smrť nebude vykupiteľská, ale bude ukazovať na tvoju vykupiteľskú smrť, tak ma na to buď pripravuj, alebo možno odvážne odznie, cítim sa pripravený, hej. Ale vyznať mu to, kde v tom sme a povedať, Pane, ak tento tvoj zámer s mŕtvými svedkami
má byť naplnený za môjho života a cez koniec, to má byť koniec môjho života. Hovor ku mne, pripravuj ma.

0: V našom osobnom modlitebnom živote budeme čeliť rôznym útokom, od telefónu, po rozlietanú myseľ, ospalosť, zlé myšlienky, môžeme vymenovať čokoľvek. Prečo? Pretože Satan nenávidí, keď sa ľudia modlia. Naladili ste si reláciu Dotyky s biblickým vyučovaním Charlesa Stanleyho. My ako veriaci môžeme hovoriť so všemohúcim Bohom priamo, kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Ale koľký z nás dokážeme brať túto výsadu vážne? Príliš často je ten náš čas s Bohom počítaný na minúty tesne predtým, ako vlezieme do postele, alebo ide len o pár nesústredených sekúnd cestou k nášmu ďalšiemu bodu programu počas rušného dňa. Keď presunieme modlitbu na koniec dlhého vyčerpávajúceho dňa, častokrát sa tá modlitba zmení na hlboký spánok. Preto sa dnes naučíme vylúčiť niektoré z týchto bežných problémov z nášho modlitebného života maximálnym využitím nášho modlitebného života. Tu je doktor Charles Stanley.
1: Čo je tou najdôležitejšou udalosťou ktorýkoľvek deň tvojho života? Čo je to, čo sa zdá byť prvé a najpoprednejšie a dominantné v tvojich myšlienkach a tou vecou, na ktorú sa sústredíš nadovšetko ostatné v tom danom dni? Čo je tvojou prioritou v daný deň? Nuž, keby sme sa boli opýtali Ježiša, možno by sme boli prekvapení jeho odpoveďou. Možno si myslíš, no, ak by som sa mal opýtať Ježiša, tak on by pravdepodobne povedal, že je to buď vyučovanie v tom dni, alebo že káže, alebo ide uzdravovať, alebo že ide niekoho nakrmiť. Jedna z týchto vecí by určite bola jeho prioritou. Verím tomu, že keby sme sa ty a ja skutočne opýtali pána Ježiša Krista, čo je jeho prioritou dňa, v ktorýkoľvek deň by odpovedal takto. Je to ten čas, ktorý strávim s mojím otcom. Možno si spomenieš, že písmo hovorí, ako vstával skoro ráno a sám trávil čas so svojím otcom na modlitbe. Potom večer bol sám s otcom na modlitbách. Povedal, robím len tie veci, ktoré sa páčia otcovi. Robím len tie veci, ktoré vidím, že robí môj otec. Nič nerobím zo svojej vlastnej iniciatívy. Ježiš Kristus bol v neustálom spoločenstve so svojím otcom. Ale to nebolo len preto, že on je Boh. Ale jednoducho preto, že si vymedzil čas, ktorý trávil o samote so svojím nebeským otcom. Poďme si teda nalistovať Kolosenským 4. kapitolu, kde nás Pavol napomína. Verím, že v tejto pasáži skutočne hovorí o každej oblasti, s ktorou potrebujeme jednať, keď sa hovorí o modlitbe. Budeme hovoriť o základnej časti tejto problematiky. V Kolosenským v 4. kapitole od 2. verša sa píše: V modlení vytrvajte, bdejte pri ňom a dobrorečte. Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme zvestovali tajomstvo Kristovo, pre ktoré som aj vo väzení, aby som ho zjavným učinil tak, ako som ho povinný zvestovať. Pavol v podstate hovorí o postoji, ktorý by sme mali mať voči modlitbe. A po druhé hovorí, čo by naša modlitba mala obsahovať. Môžeš si všimnúť, že hovorí o dverách, aby mohli byť otvorené pre väčšiu službu. A aby Boh k nemu hovoril a ukázal mu, ako má hovoriť pravdu, že by jej mohol každý porozumieť. To je rozhodne aj moja modlitba, keď rozmýšľam o skutočnosti, že máme tú výsadu kázať ľuďom v každej krajine na svete, a to každý jeden deň. Sú z rôznych druhov kultúr a rôznych pozadí. Tiež majú odlišný jazyk, ale keď sa to posolstvo preloží do ich jazyka, je to povzbudivé. Nedávno som čítal jednu z najpovzbudivejších vecí, a to v liste od jedného muža. Napísal, že to bolo také zaujímavé, že to posolstvo bolo odpoveďou na danú situáciu v jeho živote v tom týždni. Takže nezáleží na tom, odkiaľ pochádzaš. Pretože my všetci sme ľudia. Máme tie isté problémy a bolesti a bremená v našej vlastnej kultúre. Primárne chcem hovoriť v tejto pasáži o tom, čo sa tým myslí, keď je tu napísané. Vytrvávajte na modlitbách. Píše sa tu o vytrvávaní. To znamená, že tu nehovoríme len o nejakej rýchlej modlitbe, ale hovoríme o jej dôležitosti a že ju urobíme prioritou v našom živote. Vytrvávaj na modlitbe. Je to slovo, ktoré hovorí o sile, stabilite, vytrvalosti. V skutočnosti tou podstatou je otázka času. Vytrvávanie na modlitbe znamená venovanie času na rozhovor s Otcom, ako aj venovanie času na to, aby sme ho vypočuli. Preto, keď Pavol hovorí kresťanom v Kolosách, vytrvávajte na modlitbe, hovorí o tom, aby urobili rozhodnutie, aby sme si vyčlenili čas, kedy ty a Boh budeme mať spoločenstvo o samote. Je to zaujímavé. Napríklad, keď hovoril o modlitbe, nepovedal: pozrite sa ľudia, pozbierajte kopu ľudí a urobte modlitebné stretnutie. Samozrejme, že na tom nie je nič zlé. Ale keď Ježiš hovoril o modlitbe, čo nám povedal, aby sme robili, keď sa modlíme? Choď do svojej komórky a hovor s Otcom a to, čo mu povieš v tajnosti, on naplní verejne. Ježiš bol vytrvalý na osobnej, súkromnej modlitbe. A my by sme mali byť tiež. Ale samozrejme, on bol aj za verejnú modlitbu. Pretože v 1. kapitole skutkov, verš 14, sa píše: tí všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Máriou, matkou Ježišovou a s jeho bratmi. V 2. kapitole vytrvávali na modlitbe. V 6. kapitole sa píše, že sa venovali vyučovaniu slova a modlitbe. Takže, keď vytrvávam na modlitbe, znamená to, že je to pre mňa priorita. Venujem tomu potrebný čas, aby som z toho času urobil to, čo to má byť. Teraz by som rád hovoril o našom osobnom modlitebnom živote a o tvojom modlitebnom živote. My všetci máme veci, za ktoré sa modlíme. Väčšina z nás by musela pripustiť, že niekedy je naša modlitba veľmi, veľmi obmedzená. Tí obľúbení ľudia, za ktorých sa modlíme, sú ja, o mne a za seba. Niekedy sa nedokážeme dostať z tohto kruhu von. Pavol tu hovorí nielen o kruhu osobných potrieb, ale tiež hovorí o tej vyššej potrebe celého sveta. Preto sa tu píše, že máme vytrvávať na modlitbách. Porozmýšľajme o tom na chvíľku. Hovoríme o tvojom vlastnom, osobnom modlitebnom živote. Píše sa: buď v strehu a s postojom dobrorečenia. Teraz mi dovoľ jednu otázku. Keď sa niekedy začneš modliť, čo sa stane? Čo sa stane raz za čas, keď sa začneš modliť? Napríklad, tvoja myseľ sa zrazu nemôže sústrediť. Správne. No, čo na svete spôsobí, že tvoje myšlienky sa rozdelia? Rozhodne to nespôsobuje Boh. On nepovie: vieš, porozmýšľaj nad niečím iným, kým sa so mnou budeš rozprávať. Je to zvláštne, na čo sa tvoja myseľ snaží v tom čase sústrediť. Čo budeš mať dnes na obed? Čo si mal na raňajky? Čo budeš zajtra robiť? A tiež je zvláštne, že sa tvoja myseľ sústredí na také veci, že si v tom momente pomyslíš: dobrý Bože, na čo to ja vlastne teraz myslím? Nie je to sila, že ty sa teraz snažíš rozprávať so stvoriteľom celého sveta, so všemohúcim, vševediacim Bohom, ktorý ťa dokonale pozná a počúva tvoju prosbu, pretože on chce odpovedať na tvoju modlitbu. A v tom procese, ako mu hovoríš, čo ťa trápi, zrazu je tvoja myseľ odvedená na niečo iné. A čo je tá druhá vec, ktorá sa stane? Zrazu si ospalí, že? Koľký z nás pri modlitbe zaspia? No tak. No kto na svete by spôsobil, že si zrazu taký ospalý, keď sa chceš rozprávať s Bohom? Porozmýšľaj nad tým. Tu si. Rozprávaš sa s nebeským Otcom a potom si už len uvedomíš, že sa práve zobúdzaš. Prvá vec, ktorá ťa napadne, je: ó, Pane, ja som určite od teba odpadol. Rozprávam sa s tebou a zrazu sa zobudím a cítim sa vinný. Nuž, cítil som sa vinný, kým som sa nedozvedel to najväčšie tajomstvo prípravy kázne. Dozvedel som sa to náhodou. Vo svojej pracovni mám miestnosť na modlitby. Už okolo 8:00 je tam poriadna tma. Zvykol som robiť to, že som študoval a potom som šiel do tejto miestnosti a modlil som sa za to, čím som cítil svoju myseľ a srdce, na čom som pracoval pri danom posolstve. No uvedomil som si jedno. Rýchlo som zaspal a pomyslel som si. Bože, vari ťa nemám dostatočne rád, že nedokážem zostať hore? Tu som, prosím ťa, aby si vložil posolstvo do môjho srdca a potom vo svojej modlitebni zaspím. Skutočne som sa hádal sám so sebou, kým som sa nenaučil niečo úžasné. Zvykol som zaplniť svoju myseľ, zájsť do modlitebne. Začal som sa modliť a hlboko som zaspal. Ale uvedomil som si, že keď som sa zobudil a vrátil sa k svojmu pracovnému stolu, nedokázal som dostatočne rýchlo písať. Moja myseľ bola tak nabrúsená, pretože som plnil svoju myseľ Božím slovom a potom som šiel do tej modlitebne, kde som tak tuho zaspal. Stalo sa vlastne to, že moja myseľ sa prepla na totálny neutrál. Potom mohol Boh poupratovať moje myšlienky a keď som sa zobudil, zistil som, že jeden z najväčších atribútov pre prípravu na kázeň je spánok. Ísť spať s modlitbou. Teraz tým nemyslím čas uprostred noci. Myslím tým čas uprostred štúdia a následný spánok. Je úžasné, čo sa potom deje. Keď napríklad pozeráš televízor 3 hodiny a potom zaspíš, to je tvoja chyba. Z toho nemusíš obviňovať diabla. Ale som si istý, že diabol sa skrýva za ospalosťou počas tvojich modlitieb. Preto by si nemal čakať, kým si z 2/3 v stave spánku a jednoducho padneš do postele alebo si kľakneš ku posteli a začneš sa modliť. Zobudíš sa a uvedomíš si, že už je ráno. Takže takáto ospalosť a spánok je od diabla. Čo je tou treťou vecou, kedy Satan napáda náš čas na modlitbách? Odvrátenie pozornosti. Napríklad, zazvoní telefón. Chcem, aby sme nad niečím teraz porozmýšľali. Rozprávaš sa s Bohom, všemohúcim Bohom, ktorý je zvrchovaný nad celým vesmírom. On má všetkú moc, aby vykonal všetko, o čo ho prosíš. Má úprimný a osobný záujem o teba. Preto si ťa chce vypočuť. A do toho zrazu zazvoní telefón. A ty sa postavíš, aby si začal rozprávať s niekým, koho možno vôbec nepoznáš, alebo to môže byť nejaký priateľ, alebo niekto iný. Prečo na svete odchádzaš od modlitby a ideš zdvihnúť ten telefón? Pomyslíš si, no môže to byť dôležité. Dôležité v porovnaní s čím? Ak sa ty a ja rozprávame s Bohom, neexistuje nič iné, čo by mohlo byť dôležitejšie. Tiež sa môže stať, že sa modlím a zazvoní telefón. A ja mám pocit, ako by Boh hovoril. Zdvihni ho. Nestáva sa to často. A je dosť možné, že je to niečo, čo som v tom momente skutočne potreboval a môže to byť niečo, za čo sa potrebujem modliť. Ale zvyčajne, keď ten telefón zazvoní, je to niečo, čo mohlo počkať. Zamyslíme sa teraz nad tým. Je úžasné, koľko správ vyšleme a ani si to neuvedomíme. Ak som ochotný vstať od modlitby a zdvihnúť telefón, keď nemám ani potuchy, čo sa to vlastne deje. A na druhej strane telefónnej linky to môže byť niekto, kto sa snaží mi niečo predať. A ja som pritom odišiel od Boha, aby som zdvihol telefón. V mojej mysli sa deje niečo nesprávne. Ide o to, že sa viac zaujímam o to, čo sa deje okolo mňa, než ako sa zaujímam o Boha, ktorý riadi to všetko, čo sa okolo mňa deje. Takže, keď Pavol povedal v tejto pasáži, dávaj si pozor, buď na stráži. Prečo to povedal? Pretože vedel, s čím sa budeš musieť popasovať počas tvojho času na modlitbách. Prejdime teraz do Efeským, 6. kapitoly. Chcem ti niečo ukázať. Všetci vieme, čo hovorí táto pasáž. Hovorí o tom, aby sme si zobrali celú výzbroj Božiu. Napríklad v 10. verši hovorí: Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci jeho sily. Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. A my vieme, čo je tá výzbroj. Je napísané, že je to prilba spásy, aby chránila našu myseľ. Pancier spravodlivosti, aby chránil naše emócie. Naše bedrá nech sú opásané pravdou, aby sme kráčali v pravde, verili pravde, poznali pravdu a stáli v pravde. Aby sme si zobrali topánky hotovosti evanjelia pokoja, keď budeme hovoriť evanjelium medzi ľuďmi. Je napísané, že je to meč ducha, ktorým je slovo Božie. A nad to všetko, aby sme si vzali štít viery. Tak to už vieme a povieme si. To všetko slúži na to, aby nás chránilo, keď budeme kráčať životom. Ale chcem, aby sme sa pozreli na 18. verš, kde sa píše, čo potom, keď túto výzbroj už máme. V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu. Dbajte pritom vytrvalo a proste za všetkých svätých. A na čo máme dbať? Dbajte pritom vytrvalo. To isté slovo je použité v Kolosenským vo význame odovzdanie. To isté grécke slovo. Pritom všetkom dbajte pritom vytrvalo a proste za všetkých svätých. Aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, zvestovať zjavne tajomstvo evanjelia. Vieš, prečo to uviedol na koniec tejto myšlienky? Urobil to preto, lebo kedy sa Satan chystá zaútočiť čo najzákernejšie? Keď robíš niečo, čo on nenávidí, čím pohrdá a čoho sa nadovšetko bojí. Satan sa ničoho tak veľmi nebojí, ako keď muž a žena sú odovzdaní v modlitbe. Stávaš sa Satanovým úhlavným cieľom, asi jedným z jeho vyvolených nepriateľov, keď sa začneš vytrvalo modliť. Prečo? Pretože Satan vie, že máš vzťah s Bohom Otcom, vďaka ktorému sa môžeš dotknúť kohokoľvek a kdekoľvek na tvári tejto zeme a že Boh si ťa môže použiť na to, aby zasiahol do životov ľudí a národov a situácií a okolností a rodín. Preto sa bude snažiť ťa nejako uspať, odviesť tvoju pozornosť alebo nejako inak zamestnať tvoju myseľ, aby si sa zaoberal zlými myšlienkami práve uprostred modlitby. Koľkým z nás sa stalo, že uprostred modlitby sme zrazu začali myslieť na niečo zlé? Aká je tvoja prvá reakcia? Odkiaľ sa to vzalo? Nuž, my vieme, odkiaľ to prišlo. Vieš, že to nevzišlo z tvojho srdca. Rozprávaš sa s Bohom a zrazu príde zlá myšlienka, ktorá sa nejako prederie do tvojej mysle. To muselo prísť priamo od diabla. Pavol tu hovorí jedno. Keď sa pripravuješ na modlitbu, dobre sa obleč. Vezmi si prilbu spásy, aby chránila tvoju myseľ. Pancier spravodlivosti na ochranu tvojich emócií. Opáš sa pravdou. Vezmi meč ducha, ktorý je obrannou, ako aj útočnou zbraňou. A nadovšetko si vezmi štít viery. To slovo pre štít je v gréčtine použité vo význame dvere. Nehovoríme o tých malých okrúhlych štítoch. Hovoríme o tých veľkých štítoch, ktoré majú tvar ako dvere. Vojaci sa pri obrane mohli úplne skryť za takýto štít a tým boli úplne a totálne chránení. V skutočnosti sa tu píše: Oblečme sa na boj viery, keď sa ideme modliť. V našom osobnom modlitebnom živote budeme čeliť útokom všelijakého druhu. Či už to môže byť telefón, rozlietaná myseľ, ospalosť, zlé myšlienky, môžeš ich menovať. Prečo? Pretože Satan nenávidí ľudí, ktorí sa modlia. Nenávidí ich, pretože sú jeho najväčšími nepriateľmi. Vieš, Satan možno nenávidí modlitbu viac ako kázeň. Preto keď ty a ja rozmýšľame o odovzdanosti pri modlitbe, potrebujeme očakávať, že budeme čeliť útokom. Pretože Satan sa chystá zaútočiť jedným spôsobom alebo druhým. Keď rozmýšľaš nad tým, čo sa tu píše, dávaj pozor. Buď obozretný, keď sa začneš modliť. Vytrvaj. Buď odovzdaný. Vyčleň si čas. Potom sa píše, aby sme to robili s dobrorečením. Keď si všimneš 3. kapitolu v Kolosenským, v 16. verši sa píše: Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato. Vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu. A v 17. verši sa píše: A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko činite v mene Pána Ježiša a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho. Prečo je kladený taký veľký dôraz na dobrorečenie a vďačnosť pri modlitbe? Teraz sleduj. Bez ohľadu na to, o čo Boha prosíme, čo vždy neprichádza ľahko, Biblia nám hovorí: buď ostražitý a dobroreč. Ak môžem priniesť svoju prosbu Bohu, môžem mu úprimne ďakovať za to, že odpovie na modlitbu. Čo tým vlastne robím? Vyjadrujem vieru už dopredu. Bože, chcem ti ďakovať za to, že si vypočul moju prosbu a odpovieš na ňu. Preto je vzdávanie vďaky nádhernou kombináciou prosby s ďakovaním, čo je dôsledkom našej viery. To znamená, že ide o vyjadrenie viery, keď som schopný Bohu ďakovať za to, čo urobí. Takže, keď chceš mať modlitebný život, ktorý spôsobí zmenu a bude mať vplyv na tvoj život, životy ostatných ľudí, potom sú tu veci, o ktorých si myslím, že sú podstatné. Číslo 1. Vyčleň si konkrétny čas. Ak tak neurobíš, nebudeš sa tej modlitbe venovať. Nestane sa to. Dôvod, prečo to viem, je ten, že Satan nenávidí túto aktivitu nad všetky ostatné aktivity, v ktorých som zapojený. Bude sa snažiť urobiť všetko, čo je v jeho moci, aby ti zahatil cestu k modlitbe. Takže urobí čo? Zamestná ťa všetkým možným a ty si povieš: ja nemám čas modliť sa. Porozmýšľaj o tom. Náš Boh, ktorý nám dal 24 hodín na deň, by si nás mohol povolať v zlomku sekundy, ak sa tak rozhodne. Podľa môjho názoru, povedať Bohu, že nemám čas sa s ním rozprávať, by nebolo rozumné. Nemáme čas rozprávať sa s Bohom, ktorý je zdrojom každej sekundy, každého úderu srdca? Ak Ježiš trávil celé rána a večery na modlitbe, čo potom my? My všetci máme dosť problémov, bolestí srdca, bremien, skúšok a trápení v živote. Tiež máme priateľov, ktorí majú podobné problémy. A celý ten svet naokolo, ktorý je zranený. My všetci máme toho dosť na to, aby sme skutočne prednášali tieto potreby pred Neho a rozprávali sa s ním. Vyčleň si teda čas. Ak tak neurobíš, tak sa to nestane. Číslo 2. Vyčleň si konkrétne miesto. Povieš si, čo na svete má miesto s tým spoločné? Je niečo výnimočné na tom, keď si nájdeš konkrétne miesto v tvojom domove. Miesto v spálni alebo kdekoľvek inde. V komore alebo kúpeľni. Ak je to jediné miesto, kde môžeš mať svoje súkromie. Nech je to miesto, kde ty a Boh môžete byť spolu sami. Kde budeš bojovať s tými vecami, ktoré môžete spolu vyriešiť v súkromí v tvojom živote. Je na tom niečo výnimočné, keď máš svoje vlastné miesto. Keď si nájdeš také miesto, si viac pripravený modliť sa, ako keby si mal vždy iný priestor na modlitbu. Pretože to konkrétne miesto je už určené na modlitbu. Ďalší dôvod je ten, že ak nemáš zámer, nebudeš sa modliť. Budeš sa modliť len tak, ako ťa tie veci napadnú. Budeš sa modliť trochu o tejto veci a potom o tej, ale nebudeš sa modliť dostatočne veľa. Aký máš zámer? Ten prvoradý zámer nie je to, že od Boha niečo dostaneš. Neviem, kedy presne som na túto myšlienku prišiel, ale pamätám si tú situáciu. Drahý Bože, ako mi mohlo toto uniknúť? Ten hlavný dôvod pre väčšinu ľudí pri modlitbe je, že niečo dostanú. Vieš, čo Boh vníma ako ten primárny dôvod na modlitbu? Budovanie úzkeho, vrúcneho, osobného, súkromného vzťahu s ním. Vieš, pre Boha nie je ťažké dať nám nejaké veci. Nádherné však je, že nás privádza od tých vecí, ktoré nás v tomto svete zamestnávajú, do vrúcneho, úzkeho, osobného vzťahu so sebou samým. Vieš, počas tých chvíľ Boha vlastne spoznávame. A Boha nemôžeš poznať veľmi dobre, keď ho len budeš o niečo prosiť. Daruj mi toto a pomôž mi s týmto. Požehnaj toto, požehnaj tamto a zabezpeč toto alebo niečo iné. Je to výnimočný čas, ktorý trávime s Bohom. Ten zámer musí byť ten pravý, že ho chceme spoznávať. Ako on koná? Kto je tento Boh, ktorého milujem, ktorému slúžim? Aký v skutočnosti je? Pane, ukáž mi to. A stane sa následovné. Začneme vnímať a chápať Božie cesty, čomu sme predtým vôbec nerozumeli. Som tu, aby som ti povedal, že si môžeš vypočuť 1000 kázaní a nemusíš dostať to, čo dostaneš, keď padneš na svoju tvár, alebo na svoje kolená, alebo budeš sedieť pred Pánom a počúvať ho. Pretože tam si len ty a Boh a váš súkromný rozhovor.
0: Boh nás chce povzbudiť, viesť nás, pomôcť nám a posilniť každé jedno z jeho detí. Ale on to usmerňovanie a tie rady nebude vykrikovať len tak do vzduchu. Rada Charlesa Stanleyho je, aby sme si našli čas na každý deň, kedy sa budeme v tichosti rozprávať s Bohom a počúvať, čo nám chce povedať. Dotknúť sa sveta značením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

Saula, hoci bol mocným kráľom, Boh opustil a on vedel, že jeho nástupcom mal byť pastierský chlapec Dávid. Tak to určil Boh. Saul však nezniesol túto myšlienku a viac ráz sa pokúsil zabiť Dávida. Dávidovi nezostalo iné, ako uchýliť sa do bezpečia pred zlými úkladmi kráľa. Musel opustiť domov i rodinu. Ešte aj ženu Mikal mu Saul vzal a dal ju inému. Saul sa ukázal nepriateľsky aj voči starým Dávidovým rodičom, takže aj oni sa museli utiecť do Moábskej zeme. Kedysi tam bývali aj ich predkovia. Saul bol natoľko predchnutý zlobou, že dal zavraždiť 85 kňazov z Nóbu, len preto, že dali Dávidovi na úteku Goliášov meč a chlieb. Potom Saul začal prenasledovať Dávida z miesta na miesto tak, ako sa štve divá zver na love. Na tomto úteku nebol Dávid sám. Ľudia prichádzali po skupinách, najskôr 50, potom 100, potom ešte viac, až ich napokon bolo do 600. Neboli to však zbojníci alebo piráti. Z niektorých boli neskoršie poprední hrdinovia a vojvodcovia v Dávidovom kráľovstve. Aby unikol Saulovým nástrahám, musel Dávid utekať na púšť a do hôr, báž k Filištíncom. Zdržiaval sa najmä v judských vrchoch na juh od Jeruzalema a na judskej púšti, ktorá sa nachádzala smerom na východ medzi pohorím Juda a Mŕtvým morom. Dávid sa so svojou družinou udomácnil v jaskyniach a úkrytoch týchto krajín. Vzhľadom na ťažko prístupnú krajinu si Saul vybral 3000 veľmi statočných mladých bojovníkov, ktorí boli najvhodnejší na prenosledovanie utekajúceho Dávida po úzkych chodníčkoch, príkrych kamenných stenách, cez priepasti, svahy a rokliny. Dávid sa postupne veľmi dobre vyznal v celej krajine. Tak sa mu podarilo nájsť vhodný úkryt v jednej veľkej jaskyni. Akoraz spokojne sedel so svojím sprievodom v jaskyni, naraz vstúpil do nej Saul na krátky oddych. Keby len bol tušil, že v pozadí jaskyne sa skrýl Dávid so svojimi mužmi. Dávidovi bojovníci, ktorí považovali túto situáciu za Boží pokyn zbaviť sa svojho prenasledovateľa a nepriateľa na smrť, bez veľkej námahy povedali Dávidovi: "To je predsa celkom jasné Božie vedenie. Stačí jedno seknutie mečom a si kráľom. My všetci sa zbavíme trampôt a môžeme sa vrátiť domov k svojim." A čo spravil Dávid? Po špičkách sa priblížil k spiacemu Saulovi, vytiahol svoj meč a potichu odrezal kúsok z jeho plášťa a pritom mu búšilo srdce, ale nie od strachu. Jeho svedomie pociťovalo pri tomto čine urážku povinnej úcty voči pomazanej osobe kráľa. "Dávid, si ty ale blázon," povedali jeho sprievodcovia. "Taká vhodná príležitosť sa už nikdy nevráti." Dávid však odpovedal: "Hospodin ma uchovaj, aby som sa niečoho takého dopustil." Jeho svedomie mu zreteľne hovorilo, že to bolo pokušenie na zlo a že jeho priatelia uvažovali na spôsob, čo je ľudské a nie, čo je Božie. Keď Saul opustil jaskyňu, vyhľadal si Dávid miesto vysoko na skale, odkiaľ mohol osloviť Saula, ale sám bol v bezpečí. "Pán môj a kráľ môj," keď sa Saul obzrel, Dávid sa pokorne a úctivo poklonil až po zem. Potom povedal: "Prečo počúvaš ľudské reči, keď mňa ohovárajú a hovoria ti, že Dávid hľadá tvoju skazu? Dnes máš najlepší dôkaz proti tomu. Pozri, kúsok tvojho plášťa je v mojej ruke. Z toho môžeš vidieť, ako ľahko by som ťa mohol zabiť v jaskyni. A predsa som to nespravil. Iba od bezbožných vychádza bezbožnosť. Ja som ti však dnes dokázal, že nie som bezbožník. Veď kohože vlastne

prenasleduješ? Mŕtvého psa alebo jedinú blchu? Čiazda jestvu je niečo nepatrnejšie ako jedna blcha. Tak ako ti nemôže uškodiť mŕtvý pes a uviezť do nebezpečenstva jedna blcha, rovnako nemám v úmysle pripraviť ti skazu. Na čo všetky tie výdavky a prenasledovania? Nech je teda Hospodin sudcom medzi mnou a medzi tebou a vedie môj spor a nech ma vyslobodí z tvojej ruky. Pre Saula to bolo veľké prekvapenie. Vytiahol s 3000 vyberanými mužmi, aby dopadli Dávida a teraz sám padol do jeho rúk. Zamrazilo ho. Rýchle sa však spametal. Je to tvoj hlas, syn môj Dávid? Saul vypukol v plač, priznal svoju vinu a vyznal Dávidovu dobrotu. Si spravodlivejší ako ja, lebo ty si mi robil dobre, ale ja som ti robil zle. Keby si bol naozaj mojím nepriateľom, neprepustil by si ma. Nech ti Hospodin odplatí dobrým za to, čo si mi dnes učinil. Saul nemálo zahambený odtiahol preč. Zdalo sa, že načas prestane s prenasledovaním. Deti, poďme sa teraz spoločne pomodliť. Milý Bože, keby som mal nepriateľa, sú tu dve možnosti, ako s tým žiť. Buď to ho budem prenasledovať a robiť mu zle, alebo sa pokúsim vychádzať s ním po dobrom. Ty nám vždy znovu ukazuješ, že máme byť k sebe dobrí. Aj Dávid to dokázal. Tiež verím, že nepriateľa väčšmi presvedčí dobrý skutok, ako keby som mu chcel robiť vždy zle. Tak by zlo nemalo nikdy konca. Milý Bože, daj, aby som robil vždy len dobre, aj keď zlo je tak blízko. Potom bude všetko lepšie a my sa ti priblížime. Amen.

každý ho spozná, veď príde k nám ako kráľ, ako večný kráľ lásky, čo za nás svoj život dal.

hodina, aj keď sa vám darí, chváľte Hospodina, chváľte Hospodina, chváľte Hospodina, aj keď sa vám.

Pane Ježišu, ďakujem ti za prázdniny, v ktorých deti mohli nabrať novú silu, oddychnúť si, zažiť veľa zábavy a dobrodružstva. Ďakujem za rodičov, ktorým si pomáhal zorganizovať čas so svojimi deťmi, kedy nechodili do školy. Vďaka ti, Pane, že sme mohli načerpať novú silu a oddychnúť si na našich dovolenkách. Ďakujem ti, že si nás chránil na každej ceste a za všetky krásne zážitky, ktoré sme mohli prežiť toto obdobie. Pane Ježišu, požehnaj prosím všetkých študentov, riaditeľov, učiteľov, vychovávateľov a každého, kto pracuje v školstve. Žehnám im, aby mali silu, zdravie, pokoj a múdrosť do každej situácie, ktorá ich v novom školskom roku čaká. Modlím sa v mene Ježiš. Amen.

0: zodpovední za to, akým spôsobom s týmito chválami narábame. Nielen ich počúvať, ale aj spievať.
1: Budeme vďační, ak zvážite podporu nášho vysielania, aby nad Slovenskom zneli chvály aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
2: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.

List Galaťanom, 3. kapitola, 3. verš. Začali ste duchom a teraz završujete telom. Keď som zvykol pravidelne kázať, niektoré nedeľné rána som sa cítil ako červík. Počas týždňa pred takouto službou som nebol najlepším manželom, otcom či priateľom. Mal som pocit, že predtým, ako si ma Boh bude môcť znova použiť, musím preukázať, že žijem správne. Prisľúbil som, že budem kázať najlepšie, ako viem, a nasledujúci týždeň sa pokúsim žiť lepšie. To však nebol správny prístup. V 3. kapitole listu Galackým sa píše, že Boh mocne skrze nás koná a neustále nás naplňa svojim duchom ako veľkorysý dar. Nie preto, že by sme niečo urobili alebo si to zaslúžili. Abrahamov život je toho ukážkou. Občas síce zlyhal ako manžel, napríklad dvakrát ohrozil Sárin život, lebo klamal, aby si zachránil vlastnú kožu. Jeho viera sa mu však počítala za spravodlivosť. Abraham sa vložil do Božích rúk napriek zlyhaniam a Boh si ho použil, aby cez jeho potomstvo priniesol spásu celému svetu. Neexistuje žiadne ospravedlnenie zlého správania. Ježiš nás vyzval, aby sme ho nasledovali v poslušnosti a poskytuje na to všetky potrebné prostriedky. Zatvrdnuté, neoblomné srdce bude vždy brániť realizácii Pánovho plánu pre naše životy, ale jeho schopnosť použiť si nás nezávisí od zdlhavého vzorca dobrého správania. Je založená čisto na Božej ochote pôsobiť skrze nás, takých, akí sme, spasení milosťou a v procese rastu. Jeho milosť si nepotrebuješ vydobiť. Je zadarmo.

0: Nemáš vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ a nemorálnych hodnot? Potrebuješ pokoj vo svojom vnútri. Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 24 hodín, 7 dní v týždni.
1: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.

kako ću ti svet da i tak pravi.

Práve sme oslavovali úžasný sviatok vzkriesenia, Veľkonočnú nedeľu. Povedal som práve, no mohlo to byť pred mesiacom, pred niekoľkými mesiacmi, závisí to od toho, kedy počúvate, keďže vysielanie sa nahráva a potom sa vysiela po celom svete. Ľudia zo 43 krajín nás počúvajú vo svojej vlastnej reči. Je to fantastické. Boh rozšíril službu Slovo na dnes do takej miery, že sa vysiela v 43 jazykoch. A tak je možné, že ste slávili Veľkú noc pred niekoľkými mesiacmi, alebo len pred pár týždňami. Nech už si kdekoľvek a nech počúvaš vysielanie na akomkoľvek mieste, najdôležitejšie je uvedomiť si, že vzkriesenie Ježiša Krista z mŕtvych je základným kameňom kresťanského života.

ľudskej viery. Inými slovami, na čo by bolo dobré, keby Ježiš Kristus prišiel na zem, trpel a zomrel za nás, zomieral na kríži, aby nám získal odpustenie hriechov? Na čo by to bolo všetko dobré nebyť vzkriesenia? A tak v tento sviatočný deň je najdôležitejšie to, že Ježiš Kristus porazil smrť, vstal z mŕtvych. Viete, že je to veľmi dôležité, pretože keď naďabíte na niekoho, kto sa vyhlasuje za kresťana a neverí, že Ježiš Kristus zomrel na kríži a potom znovu vstal, nie je kresťanom, nech si vraví čokoľvek. Ak popiera vzkriesenie, ak popiera Kristovo božstvo, nie je to kresťan. A tak chcem zdôrazniť a počiarknuť, že najdôležitejším učením v celej Biblii je to, že Ježiš Kristus je pravý Boh, je Boží syn, trojjediný Boh. Syn, Ježiš Kristus, prišiel na tento svet, aby zomrel namiesto nás, zaplatil smrťou za naše hriechy, opäť vstal z mŕtvych a žije večne s Otcom a Duchom Svätým v nebi. A jedného dňa sa k nám vráti. Voláme to súdny deň, vtedy všetci mŕtvi vstanú a aj my dostaneme večný život. Nie každý bude spasený, iba tí, ktorí prijali Ježiša Krista a boli im odpustené hriechy. Vstanú všetci mŕtvi, aj neveriaci. Neveriaci vstanú a pôjdu do pekla, pretože odmietli Ježiša. Pretože neverili a odmietli Ježiša ako svojho osobného spasiteľa. A tak ich hriechy zostávajú a Boh týchto ľudí odsúdi. Budú tam len dve možnosti. Tí, ktorí veria v Ježiša Krista, je im odpustené a tí, ktorí odmietli Ježiša, budú zatratení. Nakoľko je to základná, veľmi dôležitá doktrína Svätého písma, urobte si prosím pár poznámok. Rád by som sa zmienil o tom, že som mal výsadu cestovať po svete. Bol som na toľkých prekrásnych miestach, videl som hrobky slávnych vodcov, Mohameda a iných. Videl som napríklad štvorcový otvor v múmii Mohameda, z ktorej vyrezali kúsok jeho pôvodnej pokožky, aby bolo vidno mŕtvolu znútra. Videl som tieto veci a chcem, aby ste pochopili, že títo a iní náboženskí vodcovia nepatria do tej istej kategórie ako Ježiš Kristus. Možno sa domnievali, že áno. Asi všetci vyhlasovali, že sa vrátia. No skutočnosť je taká, že iba jeden z nich sa vrátil z ríše mŕtvych a to bol Ježiš Kristus. On jediný porazil smrť. Jediný žije večne. To je ten pravý Boh, Ježiš Kristus. A tak keď hovoríš o viere a o živote po smrti, hovoríš len o jednej možnosti. A to je Ježiš Kristus, ktorý ti dáva večný život, dar spasenia a odpustenie všetkých tvojich hriechov. Keďže hovoríme o svätom Pavlovi a jeho liste Korinťanom, pripomeňme si, že on ten malý zbor založil. Bol tam osobne a založil zbor. Mal tam veľa starostí a problémov. Prečítajte si o tom v 11. kapitole jeho listu Korinťanom. Mali všetky možné ťažkosti. Niektorí všetko spochybňovali, nielen vzkriesenie. Nevedeli ani, čo si myslieť o Pavlovi. Mali súdne spory, žili v sexuálnej nemorálnosti, bolo medzi nimi veľa žiarlivostí a hádok. Pavol sa pre tento malý zbor veľmi trápil. Preto napísal list a ukázalo sa, že nie zbytočne. Pavol písal tento list z Efezu. Bolo to asi roku 55 nášho letopočtu, roku pána 55. Pomohol vyriešiť isté problémy. A Pavol sa tam urýchlene vybral a strávil s nimi istý čas. Potom napísal ďalší silný list, zvaný druhý Korinťanom. Pri každej príležitosti im zdôrazňoval, aby mali na pamäti, že Ježiš Kristus je náš Pán a Spasiteľ, vzkriesený Pán. Po čase, predtým než zomrel, sa Pavol vrátil do Korintu a naposledy. Dozvedáme sa o tom v 20. kapitole Skutkov.
Verši 1 až 4 sa vzťahujú na jeho poslednú cestu do Korintu. Pavol sa všemožne snažil objasniť im, aké je dôležité, aby si uvedomili, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Nemali tomu veriť len preto, že to vraví Pavol, hoci vravel pravdu, ale aj preto, že mnohí Ježiša po vzkriesení videli. Všetky tie zjavenia boli zaznamenané. Z Jánovho evanjelia vieme, že Mária Magdaléna videla Ježiša, keď vstal z mŕtvych. Spomínate si? Najskôr si myslela, že je to záhradník. A potom sa jej Ježiš dal spoznať, môžete si o tom prečítať v 20. kapitole Jána. A potom, ešte skôr, keď sa ženy vrátili k hrobu a šli nabalzamovať telo, ako mali Židia vo zvyku, spomínate si, že keď sa vracali do hrobu, v Matúšovi 28:9-10 rozprávali sa o tom, kto im odvalí kameň. Ten ťažký kameň, ktorý položili pred hrob, kto im ho odvalí? Spomínam si na ten úžas, keď pristúpili k hrobu a kameň bol odvalený. Vtedy zbadali anjela, ktorý im oznámil, že tam Ježiš nie je. Tu ho nenajdu. Už nie je medzi mŕtvými. Je živý a predíde vás do Galilei. Mám rád aj tú časť, ktorú nájdete v 25. kapitole Lukáša, kde sa Ježiš rozpráva s dvomi učeníkmi na ceste do Emaus. To musel byť úžasný rozhovor. Viete, že nemáme možnosť vypočuť si tie slova, pretože neboli zaznamenané. Ale Ježiš im ukázal, že vstal z mŕtvych.

7 hľadá 100 štedrých darcov, ktorí sa rozhodnú podporovať naše vysielanie 100 eurami mesačne. Pridajte svoju ruku k dielu Evanjelia na Slovensku na radio7.sk/podpora.

Milí priatelia, tešíme, že sa vám môžem v tejto chvíli prihovárať. Počúvate Rádio 7, na ktorého vlnách sa práve v tejto chvíli začína relácia Svet okolo nás. Moje meno je Gabika Horvátová. Tešíme, že sa opäť aj dnes vydáme, poviem tak, že do ďalekých krajín, alebo teda na ďaleké ostrovy, aby som bola ešte konkrétnejšia. Pôjdeme na Falklandské ostrovy, alebo inak povedané Falklandy. Alebo sa im zvykne hovoriť aj Malvíny. Ide o zámorské územie Spojeného kráľovstva v Atlantickom oceáne a nachádza sa juhovýchodne od pobrežia Argentíny. Tieto ostrovy tvorí viac ako 740 ostrovčekov rozličných veľkostí a takými dvoma základnými hlavnými ostrovmi sú východný a západný ostrov. Hlavným mestom je mesto Stanley a čo sa týka počtu obyvateľov, tak nečakajte žiadne vysoké čísla. Po sčítaní v roku 2016 ich tu je 3398. Poďme trošku aj do histórie. Tieto ostrovy objavil britský moreplavec John Davis v roku 1592, ale prvá kolónia, a to francúzska, tu bola založená až v roku 1764. Potom boli Falklandy v rokoch 1766 až 1811 pod španielskou správou, no ale potom v roku 1820 ich obsadila Argentína. No a to stále nie je všetko, milí priatelia. Od roku 1833 tieto ostrovy okupovali Briti. A ak by to bolo ešte stále málo zamotané, tak Argentína britskú okupáciu nikdy neuznala a po rokoch rokovaní ostrovy v roku 1982 vojensky obsadila. Bola tu dokonca žiaľ aj krátka argentínsko-britská vojna v 82. a britské vojska odtiaľto vypudili Argentíncov. No a vzťahy medzi Veľkou Britániou a Argentínou sa úplne normalizovali až v roku 1990. Takže takýto súboj, takéto zmeny sa diali na týchto ostrovoch. Čiže po všetkých týchto informáciách iba pripomínam, že ide teda momentálne o územie Spojeného kráľovstva. No a verím tomu, že ste, milí poslucháči, pripravení vypočuť si aj čo to o prírode, ktorá sa nachádza na Falklandských ostrovoch a teda už o malú chvíľu sa pustím do opisovania tejto zaujímavej časti sveta. Lately, I've been through all the ups and downs. It's crazy.

V relácii Svet okolo nás sa zaoberáme Falklandskými ostrovmi a my sme si už povedali, že tu žije vyše 3000 obyvateľov a takmer 70% plus minus žije v hlavnom meste Stanley. No a na ostrovoch sa nenachádzajú nejaké ďalšie mestá, len nejaké izolované usadlosti, farmy a vojenská základňa asi 50 kilometrov od hlavného mesta. Tieto ostrovy ležia v subantarktickej oblasti a v pásme tundry, no a klíma je tu studená, vlhká a veterná. Takže nepredstavujte si nejaké exotické súostrovie v zmysle, že by sem niekto išiel na dovolenku sa vyhrievať na pláž. A rozhodne takou zaujímavosťou je to, že na týchto ostrovoch nerastú stromy. Čo sa týka povrchu, tak terén je tu taký zvlnený až kopcovitý a najvyšší vrch je tu vo výške 705 metrov nad morom. No a keďže na ostrovoch sa nenachádzajú stromy, tak sú tu porasty trávy s názvom Poa flabellata, ktoré vytvárajú veľmi dôležitý ekosystém. Na Falklandských ostrovoch sa taktiež nachádzajú skalnaté pobrežné oblasti, útesy a príkre svahy. Na ostrovoch sa tiež nachádzajú rôzne skalnaté vrcholy, kamenné sutiny a teda pôsobí to aj tak trošku nehostinne, musím povedať, z fotografií. No napriek tomu má niečo do seba. Toto sú ostrovie. Niektoré pláže tu dokonca vyzerajú veľmi tak exoticky, až na to teda, ako sme si hovorili, že teploty tu nestúpajú nejak vysoko, čiže neviem si predstaviť slnenie a plávanie na týchto plážach. Priemerná ročná teplota je tu asi 5,6 stupňov Celzia. A povedzme si aj to, že keďže Falklandy ležia kúsok od polárnych oblastí, tak sa tu dá zažiť aj polárna noc a tiež polárny deň. Predstavte si, že v lete tu noc trvá iba 2 hodiny. No a rozhodne na atraktivite Falklandským ostrovom pridávajú aj jej zvierací obyvatelia. O aké zvieratá konkrétne ide, si povieme už o malú chvíľu.

Keď je v dnešnej relácii Svet okolo nás reč o Falklandských ostrovoch, tak rozhodne musíme spomenúť kolónie tučniakov, ktoré sem prichádzajú pozorovať ľudia snáď zo všetkých kútov sveta. A dokonca tu žije hneď niekoľko druhov tučniakov, a to tučniaky skalné, oslie, magelanské, patagónske a žltorohé. No ale tieto ostrovy nie sú len domovom tučniakov, ale taktiež domovom albatrosov, tuleňov, delfínov, kosatiek, kormoránov a mnohých ďalších živočíchov. A povedzme si aj to, že Falklandy sú obľúbenou destináciou pre tých, ktorí majú radi také vandrovanie a cestovanie na vlastnú pesť. Nenachádzajú sa tu nejaké špeciálne kempy, kde môžu turisti prespať, ale v podstate kempovať tu človek môže na pláňach či na oblých vrcholkoch hôr. Avšak je dôležité tak trochu počítať s tým, že vo voľnej prírode je nutné počítať s tým, že väčšina falklandského územia je súkromná a je teda potrebné dohovoriť sa a dohodnúť sa s konkrétnym majiteľom. Stáva sa aj to, že obyvatelia turistov nechajú prespať napríklad na ich záhrade. A predstavte si, že Falklandským ostrovom sa tiež zvykne hovoriť Galapágy južnej pologule, pretože vzhľadom na to, o aké, dalo by sa povedať, malé ostrovy ide, tak sa na nich nachádza veľmi veľa druhov zaujímavých exotických zvierat. Takže, milí priatelia, zhrňme si to. Falklandy, keď si ich predstavíme, tak si môžeme predstaviť pláne, ale takisto aj nejaké tie vrchy, žiadne stromy, ale skôr len taký trávnatý porast, piesočnaté pláže, ale takisto aj skalnaté útesy, veľa tučniakov. Asi takto nejako by som zhrnula, ako vyzerá príroda na Falklandských ostrovoch. Jedinou takou nevýhodou týchto ostrovov je veľmi premenlivé počasie, na ktoré sa musí cestovateľ dôkladne pripraviť. Takže asi toľko k prírodným krásam Falkland a my si už o malú chvíľu priblížime ešte niekoľko krátkych faktov o tomto súostroví.

Počúvate reláciu Svet okolo nás a my si v nasledujúcom čase priblížime niekoľko krátkých zaujímavostí o Falklandských ostrovoch. My sme si spomínali, že tu žije vyše 3000 obyvateľov a teda ovce, ktoré žijú tiež na týchto ostrovoch, ich niekoľkonásobne prevyšujú. Nachádza sa tu totižto viac ako 500 000 oviec. Čo sa týka úradného jazyka, tak je ním angličtina a mnoho obyvateľov sú ostrovia sa učí ako druhý jazyk španielčinu. Toto je tiež zaujímavé, telefónne čísla sa skladajú len z 5 číslic. A keď už spomínam telefónne čísla, tak krajina má mobilné telefóny od roku 2005. Nenachádza sa tu ani jeden bankomat, iba jedna jediná banka na celom súostroví. Spomeňme si aj to, že Falklandy sú veľmi populárnou destináciou pre výletné lode. Viac ako 37 lodných spoločností ponúka plavby na toto súostrovie. A väčšinou tieto lode kotvia v hlavnom meste Stanley a z neho sa návštevníci vydávajú na výlety v rámci súostrovia. Čo sa týka kuchyne, tak Falklandské ostrovy sa píšia svojou kuchyňou a tvrdia, že ich spracovanie morských živočíchov patrí k tým najlepším na svete. Podľa sezóny tu môžete ochutnať kalamáre, mušle, ústrice alebo pstruha. Ale takisto by ste tu mohli otestovať aj miestne jahňacie či hovädzie mäso. Takže asi toľko k Falklandským ostrovom. Možno ste sa nikdy nejak bližšie nezaoberali týmto súostrovím, takže pokiaľ boli pre vás tieto informácie nové, možno aj zaujímavé, tak som veľmi rada. Táto relácia tým pádom splnila svoj účel a ja sa na vás teším opäť na budúce, kedy si priblížime ďalšie zaujímavé miesta nachádzajúce sa na našej krásnej rozmanitej planéte. Lúči sa s vami Gabika Horvátová, prajem vám aj naďalej skvelý čas s Rádiom 7.

0: akým spôsobom s týmito chválami narábame. Nielen ich počúvať, ale aj spievať.
1: Budeme vďační, ak zvážite podporu nášho vysielania, aby nad Slovenskom zneli chvály aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

Niekedy je menej viac. Nie je zlé zastaviť sa a trošku sa zamyslieť nad sebou a nad tým, ako prejavujeme lásku svojim najbližším v rodine. Možno ste chvíľku premýšľali aj o tom, akej reči lásky rozumejú váš manžel, manželka, deti alebo rodičia. Je to veľmi dobré a každý deň hľadáme zmysel a význam toho, čo prežívame. Ja neverím v náhody. Stane sa, že si môžeme zvyknúť na milovaných ľudí, ktorých vedľa seba máme. Dokonca si môžeme zvyknúť aj na ich prejavy, komunikáciu, reakcie. Mnohí ľudia, žijúci bez Boha, nemajú čas na to, aby premýšľali o svojich vzťahoch. Mnohí sa tomu aj zámerne vyhýbajú. Vzťahy sú krehká záležitosť a vždy treba minimálne dvoch. Naša spoločnosť je nastavená na individualizmus. Ľudia rozmýšľajú predovšetkým o sebe a zmysel vidia len v pozitívnych zážitkoch. Užiť si. Bez ohľadu na dôsledky, mnohokrát bez odpovednosti. Získať pre seba. Mnohokrát aj za cenu straty dobrého priateľa. Iste viete, o čom hovorím. Tieto a im podobné veci sa snažia vtlačiť sa aj do našich rodín. Sme bombardovaní zážitkami a orientáciou na materializmus. Prednedávnom som sa rozprávala s jedným otcom z kresťanskej rodiny. Medzi iným mi povedal, že chce, aby jeho deti mali všetko,

čo je dostupné, aby netrpeli ako kresťania, že nemôžu mať to, alebo že nemajú na to. Rozmýšľala som o tom dosť dlho. Snažím sa žiť každý deň s otvorenými očami a prosím Boha, aby mi dal v tom milosť. Prosím ho o múdrosť, aby som videla zmysel vecí, ktoré sa dejú v mojom živote, s mojimi deťmi, v mojom manželstve. Každému rodičovi, ktorý miluje, veľmi záleží na tom, aby sa jeho deti mali skutočne dobre. Dávam si ale otázku, čo je skutočné dobro pre moje deti? Ako im mám prejavovať lásku? Je moja láska určená, respektíve podmienená tým, čo mám? Mojimi peniazmi, materiálnymi statkami? Deti sa stretávajú so svojimi spolužiakmi, porovnávajú sa. Mnohé rodiny dnes majú len jedno, maximálne dve deti. Žiaľ, hodnoty v rodinách sú ovplyvnené našou postmodernou dobou. Pred niekoľkými rokmi prišiel za mnou môj mladší syn. Bol celý nadšený z toho, že rodina jeho spolužiaka má 4 auta. Po nejakom čase za mnou znovu prišiel a povedal mi: Mami, predstav si, že všetky tie auta, čo majú, sú len firemné. Oni v skutočnosti nevlastnia ani jedno. Otec toho spolužiaka bol šoférom vo firme, kde pracoval. Bola to pre ňo zaujímavá skúsenosť. Deti v našich rodinách si všímajú, čo máme a čo majú iní. Čo im dávame a čo dávajú iní rodičia svojim deťom. Niekedy sa aj my rodičia môžeme dostať pod tlak, ktorý v nás vyvolávajú informácie od našich detí. Vtedy je naozaj výborné vedieť, aké sú hodnoty a priority v našej rodine, kde ako rodina smerujeme. Tiež nechcem, aby moje deti trpeli, že nemajú to alebo ono. Máme k dispozícii určitý balíček peňazí, iné sa tomu hovorí aj výplata. Peniaze nie sú to, čo určuje smer našej rodiny. Náš smer určuje Boh. Rozhodli sme sa žiť pre Neho a s ním. Peniaze sú len prostriedkom k naplneniu cieľov, ktoré máme s Bohom dosiahnuť. Učíme preto naše deti pobožnosti so spokojnosťou. Nie je to práve prestížne v dnešnej dobe. Zistila som, že pre mnohé rodiny je jednoduchšie mať dve zamestnania pre jedného rodiča a dosť peňazí, ako žiť bez druhého príjmu a vychovávať svoje deti k pobožnosti spojenej so spokojnosťou. Duch tohto sveta je veľmi dravý a strháva všetko, čo sa mu len strhnúť dá. Nešetri ani rodiny. Rada by som sa s vami podelila o skúsenosť z našej rodiny, ako nás Boh viedol v riešení takýchto situácií. Iste to nie je návod pre každú rodinu, ale hovorím to na povzbudenie, že s Pánom Ježišom môžeme zvládnuť všetko. Prvá vec, ktorou sa riadíme, je verš z Matúša 6. kapitoly. Hľadajte však najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a toto všetko vám bude pridané. Rozhodli sme sa, že budeme dávať minimálne 10% z našich príjmov na budovanie Božieho kráľovstva. Okrem toho chceme, aby všetko, čo máme, slúžilo Bohu. Veci, ktoré máme, berieme ako dar od Boha. Zistili sme s manželom, že sa nám veci nekazia, ani nerozbíjajú. Verím, že je to jeden zo spôsobov Božieho zaopatrenia, ktoré má pre svoje deti. Druhá vec, hovoríme v našej rodine o našich prioritách, o tom, čo robíme, prečo to robíme. Podľa veku detí sme s nimi hovorili aj hovoríme o peniazoch, ktoré máme a ako s nimi hospodárime. Tretia vec, uverili sme tomu, že zdrojom našich materiálnych potrieb je Boh. Ďakujeme mu za to a naše deti to tiež vedia. Keď vyvstanú nejaké materiálne potreby alebo potrebujeme investovať do niečoho väčší obnos, modlíme sa za to a dôverujeme Bohu. On nám dá múdrosť a istotu v konkrétnej situácii. Nerozhodujeme sa pod tlakom okolností. Som vďačná Bohu, že ho môžeme spolu s manželom poznať a žiť vierou v Neho. Je základom nášho života v každej oblasti. Je to Jeho milosť a aj naše rozhodnutie, že sme nikdy nemuseli žiť na dlh. Hospodárime s tým, čo máme. A vďaka Pánovi máme dobré, pekné i kvalitné veci. Našim deťom kupujeme darčeky alebo výdobytky techniky nie podľa toho, čo už majú spolužiaci. Veci dostávajú podľa toho, ako ich potrebujú a na čo ich dokážu využiť a používať.
Je to super, že naše deti sú spokojné a šťastné. Pre mňa je to taká Božia odmena. Beriem to ako naplnenie tej druhej časti verša, ktorý som citovala z Matúšovho evanjelia. Deti si vážia veci, ktoré majú. Ako som rozmýšľala po rozhovore s tým kresťanským otcom o jeho prehlásení, prišla som domov a v príhodný čas som otvorila rozhovor na túto tému so svojimi deťmi. Jeden syn je gymnazista a dve ďalšie deti chodia na druhý stupeň základnej školy. Opýtala som sa ich, či im niekedy niečo nechýba, čo majú iní, aký majú pocit pri spolužiakoch, pri kamarátoch. Prekvapene sa na mňa pozreli. Veľmi ma to potešilo, že nemajú pocit, že niečím trpia. Vidím, že Boh ich požehnáva a dokonca oni môžu prinášať požehnanie pre svojich spolužiakov a kamarátov. Majú viac, pretože žijú s Bohom. Je to výsada Božích detí, že vo svete nadúpanom materializmom môžeme mať ešte niečo viac, čo môžeme rozdávať svojim blížnym. Môžeme hovoriť Ježišovou rečou lásky, zraneným priniesť uzdravenie, smutným potešenie, ustarosteným pokoj, tým, ktorí žijú v strachu, nádej do budúcnosti. Vaše i moje deti to potrebujú vidieť v prvom rade pri nás, rodičoch, v rodinách, kde žijú. Aké parametre ovplyvňujú život ich rodičov? To, alebo čo v našom živote rozhoduje o tom, ako nakladáme s materiálnymi vecami. Žijme vo svetle pred našimi deťmi. Prosme Boha o múdrosť a konajme vo viere. Nenechajme sa strhnúť tým, čo žijú druhí okolo nás. Žijme odvážne pre víziu, ktorú Boh dal pre naše rodiny. Myslíte si, že verš a pravda, veľký zisk je pobožnosť so spokojnosťou? Je zastaralý? Božie slovo je pravdivé a platné aj pre našu spoločnosť a dobu. Je úžasné, že môžeme potešiť a prejavovať svoju lásku aj darčekmi, materiálnymi vecami. Ako rodičia, aj v tomto však potrebujeme mať Božiu múdrosť. Niekedy je menej viac. Starší, múdry Pavel radil mladému Timoteovi. Lebo sme nedoniesli ničoho na svet a je zrejme, že ani nemôžeme nič odniesť. Ale keď máme pokrm a odev, tým sa spokojíme. A tí, ktorí chcú byť bohatí, upadajú do pokušenia a do osídla a do mnohých žiadostí nezmyselných a škodlivých, ktoré pohružujú ľudí do záhuby a do zahynutia. Lebo koreňom všetkého zlého je milovať peniaze, po čom niektorí zatúžili a tak zablúdili od viery a naplnili sami seba mnohými bolestiami. Ale ty, o človeče Boží, utekaj od takýchto vecí, ale sa žeň za spravodlivosťou, pobožnosťou, vierou, láskou, trpezlivosťou, krotkosťou. Bojuj dobrý boj viery.

Pane Ježišu, ďakujem ti za prázdniny, v ktorých deti mohli nabrať novú silu, oddychnúť si, zažiť veľa zábavy a dobrodružstva. Ďakujem za rodičov, ktorým si pomáhal zorganizovať čas so svojimi deťmi, kedy nechodili do školy. Vďaka ti, Pane, že sme mohli načerpať novú silu a oddychnúť si na našich dovolenkách. Ďakujem ti, že si nás chránil na každej ceste a za všetky krásne zážitky, ktoré sme mohli prežiť toto obdobie. Pane Ježišu, požehnaj prosím všetkých študentov, riaditeľov, učiteľov, vychovávateľov a každého, kto pracuje v školstve. Žehnám im, aby mali silu, zdravie, pokoj a múdrosť do každej situácie, ktorá ich v novom školskom roku čaká. Modlím sa v mene Ježiš. Amen.

John Newton, Zmena srdca, kapitola 2, Zmarené nádeje, časť 2. A John, teraz 7-ročný, mal ísť s ním. Johnovi prebehlo hlavou 1000 otázok. Kde stretol otec Tomasinu? Čo bude robiť na vidieku? Bude sa môcť ďalej učiť? Samozrejme vedel, že kladenie takých otázok by otca nahnevalo a preto si zbalil svoje veci a nasadol s ním do koča smerujúceho do Everly, 15 míľ východne od Weppingu v Essexe. John, chlapec z mesta, nikdy predtým nebol na vidieku. Keď s otcom zanechali za sebou Londýn a vedľa cesty sa objavili zelené polia s kravami a ovcami, John vážne pochyboval, že sa niekedy prispôsobí životu na vidieku. Dorazili do Everly, kde John stretol svoju novú macochu. Divil sa, aká je mladá. Tomasina Johna privítala, ale nevenovala mu veľkú pozornosť. Bývala na farme svojho otca a John dostal zoznam prác, ktoré mal na farme každé ráno robiť, vrátane dojenia kravy a krmenia ošípaných. Netrvalo dlho a John si uvedomil, že nenávidí prácu na farme. Túžil po vzrušení, aké vládlo v rušnom prístave. Hoci býval na vidieckej farme v Essexe, bolo to len niekoľko míľ od rieky Temža. John čoskoro zistil, že keď vyliezol na nedaleký dub, v diaľke za essexskými močiarmi mohol zahliadnúť vysoké stožiare lodí. Za každým, keď videl stožiare, rozvinuté plachty a vlajky vlajúce vo vetre, pocítil nával clivoty po svojej bývalej štvrti, dome, cirkvi, ale predovšetkým po mame. John čoskoro zistil, že Tomasina je veľmi odlišná od jeho vlastnej mamy. Nevedela čítať ani písať a vôbec nemala záujem pomôcť mu nájsť niekoho, kto by ho učil. Nebola ani modlitebničkou a nezaujímalo ju, že John vedel odriekať na spameť náboženský katechizmus, piesne a básne. V Everly rodina zriedka chodila do kostola a ak išli, tak do anglikánskej cirkvi, ktorá bola veľmi vzdialená živému zboru nezávislých, ktorý John s mamou rád navštevoval. Usilovne sa snažil držať myšlienok, ktorého mama naučila. Vždy mu hovorila, že chce, aby šiel na Univerzitu svätého Andreja do Škótska a študoval za kňaza, keď vyrastie. Avšak s každým ďalším mesiacom na farme sa táto vízia zahmlievala. Za krátky čas kapitán Newton odišiel znova na more a Johna nechal samotného u prakticky cudzích ľudí. John sa sotva rozprával s nevlastnou matkou a domáce práce robil čo najrýchlejšie, pretože ho nemal kto učiť, po práci sa túlal po kopcoch okolo Everly. Na jeseň zbieral černice a chytal ryby v nedalekom potoku. Pomaly sa skamarátil s niektorými ďalšími chlapcami na nedalekých farmách. Krátko na to, keď John dovršil 8 rokov, sa jeho otec vrátil z námornej plavby a prišiel bývať na farmu. Tentokrát si kapitán Newton Johna všímal viac

alebo aspoň jeho nedostatočné vzdelanie. Ani sa nenazdal a poslali ho do internátnej školy do Stedfordu, vzdialeného asi 20 míľ. Najprv sa z toho trochu tešil, až kým nezistil, že riaditeľ internátnej školy bol tyran. Nebol spokojný s ničím, čo John alebo ostatní žiaci urobili. Oháňal sa pred chlapcami bičom a posmieval sa im, keď sa snažili odpovedať na otázky. John bol šokovaný. Nikdy nestretol nikoho takého krutého voči deťom. Jeho túžba učiť sa vyprchala a namiesto toho túžil potom, aby zvládol školský rok s čo najmenej bitkami. Pretože žiaci bývali v dome riaditeľa, nemali kam utiecť. John bol denne nútený učiť sa celé hodiny bez prestávok na hry alebo zábavu. Nedeľa bola jediným dňom s odlišným programom a tento čas trávili návštevou jedných bohoslúžieb v kostole a dvoch bohoslúžieb v kaplnke. Všetci museli rozmýšľať zbožne a mali zakázané čítať čokoľvek iné okrem Biblie. Na konci školského roka išiel John späť k nevlastnej mame na farmu na letné prázdniny. Začiatkom jesene sa vrátil do internátnej školy do druhého ročníka. Veľmi sa mu uľavilo, že predchádzajúceho riaditeľa vystriedal rozumnejší muž, ktorý bol zároveň dobrým tútorom. John sa pri ňom usilovne učil a darilo sa mu, najmä v latinčine, v ktorej čítal dvoch klasických spisovateľov, Cicera a Vergília. V roku 1735 John dokončil 2 roky učenia v internátnej škole. Mal takmer 10 rokov a stále sa nádejal, že bude študovať na Univerzite svätého Andreja. Avšak jeho otec usúdil, že za vzdelanie syna zaplatil dosť a namiesto toho vzal Johna preč zo školy. Johnovo základné vzdelanie sa skončilo. Kapitán Newton mal pre svojho jediného syna iný plán. Mal sa k nemu pridať na jeho loď a pracovať ako pomocník na palube. Na svoje 10. narodeniny John niesol plátený vak s náhradným oblečením a niekoľkými knihami a vystupoval za svojim otcom po mostíku na jeho loď kotviacu pri mole Purefleet na Temži. Loď mala namierené do Španielska so zásielkou kukurice. Bola to nová kapitola v Johnovom rušnom živote a on netušil, čo ho čaká.

očima. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nezraní.

tam, kde sa už nebudeme lúčiť. Kde už nebude

0: 7 hľadá 100 štedrých darcov, ktorí sa rozhodnú podporovať naše vysielanie 100 eurami mesačne. Pridajte svoju ruku k dielu Evanjelia na Slovensku na radio7.sk/podpora.
1: Je tu čas pre vás. Rádio 7. Bohoslúžby na Rádio 7.

Pokračujeme v takej kázňovej sérii, ktorá je zameraná na zjavenie Jana. Dnes sme v 10. a 11. kapitole. Taký základný motív týchto kapitol alebo tohto celého zjavenia je to, že zobrazuje cirkvi, ktorá trpí buď pre to, čo sa deje vo svete z hľadiska prírody a spoločnosti, alebo priamo trpí pod prenasledovaním pre vieru, tak celé zjavenie jej dokazuje, že Boh je vždy väčší a že s tým celým má zámer. Pritom sme dnes v 10. a 11. kapitole. Keby ste chceli vedieť, kde v Novej zmluve je jasne písané o tom, že cirkev určite bude mať priestor svedčiť o Ježišovi, že bude mať priestor dokazovať slovo mocou, kde je zároveň pripravovaná na svedectvo utrpením a smrťou a kde je zasľúbené vzkriesenie, tak veľmi priamým a takým veľmi, neviem, či to je priamy spôsob, práve že je obrazný, ale je veľmi jasný a všetky tieto veci sú spoločne prítomné práve v 11. kapitole. A ja by som najprv rád prečítal toto slovo a zvyšok z 10. a 11. kapitoly budeme čítať počas výkladu. Takže najprv prečítam slovo z 11. kapitoly od 1. verša, stále nie celú túto časť. Zjavenie 11, od 1. po 13. verš. Dostal som trstinu, podobnú palici, so slovami vstaň a zmeraj Boží chrám, aj oltár, aj tých, čo sa v ňom kláňajú, ale vonkajšie chrámové nádvory vynechaj a nemeraj ho, lebo bolo vydané pohanom, ktorí budú 42 mesiacov pustošiť sväté mesto. Odtiaľto sa tu píše, priestor svedčiť o Ježišovi, dokazovať slovom otcov, príprava na svedectvo o trpením a smrťom a zaslúbenie vzkriesenia, ako plán pre cirkev. Svojim dvom svedkom, oblečeným do vrecoviny, dám prorokovať 1260 dní. To sú tie dve olivy a dva svietníky, ktoré stoja pred pánom zeme. Ak im niekto chce ublížiť, z úst im vyšľahne oheň a strávi ich nepriateľov. Keby im niekto chcel ublížiť, musí takto zahynúť. Oni majú moc zavrieť nebo, aby v dňoch ich prorokovania nepršalo. Majú moc premeniť vody na krv a trápiť zem všelijakými pohromami, kedykoľvek to budú chcieť. Keď dokončia svoje svedectvo, šelma, ktorá vystúpi z priepasti, bude bojovať proti ním, zvíťazí nad nimi a zabije ich. Ich mŕtvoly budú na námestí veľkého mesta, ktoré sa obrazne volá Sodoma a Egypt, kde bol ukrižovaný aj ich pán. Mnoho ľudí z rozličných kmeňov, jazykov a národov bude 3,5 dňa vidieť ich mŕtve tela a ich tela nedovolia uložiť do hrobu. Obyvatelia zeme sa nad nimi budú radovať, budú si navzájom posielať dary, lebo títo dvaja proroci trápili obyvateľov zeme. O 3,5 dňa však vstúpi do nich duch života od Boha, postavili sa na nohy a na tých, čo ich videli, doľahol veľký strach. Počuli mohutný hlas z neba, ktorý im hovoril, vystúpte sem. Vystúpili v oblaku na nebo a ich nepriatelia ich videli. V tú hodinu nastalo veľké zemetrasenie a desatina mesta sa zrútila a pri zemetrasení zahynulo 7000 ľudí. Ostatných sa zmocnil strach a vzdali slávu Bohu na nebesiach. Budem sa modliť. Pane, ďakujeme ti za zvláštne obrazy zjavenia, ktoré nám môžu byť vzdialené aj situáciou, ktorá v ňom je, aj jazykom, ale zároveň, drahý pane, sú zdrojom nádeje aj takej určitosti, pane, takého vedenia do života. Ďakujem ti, že niečo podobné môže byť aj v tomto texte. Prosíme ťa, aby si nám toto slovo obživil, aby sme z neho mohli načerpať ke zázemie pre svoj život teraz a aj do toho, čo je pred nami.

Takže si vyberte mobilné telefóny a pripravte sa na túto súťaž. A tá súťaž nie je len, aby bola súťaž, ale je preto, že je účelová. Spomenieme si cez ňu na niektoré veci, ktoré sa týkajú zjavenia. Takže funguje to tak, že si buď odfotíte ten QR kód a to vás tam nasmeruje na takúto hru, ktorá sa vám objaví na vašej obrazovke, alebo zadáte do prehliadača na telefóne kahot.it a dáte tam toto číslo 642985. Takže je to príležitosť si zopakovať niektoré veci, aké tam už budeme mať aspoň zo 15 účastníkov, tak pôjdeme na to. Takže musíte sa prihlásiť. Zatiaľ je to hodne, hodne anonymné, ale to nevadí. Ale keď neidentifikujeme výhercu, tak viete, prepadá výhra. Postupne budeme môcť začať a sú to teda otázky, ktoré sa viažú na zjavenie, na to, čo sme doteraz čítali. A potom otázky, ktoré sa viažú na dnešnú kapitolu. Takže je veľmi dôležité nielen, či správne odpoviete, ale aj kto odpovie prvý. Hej? Takže obidve má vplyv na hodnotenie, aj rýchlosť odpovedania, aj správnosť. Môžeme ísť teda na prvú otázku. Prvá otázka znie takto. Buďte pripravení na tých telefónoch zahlasovať, stlačiť správnu farbu. Čiže prvá otázka. Koľko bolo v zjavení zlomených pečatí? Máte pred sebou možnosti, červená 5, modrá 6, žltá 7 alebo zelená 8. Hlasujeme, koľko bolo zlomených pečatí. A spomínate si pravdepodobne teda, že prvé kapitoly sú najprv listy, tých bolo tiež 7, potom pečate. A tých bolo, áno, 7. A môžeme ísť na ďalšiu otázku, ktorá znie, koľko odznelo v zjavení trúb. Celkovo, koľko v zjavení Jána odznelo poľníc trúb. Bolo ich červená 8, modrá 7. Žltá 6 alebo zelená 5. Koľko odznelo trúb? Tak nám pribúdajú hlasy a odpovede. Beží aj čas, máte už len 4 sekundy, výborne, ale všetci odpovedali a väčšina uhádla, že ich bolo tiež 7. 7 listov, 7 pečatí, 7 trúb. A teraz otázka, ktorá ide trochu dopredu. Ešte ste to, možno ste to čítali, ale ešte sme o tom nehovorili. Koľko bolo zjavení prednesených čiaš hnevu? Červená 6, modrá 5. Žltá 4 alebo zelená 7. Koľko ich bolo? Tak možno musíte tipnúť, tak skúste. Dobre, a tipovanie dopadlo najlepšie. Áno, bolo ich 7, opäť 7, takže máme 7 listov ako symbolické číslo a potom máme 7, pardon. Dobre, koľko udalostí pečatí, trúb a čiaš sa čiastočne zhoduje? Že tam sa po každom prelomení alebo zatrubení niečo udialo a koľko z tých udalostí sa zhoduje? Iba jedna, červená, alebo až všetkých 7 sa zhoduje, modrá, zhoduje sa čiastočne, hej, 5, žltá, alebo len 2, zelená. Koľko z tých udalostí po zatrubení, po prelomení čiaž, po prelomení pečatí, vyliati čiaž hnevu sa zhoduje? Tam sa dá trošku diskutovať o tom, ale teda skúste na to odpovedať. Hovoríme čiastočne, hej. Takže niekto ešte váha veľmi s odpoveďou. Niekto to číta. Priznajte sa. Pozerám, kto číta. Odpovedzte. 18. Dobre, máme už len 7, 6, 5 sekúnd, že nám čas ubieha. A tu sme mali trošku viacej času premýšľať. A bolo to, najviac odpovedalo, že 7, opäť, dobre, dobrý tip, že 7, 7, tak prečo nie 7 aj tu? Ale nebolo to, a nie až 7 vecí sa tak jednoznačne zhoduje. 5 vecí z nich sa zhoduje čiastočne. A teraz môžeme ísť na ďalšiu. A to je otázka, koľko udalostí čiaš, trúb sa do značnej miery zhoduje nielen v obsahu, ale aj v poradí. Prvé bolo v obsahu a teraz ale aj poradie. Keby sme sa pozreli aj na poradie, ako idú za sebou, tak koľko by sme našli zhôd? Červená 1, modrá 2, žltá 3 a zelená 4. A áno, sú tu už len čaše a trúby, pretože pečate tam by nám to veľmi rozbili. To poradie je iné. Takže koľko to mohlo byť? Bolo to, keď ideme do detailu trochu viac alebo trochu menej. Máte tam obidve možnosti. Takže mohli by sme povedať skôr, že to boli tie 4, že by sme našli poradie, v ktorých sa zhodujú udalosti aj poradie, až 4 z tých 7. Dobre, a teraz môžeme ísť na otázky, ktoré sa týkajú dnešnej kapitoly, a to je matematika. Koľko je 42 mesiacov? Sú to 4 roky, 3,5 roka, 3 roky alebo 2,5 roka? Tak počítame, pretože v dnešnej časti sa hovorí o mesiacoch, dňoch, rokoch a období a skúsme teda si to spojiť. Takže koľko je 42 mesiacov? Je to 3,5 roka, no je to hneď dobre vyrátal.

ale tu nám veľmi išlo o poradie však. Takže ideme ďalej. A ešte máme, myslím, dve otázky, ktoré sú s týmto spojené, s týmito číslami. Koľko je 1260 dní? Koľko je to rokov? 2 roky? 3 roky? 3,5 roka? Alebo 4 roky? 1260 dní, ktoré sa spomínajú v dnešnej kapitole. Koľko je to rokov? Tak počítame niektorí. Niektorí radšej rýchlo typli, aby boli prví. Takže je to 3,5 roka opäť. Mhm. Takže spomína sa nám v dnešnej kapitole 42 mesiacov, 1260 dní. Zatiaľ vidíme, že je to všetko 3,5 roka, ktoré sa tam spomínajú tiež a môžeme ísť na ďalšie. Koľko môže byť 3,5 dňa zo zjavenia? Môže to byť 3,5 dňa, alebo 3,5 obdobia, alebo 1260 dní, alebo 42 mesiacov. Takže spomína sa tam aj potom o 3,5 dňa nejakého obdobia, po ktorom sú tí mŕtvi svedkovia vzkriesení. Koľko to môže byť? A teraz vám odlahne, lebo to môže byť každá z týchto odpovedí. Samozrejme, nevieme tu jednoznačnú odpoveď, ale skúsili ste a máme to aj celkom rovnomerne rozdistribuované pomerne. Takže víťazom sa stáva, nemáme cenu ani pre tretieho, ale môžeme zatlieskať. To je kto? Aj zdvihne ruku. Výborne, Hajašovci. Potom, kto je druhý? Kto bol druhý? Á, tuto moja rodina, výborne. A prví sú líderovci. Tak poďte si po odmenu. Môžeme sa teda vrátiť k tej prezentácii, ďakujem. A teda tá súťaž nebola len samoučelná, aby sme sa chvíľu zabavili a získali horálky, aj to je fajn, ale je to preto, aby sme videli súvislosti a tak si možno naozaj ich zapamätali, že aj cez takú hru, že v zjavení máme súvislosti, na ktoré potrebujeme pamätať pri jeho výklade. A možno takáto tabulka nám to môže trošku pomôcť vidieť aj iným spôsobom, že na začiatku máme tie listy, ktoré nereflektujú nejaké udalosti, ale tiež ich je 7. A potom máme nejaké symbolické skutky, po ktorých sa dejú veci na tejto zemi. A medzi nimi sú súvislosti. Dokonca by sme mohli pridať ešte aj 4. riadok a dať tam egyptské rany, ktoré nám dávajú ako taký výkladový základ pre to všetko, že ak si to vôbec nevieme predstaviť, o čo ide, tak veď už sa to trochu stalo, keď vychádzali Izraeliti z Egypta. Hej? Tam sa niečo dialo, čo malo priviesť k pokániu Egypt. Niečo fungovalo, niečo nie. Hej? Takže a tam sme až vyzvaní k tomu, takto keď to dáme vedľa seba, aby sme videli tú súvislosť. Jednak, že ich bolo 7 a potom, aby sme videli súvislosť aj v tom, že niektoré z tých udalostí sa prelínajú a že niektoré sa prelínajú veľmi intenzívne. Hej? Dokonca sa niektoré prelínajú nielen obsahom, ale aj v poradí. To nám veľmi ovplyvní, ako vykladáme zjavenie. Stále ho niektorí vykladajú takým spôsobom a v poriadku, že nadväzuje na seba, že najprv sa udejú udalosti pečatí, potom prichádzajú udalosti trú, potom prichádzajú udalosti čiaž a podobne. Medzi tým sú udalosti hromov, ale je tam ticho, hej, nevieme, čo to je. Takže tie nemôžu byť zaznamenané, ale buď ich chceme takto zoradiť za sebou, 7, 7, 7, alebo ich môžeme vidieť ako veci, ktoré vlastne sa nám dávajú taký obraz toho, čo sa deje pred príchodom Ježiša Krista a dávajú nám akoby taký principiálny prehľad toho, čo sa deje, aj keď to nie je najprv 7, potom 7, potom 7, ale vidíme, že tie udalosti sa možno do istej miery aj prelínajú, majú svoje súvislosti a doplňajú sa v tých jednotlivých výkladoch a až trikrát máme zdôraznené, že to, čo sa deje pred príchodom Ježiša Krista, je v Božích rukách, sa deje s jeho zámerom a s jeho dôrazmi a vyústi do toho, čo vidíme vždy v závere, to je nebeská bohoslužba, kde sa skláňame ako cirkev pred Bohom, pred svojim Otcom. Teda do týchto súvislostí zaznieva 10. a 11. kapitola. Môžeme teda tie veci vidieť nie len ako tie, ktoré znova a znova na seba nadväzujú, ale ako tie, ktoré idú paralelne vedľa seba. Budeme vykladať text zjavenie 10 a 11 postupne. Vždy ho prečítam a potom dám k nemu čiastočný výklad. Ten výklad je zameraný len na to, že je nám ten biblický text vzdialený nejaké obdobie, nejakou kultúrou. Takže len sa na začiatku pokúsime ju prekonať, aby sme trošku lepšie rozumeli tomu, čo tam je napísané. A na konci si povieme, ako to môže ovplyvňovať náš život. Takže text zo zjavenia 10. kapitoly 1. až 3. verš najprv. Videl som zostupovať z neba iného mocného anjela, zaodetého do oblaku, na hlave mal dúhu, jeho tvár bola ako slnko a nohy ako ohnivé stĺpy. V ruke mal otvorenú knižku. Pravou nohou sa postavil na more
ľavou na zem a volal mohutným hlasom, ako keď reve lev. Keď zavolal, sedem hromov prehovorilo svojimi hlasmi. Význam toho anjela, ktorý stojí na mori aj nad zemou, je, že Boh ukazuje svoju autoritu nad celou zemou, hej, nad celým stvorením. Ten postoj symbolizuje jeho suverenitu. A celá planéta aj uprostred týchto náročných udalostí patrí Bohu. A to anjel prichádza s Božou autoritou oznámiť to, čo sa bude diať. Či je anjel Ježišom na jednej strane. Je tam taká neurčitosť, lebo na jednej strane je nazvaný mocný anjel, ale na druhej strane je vykreslený takým spôsobom, ako je Ježiš vykreslený v Zjavení 1. Ostáva teda taká nejednoznačnosť a možno je aj zámerná, buď preto, aby sme si pripomenuli Ježiša práve ako posla zvesti Evanjelia a nás vnímali opäť raz ako jeho podriadených spolupracovníkov, nie tých, čo sú nechaní o samote. Hej, on je ten, ktorý to začína a možno to proste súvisí so jazykom zjavenia, ktorý bude hovoriť v symboloch, ale jednoznačne ukazuje na Božiu autoritu nad celou zemou. Keď sa pozrieme ďalej, keď prehovorilo sedem hromov, chcel som písať, ale počul som z neba hlas, ktorý hovoril: zapečať, čo hovorilo sedem hromov, nepíš to. Anjel, ktorého som si videl stáť na mori a na zemi, zdvihol k nebu pravú ruku a prisahal na toho, ktorý žije na veky vekov, ktorý stvoril nebo i to, čo je v ňom, aj zem, i to, čo je v nej, aj more, i to, čo je v ňom. Takže prichádza také z literálneho hľadiska vynikajúce napätie, taká gradácia, hej, ktorú Ján videl a zároveň ju výborne zachytil do tej knihy a núti nás pýtať sa, že čo sa to deje. Čo sa deje, keď mali sme 7 pečatí, 7 trúb odznieva, teraz do toho vstupuje 7 hromov, ale nemôžu, nie. Tie ostanú ticho, zapečať, čo hovorili. Hej? A to sú udalosti, ktoré mohli, ale nebudú nasledovať. Niektorí v tom vidia to, že sme najprv mali postihnutú 1/4, potom 1/3 zeme. Teraz by možno bola 1/2, ale nejde sa to diať. Od utrpenia celej zeme, po ktorom neprichádza pokánie, príde niečo iné. Hej? Lebo po tých jednotlivých utrpeniach na zemi neprichádzalo pokánie. Ľudia na to nereagovali. Alebo keď to zoberieme všeobecne, to nereagovali, asi najlepšie si predstaviť tak, ako keď povieme, že obrátili sa Židia ku Kristovi. Tak ako národ ho neprijali. Hej? Ale možno sami poznáte ľudí so židovským pôvodom, ktorí vyzdvihujú Ježiša ako svojho kráľa. Hej? Tak to znamená, nekajali. A preto prichádza niečo iné. Ale čo iné má prísť? Hej? Čo iné to bude, ako to, že sa stupňovalo utrpenie tejto zeme? Postupne sa k tomu dostávame. Čo iné to bude? Času už viac nebude. Lebo v dňoch hlasu 7. anjela, keď zatrúbi, sa završí tajomstvo Boha, ktoré dal ako radosnú zvesť svojim sluhom prorokom. Tu hlas, ktorý som počul z neba, znova ku mne prehovoril a povedal: choď, vezmi otvorenú knihu z ruky anjela, čo stojí na mori a na zemi. Prečítame aj ďalšie. Pristúpil som k anjelovi a povedal som mu, aby mi tú knižku dal. Odpovedal mi: vezmi a zjedz ju, v žalúdku ti zhorkne, ale v ústach bude sladká ako med. Vzal som knižku z ruky anjela, zjedol som ju, v ústach bola sladká ako med, ale keď som ho zjedol, zhorkla mi v žalúdku. Tu mi povedal: musíš opäť prorokovať o mnohých ľuďoch, národoch, jazykoch a kráľoch. Tak začal by som od toho záveru. Musíš opäť prorokovať o mnohých ľuďoch, národoch, jazykoch a kráľoch. Pri takýchto slovách, pri takýchto vyjadreniach, keď ich čítame v písme, doprajme si radosť, že znie ďalšie Božie slovo. Hej. Doprajme si radosť z toho, že Boh má pripravené niečo ďalšie pre ľudí na tejto zemi. Že je tu zvesť, ktorá pre nich je. Keď vidíme toho anjela, ktorý tu zostúpi a oznámi, že času už viac nebude, lebo sa završí tajomstvo Boha, tak najprv by nás to mohlo zlákať možno k tomu, že veď to tajomstvo je evanjelium a keď je završené, tak to možno znamená to, že sa už končí ten čas milosti zvestovania evanjelia, ale nie, lebo hneď na to prichádzajú dvaja svedkovia a to, čo sa tam deje, je, že sa završí iným spôsobom, že doteraz tie súvislosti utrpenia ukazovali svetu, že keď nejdeš s Bohom, tak toto sú veci, ktoré sú tam. Boh sa vôbec neštíti povedať: ja som to priviedol, tie veci, ale tie veci sú dôsledkom toho, čo ľudia robia. Hej? Že žijú uprostred svojho hriechu, ten postihuje celú zem. Boh tomu už nebráni a napriek tomu sa nekajajú. Hej? To utrpenie neprináša odpoveď zo zeme: Bože, tebe patríme. Ale teraz Boh to robí iným spôsobom a završí nejakým iným spôsobom tieto udalosti a završí ich tak, že ešte stále nevieme ako, ale
nám opisuje najprv symbolicky Ján, a to tak, že na tom zvitku, v tej knihe, na tom zvitku je to napísané a on ho vezme z jeho a najprv je sladký, ale potom zhorkne. Hej. A to naznačuje udalosti, ktoré ho nadchnú, ale sú náročné. Hej. Ktoré sú to, čo sa ide diať, je krásne, ale náročné. A tak môžeme pristúpiť k tomu, čo to je, a to je ten text, ktorý sme práve čítali. A viete čo, aby to bolo ľahšie, tak ja dopredu poviem, ako sa ten text vykladá, aby sme to v ňom možno, že potom lepšie videli, lebo už sme ho čítali ako samotný text. To proroctvo sa stáva v žalúdku horkým, pretože odhaluje tragickú cenu, ktorú bude Boží ľud musieť za to svedectvo zaplatiť. Na jednej strane Ján vidí, že národy sú privedené k pokániu, to je to sladké. Na druhej strane vidí to, že to bude stáť utrpenie cirkvi. Hej. Že preto, aby boli privedené k pokániu, musí cirkev trpieť. Prečo? Kto je cirkev? Sú to tí, ktorí spoznali milosť Ježiša Krista. A tu spoznali len preto, že videli utrpenie Ježiša Krista. To, ako trpel za nás. To bolo niečo, čo nás presvedčilo odovzdať sa jemu. A keď Boh chce k sebe povolať tento svet, tak my, jeho deti, tí, ktorí sú zmierení s ním, majú byť pripravení ísť v Kristových šlapajách až tak ďaleko. Že sú pripravení niesť utrpenie pre jeho meno. To nie bezúčelne, ale s vedomím, že tak ako my sme boli vykúpení Kristovým utrpením, tak keď ho zjavíme, keď bude zjavené na nás samých, tak prinesie ovocie zmierenia. To ovocie zmierenia je tam opísané veľmi dramaticky. Je tam napísané, že sa zlaknú Boha, že sa budú báť Boha. Ale to je presne to, čo ten, čo prenasleduje cirkev, zažije, keď sa dostáva do kontaktu so živým Bohom. Prenasleduje ľudí, ktorí veria vymyslom a preto ničia spoločnosť, ako Pavol. Ale keď stretol Krista, ožiarený, spadol z konia, zlakol sa. Hej. A to bol začiatok jeho cesty s Bohom. A to je ten moment, ktorý je popísaný aj tu. Tak si poďme prečítať to sladko-horké proroctvo, uprostred ktorého nie sme my tu v našich podmienkach, ale ktoré nám možno lepšie pomôže pochopiť, čo sa deje každému, myslím, že každému siedmemu kresťanovi. Ak toto bude narastať, tak budeme lepšie rozumieť tomu, prečo to narastá. Sú to teda slova, ktoré sme už čítali. Dostal som trstinu podobnú palici so slovami vstaň a zmeraj Boží chrám i oltár, ako aj tých, čo sa v ňom klanajú, ale vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a nemeraj ho, lebo bolo vydané pohanom, ktorí budú 42 mesiacov pustošiť sväté mesto. Tu je vyjadrená ochrana tým, čo svedčia a uctievajú, a cirkev, mnohí to vidia tak, a k tomu to zmeranie, že Boh pozná takto veľmi do podrobna to, čo tam je, v tomto prípade chrám, oltár, tak to aj starozmluvne bolo vyjadrením takého symbolu ochrany. Hej? A tu tí ľudia sú chránení, a prečím sú chránení? Možno pred tým, čo sa dialo dovtedy. Že nejakým spôsobom mali možnosť, že ich menej zasiahla tragédia toho sveta, o ktorej sme čítali pri zlomení pečati, aj pri zvuku polníc. Ale to, prečím nie sú chránení, je pohania a to, aký oni majú vplyv na cirkev, to prenasledovanie pred tými, ktorí neveria v Boha. Hej. To zostáva niečo, prečím chránení nie sú. Aj to, ako sú chránení pred tými predošlými udalosťami, kde trpí zem, to trebujeme nechať otvorené. A teraz prichádza tá matematika, ktorú sme robili. 42 mesiacov pustošia sväté mesto. Pamätáte si, že to bolo 3,5 roka? Svojim dvom svedkom, oblečeným do vrecoviny, dám prorokovať 1260 dní. Čo je znova 3,5 roka? To sú tie dve olivy a dva svietniky, ktoré stoja pred pánom zeme. To je záznam zo Zachariáša, kde sú svietniky, ktoré nesú zvesť a svedectvo, a olivy neustále doplňajú olej do týchto lamp. Hej, tie dve olivy neustále doplňajú olej. Nemôžu zhasnúť, svietia ďalej. Hej, nádherný obraz toho, ako Boh zmocňuje svojich svedkov k tomu, aby niesli svedectvo. A tak sa nachádzame uprostred takého najprv veľmi zvláštneho obrazu, ktorý nakoniec nám jasne hovorí, tak dlho, ako zažívajú utrpenie, tak dlho budú svedčiť. Boh ich k tomu zmocní. Hej. To je to, čo je v tom obraze, a prihovára sa ľuďom, ktorí tými obrazmi žili, či oliva, či svietník, či proroctva zo Zachariáša, takže aj keď nám je to vzdialené, tak pre nich to bolo o tom, ako keby hovorili o svetle, o tom, ako si ho zapnete a podobne, aj o prirodzených veciach. A teda takto sú tu vykreslení dvaja svedkovia, o ktorých môžeme čítať ďalej.
Ak im niekto chce ublížiť, to je tá ich ochrana, z úzim vyšľahne oheň a strávi ich nepriateľov. Keby im niekto chcel ublížiť, musí takto zahynúť. Ich svojim slovom sa dokážu obrániť, hej, to vždy, keď z úst vyšľahne oheň, tak je to slovo, ktoré spaluje protivníka. Slovo, ktoré má takúto moc a to slovo je dokazované ešte to, aby sme si uvedomili, že Božie slovo má takú moc, preto je to prirovnané k ohňu, ktorý spaluje protivníka. To nám aj hovorí o tom, že jak sa brániť, hej, ako bojovať. Tu máš povedané, čo je to zbraňou. A potom je tu daná zvláštna moc týmto svedkom, tejto svedčiacej cirkvi. Oni majú moc zavrieť nebo, aby v dňoch ich prorokovania nepršalo, majú moc premeniť vody na krv, zasiahnuť zem všelijakými ranami, kedykoľvek to budú chcieť. To je niečo, čo potvrdzuje ich slova, hej, čo potvrdzuje slova tohto zvestovania. Môžeme si na to spomenúť pri Eliášovi aj Mojžišovi, že niečo takéto sa dialo a to je aj to, čo cez cirkev a jej zvestca bude diať, že bude jasné, že to slovo, ktoré znie, je potvrdzované mocou. Napriek tomu zomru tieto svedkovia a diabol ich porazí a je to veľmi podobná situácia, aká sa tiež môže zdať pri Ježišovom ukrižovaní, je mŕtvy. Ich mŕtvoly sú tu vystavené, je to taký nechutný obraz, ktorý nám sa môže zdať možno, že nejakým zveličovaním, ale je možné, že Ján to písal v období, keď sa presne to v Ríme dialo, že ľudia, ktorí boli prenasledovaní a zabití pre vieru, tam boli aj vystavení ako varovanie ostatným. Hej. On si nie vymýšľa v tej chvíli, ale opisuje to, čo sa deje, čo zažívajú ľudia v tom období, pravdepodobne v Ríme, len v Ríme. Hej. Opisuje také obrátené Vianoce, cirkev zahynula, radujme sa z toho a posielajú si národy dary navzájom a tešia sa z toho, že to slovo, ktoré bolo usvedčujúce, je mŕtve a im odlahne, že to, čo títo robili a tú skazu, ktorú prinášali, je preč, ale potom vidia na vlastné oči to, čo sa udialo s Ježišom Kristom a to svedectvo je opäť vzkriesené, hej? A Boh sa k nemu priznáva. Reakcia ľudí je jednak, zažijú hneď aj ten bezprostredný trest, je tam zemetrasenie a zahynul nejaký počet ľudí, ale ostatní zažívajú to, čo zažil Pavel, keď prenasledoval kresťanov a už ich chcel priviesť aj z Damasku, alebo zastavený, spadol z konia, bol oslepený slávu Ježiša Krista a keď zistil, že je živý, odovzdal sa mu. Vzdali slávu Bohu, zmocnil sa ich strach a to hovorí o ostatných. Ostatní. Hej. A to je prvý, a niektorí vravia, že dokonca jediný moment v zjavení, kedy prichádza k masovému pokániu. Potom je dokončenie tejto kapitoly, 7. anjel zatrúbil a v nebi zazneli mohutné hlasy, ktoré potvrdzujú to pokánie. Kráľovstvo sveta sa stalo kráľovstvom nášho pána, jeho pomazaného a bude kráľovať na veky vekov. Tedy 24 starší, ktorí sedeli pred Bohom na svojich trónoch, padli na tvár, kláňali sa Bohu a volali: Ďakujeme ti, Pane, Bože, Všemohúci, ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kráľovať. Je to koniec nadvlády zla, pre nich bezprostredne, do uprostred udalosti, ktoré zažívali, to bol koniec rímskej tyranie a nastáva vláda Božia. Národy sa rozhnevali, ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych a odmeniť tvojich sluhov, prorokov, svätých a tých, čo sa boja tvojho mena, malých i veľkých a zničiť tých, čo ničia zem. V nebi sa otvoril Boží chrám. V Božom chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. Nastali blesky, zvuky, hromy, zemetrasenia a veľké krupobytie. Prichádza súd ako odmena verných a súd neverných. Otvorenie chrámu a archa zmluvy, čo znamená bezprostrednú Božú prítomnosť. Tam, kde mohol vstúpiť len veľkňaz, tak to miesto sa stáva prístupným. Tam cirkev, Boh a cirkev sa stretávajú. Poďme sa pozrieť, čo z týchto slov môžeme, čo si z nich môžeme zobrať pre svoj každodenný život. To je ich výklad, sú to náročné dve kapitoly, tak ďakujem, že ste to so mnou prešli a vydržali. Verím, že sú osožné preto, aby sme rozumeli zjaveniu. V mnohých ľuďoch toto zjavenie vyvoláva strach a zjavenie je veľmi realistická kniha, ktorá v nás môže naozaj vyvolávať strach a obavy, ale zároveň je to kniha, ktorá nás pozýva k takému pravému nasledovaniu. A hovorí nám o tom, že to, čo nám naháňa strach, má význam a neznamená stratu Božej kontroly. A podľa toho sa nejakým spôsobom môžeme skúsiť od týchto slov aj odraziť do každodenného života. Je to slovo pre cirkev, ktorá zvestuje,
priamo, bezprostredne bolo napísané Jánom vo vyhnanstve pre cirkev, ktorá je prenasledovaná. Hej. A je to slovo pre cirkev, ktorá zvestuje, ktorá zápasí s prenasledovaním a utrpením. A je to slovo, ktoré utvrdzuje, že život bez bezpečia a komfortu má zmysel. Dokonca práve taký je potrebný, aby sa ľudia vrátili k Ježišovi Kristovi. Čo to slovo znamená pre cirkev, ako je naša? Pre cirkev mimo utrpenia, uprostred, ale už sa nachádzajúco takú uprostred zmetku toho sveta. Hej? Takej tej neistoty. Buď počúvame o problémoch, ktoré pramenia zo životného prostredia, z prírody, alebo počúvame o takom medzinárodnom nepokoji, hej, a vojnách. A teraz uprostred toho, čo znamená toto slovo, my ešte nepatríme momentálne k tej prenasledovanej cirkvi. Celé tieto dve kapitoly jasne ukazujú cirkvi, že život na tejto zemi môžeme zamerať na zápas o slobodu, o príležitosti. Hej. Zoberte si, že to sú veci, ktoré sú dnes dôležité. Hej. Aby sme mali slobodu, aby sme mali príležitosti, keď nie my, tak naše deti predsa. Uznanie, akokoľvek by sme sa tomu bránili, že to potrebujeme, tak to veľmi potrebujeme. Radosť, chceme ju zažívať. Asi to nie je tak, že sa pozriete na niekoho, kto má v niečom jednoduchý život, popíše sa svojou radosťou a si vy si poviete, tak no, toto ja nepotrebujem, to nechcem. Ne? A radosť, psychická pohoda je dnes dôležitá. To, že ľudské práva sú rešpektované a naplnené, je dôležité aj pre nás, pre našu spoločnosť a my sme uprostred nej, je to pre nás dôležité. Ale ak žijeme život, ktorý je z tohto hľadiska na toto zameraný a proste on do značnej miery je, hej, dúfam, že o tom sa nemusíme prieť, či žijem svoj život tak, že potom to túžim mať bezpečie, mať aj ekonomické, mať slobodu, príležitosti, uznanie, radosť, psychickú pohodu. Ale ak toto sú veci, na ktoré dám dôraz, tak to priniesie sklamanie. Pretože to jednoducho vo svete nie je, vo svete, ktorý je porušený hriechom. Sa toto nedá dosiahnuť do takej miery, aby to bolo naplňajúce, zároveň preto, že sa to bez Boha nedá nájsť vo svojej plnosti. A keď to raz nie je v plnosti, tak to nie je. Nie je možné mať skvelé bezpečie, lebo je tu len jedno vážne nebezpečie. Hej. A to je jeden dôvod, že tie veci nemôžeme bez neho dosiahnuť, lebo nie sú. A druhý dôvod je, že sa minieme na cieľu nášho života, zámeru, ktorý s ním Boh má. A v čase pokoja kresťania tradične žijú v istom komforte. To nevravím teraz, že sa ho musíme zbaviť, pretože striednosť, pracovitosť, stabilné vzťahy, ktoré sú súčasťou životného štýlu veriacich, vedú k takémuto komfortu. Ale ani vtedy nemôže ten komfort dať životu zmysel. To, k čomu sme tu vyzvaní, je, a vy by ste to možno vedeli povedať iným jazykom, nejakým iným spôsobom, tak si to povedzte, ja to poviem takto, je veľmi cieľavedomé zvestovanie napriek mnohým prekážkam, ktoré za vysokú cenu prinesie ovocie. Alebo jednoduchšie, ak má život dávať nejaký zmysel, treba mať nejakým spôsobom podiel na zvestovaní podľa svojho daru, hej, ale mať na tom podiel a vydržať v ňom za akúkoľvek cenu. Nikto nehovorí o tom, že všetci sa máme dať na zahraničnú misiu, to by nefungovalo a to nie je dobrý nápad, ale niekoľko príkladov. Viete, že mám čiastočný úväzok aj na univerzite a dostala sa mi do rúk taká kniha, že ako pôsobiť na univerzite a zvestovať evanjelium. Tak som si ju čítal a boli tam veľmi jednoduché rady, ale tak som sa im potešil. Hej. To boli také veci, že umiestnite si v kancelárii fotku svojej rodiny a ďalšie fotografie, ktoré hovoria o hodnotách, ktoré sú pre vás dôležité ako kresťana. Možno fotku obľúbeného výhľadu na prírodu a podobne, že to sú veci, ktorými komunikujete. A ďalšie bolo v písme napísaných toľko vecí, ktoré by vám odtiaľ rovno strhli, ale je tam napísané aj toľko vecí, ktoré ani človeku nedojde, že sú z písma a sú tak krásne, že zaujímu a človek s tým odchádza a pamätá si to. Hej. Jeden kamarát hovorí, že uveril preto, lebo čítal o láske, tak ako je napísané o nej v Jánových listoch na hrnčeku o svojich kamarátoch. Hej. A oni pili vždy z toho hrnčeka a on si zapamätal takto to slovo. Sú jednoduché spôsoby a mnoho je tam takých pekných víziev, hej, že ak máte možnosť, udržiavajte vzťahy so svojimi kolegami a podobne. A modlite sa, prinášajte veci, ktoré vás presahujú, na ktoré neviete dať odpoveď, alebo ktoré jednoducho sú náročné pre druhých. Začnite sa modliť za to svoje okolie. Úplne jednoduché veci, hej, ktoré každý môže a tak krásne volajú k tomu, aby život bol životom svedectva. Má to dosť stará kniha je to, tak ma to potešilo. Nedávno ste mohli čítať o fínskom hokejistovi. Fínsky hokejista menom Immonen, ktorý je takým priemerným hokejistom v najvyššej hokejovej lige Fínska. A keď sú tie Pride týždne,
tak niekedy okolo toho je taká veľká kontroverzia, že či nie, že niektorí hráči nechcú vystúpiť s tými symbolmi LGBTI. On to robil tak rozvážne, vedel, že sa to blíži, vopred si vyžiadal od svojho klubu posudok, že či je povinný do toho vstúpiť tiež. Vysvetlil im, prečo do toho nevstúpi a aby sa to nedialo, neriešil na poslednú chvíľu, vyriešil to pekne dopredu, že jednoducho on s týmito symbolmi nenastúpil, lebo ich považuje za propagáciu ideológie, nie za dobrú vec, že by šlo o ľudské práva. Nakoniec to vyriešili tak, to bolo trošku takým nepríjemným prekvapením, že nemohol vôbec nastúpiť na ten zápas, že tréner ho nedal na súpisku, ale potom ďalej pokračoval, hej, mimo ten čas, ten zápas vo svojej kariére. A naplnilo to médiá a naplnilo ich to takou výzvou, ako keby, že pozor, nie každý toto pokladá za zápas o ľudské práva. Pre niektorých je to propagácia hriechu a verte mi, či nie, aj to je spôsob, cez ktorý sa začína cesta mnohých ľudí k Bohu. Hej, to, že sa ich dotkne na mieste pre nich citlivém a povie im, nie, predsa len toto nie je cesta, ukážem ti lepšiu cestu. Hej. Tretí príklad, ako mať podiel na zvestovaní, je príklad starej mamy, ktorá je už dlhší čas na dôchodku a stráca mnoho možno takých kompetencií a dosahov v živote, hej. Že už nechodí do zamestnania a už ju veľmi málo zapájajú aj do služby v cirkvi. A tak by sme mohli menovať, že už menej sa ozývajú vnúčatá, pravnúčatá, už len ona im sa ozve, hej. A podobne, a že mohlo by sa dať sťažovať náš život a možno aj začrpknúť v živote, ktorý sa trochu naozaj tak uzatvára. Ale ona má rutinu a ráno pred raňajkami alebo počas nich číta Božie slovo a pripomína Pánovi svojich najbližších. Hej, modlí sa za svoje deti, za svoje vnúčatá. Aj keď si ide po dobrom obede lahnúť, tak ešte sa modlí a večer to robí tiež. Hej. A to je jej svedecký rozmer jej života. Hej. A ja dúfam, že niektorí jej ho zavidíte. Že ho zavidíme, hej? Že aký je to krásny život, že koľko hlúpostí stihneme urobiť, kým ona robí to, čo treba. To, čo je tak dôležité. Čiže nie je to niečo mať podiel na zvestovaní, čo by bolo nejakým spôsobom vzdialené komukoľvek z nás. Niečo, čo by si vyžadovalo vystúpiť nejakým šialeným spôsobom mimo toho, kto sme a podobne. Je to niečo, čo má každý z nás na dosah. Dva svetkovia, dve olivy, dva svietniky. Oheň z úst a moc. Do toho si pozvaný. Veľmi jednoduchým a praktickým spôsobom. A nie len to, ale a tým chcem skončiť, ale naliehavým spôsobom. Viete, niekedy na evangelizáciách odznieva, dnes keď počuješ jeho hlas, nezatvrdzuj svoje srdce. Dnes ti dáva príležitosť prijať evangelium. Tu sedíš, tu si počul jeho milosti. Ak vnímaš svoju hriešnosť, na čo čakáš? A dá sa to počiarknúť rôznymi slovami. Dne, duša, máš veľa majetku na mnoho rokov, odpočívaj, jedz, spí, vesel sa, to si možno povie človek, ktorý je zabezpečený. A nevieš, že ešte tejto noci požiadajú o tvoj život, komu ostane to, čo si nahonobil. Možno sa nám to občas zdá, že niekedy je to, niekedy sa to využíva manipulatívne a na druhej strane citujem to Božie slovo, ktoré prehovára do konkrétnej situácie človeka naliehavým spôsobom, hej. A to slovo, ktoré sme dnes čítali, to slovo o dvoch svedkoch, prehovára naliehavým spôsobom dnes do našej situácie. On hovorí o tom a kladie nám tú otázku, ako tým, ktorí ho nasledujú, a ja ju tak poviem veľmi surovo, ako to možno, aspoň ja nemám rád na evangelizácii, že ako by to bolo, keby si zomrel, hej? Prídeš pred Pána ako jeho svedok? Mať podiel na jeho zvestovaní je niečo, čo v prvom rade mnohí máte, hej? A v tom treba nájsť spokojnosť a význam svojho života. Vy počujete jeho hlas, nezatvrdzujete svoje srdcia. Nepoviete si, že moje bezpečie znamená, že už nič nemusím, ale beriete ho ako takú urgentnosť k tomu, hej, aby ste prinášali slovo akýmkoľvek spôsobom. Na to je toľko služieb, hej, od toho, ako sa starám o administratívu nejakej oblasti, po to, ako vytváram ten priestor, aby sa ľudia stretávali, možno v kaviarni, hej, že to je také široké spektrum toho, ako chcem, ale potrebujem si byť vedomý toho, že mám ten podiel na zvestovaní a chcem ho mať a je to pre mňa podstatné. Je to slovo povzbudenia pre cirkev v prenasledovaní a my nie sme cirkev v prenasledovaní a je to slovo povzbudenia rovnaké pre nás dnes. Cirkev prenasledovaný hovorí, keď položíš za neho život, nasleduješ ho a je to v poriadku. A cirkev, ktorá nie je v prenasledovaní,
A typicky túži po nejakom komforte, to je proste to, kde ideme s dobou, ja idem, tak nám hovorí, nezabudni, čo je podstatné v tvojom živote. Sme sa s niektorými bratmi o tom rozprávali, že keď máme suseda, s ktorým sa zoznamujeme, hej, a on nám povie, no ja pracujem v autobazáre a trénujem biatlon, tak poviete mu, že neviem, no a ja pracujem v školstve a starám sa o to, aby deti v zbore rástli podľa písma svätého. Tak to je, možno máte medzi sebou pletivo, ale postavili ste proste taký veľký kamenný múr práve medzi vami a tým susedom, že hľadáme určite spôsoby, ako to povedať inak a určite to nie je niečo, na čom si tak budeme stavať, že toto som ja. Ale zjavenie nám hovorí, že na to máme stavať. Hej. Že to je to, čo dáva rozmer nášmu životu, ktorý dnes nazývame zmysel. A keď sa zameriame na iné veci, budeme veľmi nespokojní v tomto živote. Čiže podiel na zvestovaní. Nežijeme teda prosím v tom, že niečo ešte potrebujem vyriešiť vo svojom živote a potom sa zameriam aj na toto. Ekonomické bezpečie je veľmi dôležité, je rozumné mať ho, ale nie je podmienkou zvestovania. Psychická sila je veľmi dôležitá. Keď ju v živote nemáme, je to, niekedy nevieme vstať. Hej. Ale možno práve človek s touto chorobou potrebuje na naplnenie života zdravými, potrebuje naplnenie života zdravými vecami a potrebuje to vedomie zmyslu, ktoré dá práve to, že mám podiel na tejto službe. A ja viem aj o tých z vás, ktorí ste uprostred takýchto udalostí vytrvali v takýchto službách a vám potom znie toto slovo ako slovo vďaky a chvály, hej? Že ste svedkom Ježiša Krista uprostred náročných situácií. Tak je veľmi dôležité mať ten podiel a potom nezabudnúť, že ho mám. Nachádzať v tom uspokojenie, že si Božie dieťa, že jeho jednorodený syn dal pre svedectvo o otcovi svoj život. A ak môžeme o otcovi svedčiť bez výraznej straty, radujme sa a zároveň sa pripravujme na to, že mám podiel na jeho svedectve a rozumieme, že s tým môže prísť aj výrazná strata, ktorá len počiarkne a zviditeľní to, na čom sme cez svoj život pracovali. Teraz si budeme pripomínať to, že dôverujeme Ježišovmu plánu, ktorý má v Ježišovi Kristovi. Budeme prijímať Večeru Pánovu a každý, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus je jeho Pán, tak nech pristúpi k prijímaniu Večery Pánovej a vyzná to aj jej prijatím. Vyzná to prijatím jeho obetovaného tela a preliatej krvi, že zomrel aj za mňa. A zároveň môžeme brať tú Večeru Pánovu aj tak s tým, ako takú prípravu na to, že Pane, ak ja mám mať podiel aj na tvojej smrti, tento text pred nás kladie tú otázku, tak preto ju kladiem aj ja a preto dnes odznie, aj keď nemusí odznievať pravidelne, aj keď je dnes hypotetická. Pane, ak mám mať podiel aj na tvojej smrti, ktorú vyznávam ako dnes ako spásu, ak taký podiel, že ju napodobním, moja smrť nebude vykupiteľská, ale bude ukazovať na tvoju vykupiteľskú smrť, tak ma na to buď pripravuj, alebo možno odvážne odznie, cítim sa pripravený, hej. Ale vyznať mu to, kde v tom sme a povedať, Pane, ak tento tvoj zámer s mŕtvými svedkami má byť naplnený za môjho života a cez koniec, to má byť koniec môjho života, hovor ku mne, pripravujme.

0: svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ a nemorálnych hodnôt? Potrebuješ pokoj vo svojom vnútri? Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 24 hodín, 7 dní v týždni.
1: Počúvate večerné ladenie.

Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Žehnáme Izraelu. Dnes budeme hovoriť o pokoji. O pokoji v ľudskom srdci, o pokoji medzi národmi, ale aj o pokoji pre Izrael a Jeruzalem. Spoločne sa pozrieme na biblický pohľad na Izrael, na význam židovského národa v dejinách spásy, na to, ako by podľa písma mali nahliadať na židovský národ kresťania. Pozrieme sa aj na bolestné kapitoly antisemitizmu v našich dejinách. Zmienime sa o potrebe modlitby, pokánia a múdrosti. Veríme, že aj táto relácia môže byť pre vás povzbudením k hlbšiemu porozumeniu Božích zámerov, čo sa týka dejín spásy, a že sa v nej podarí poodkryť ústrednú úlohu židovského zmluvného národa a aj úlohu národov nežidovských. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Andrea Švecová. Pokoj je jednou z najväčších túžob človeka. Túžime po pokoji vo svojich rodinách, vo svojom srdci, ale aj medzi národmi. Keď sa však pozrieme na dnešný svet, vidíme mnoho nepokoja, napätia, vojen a rastúcu nenávisť. Osobitným spôsobom sa to dotýka Izraela, krajiny, ktorú Biblia nazýva zasľúbenou zemou, a národa, ktorý je zmluvným Božím ľudom. Ako kresťania by sme mali mať voči Izraelu postoj vďačnosti. Pán Ježiš povedal žene Samaritánke v Evanjeliu podľa Jána v 4. kapitole v 22. verši: spasenie je zo Židov. Cez židovský národ sme dostali patriarchov, prorokov, apoštolov, Božie zmluvy, Boží zákon, zasľúbenia i samotného Mesiáša, Ježiša Krista. Apoštol Pavol v liste Rimanom pripomína, že Izraelcom patria synovstvo, sláva, zmluvy, zákon, služba Božia i zasľúbenia. Ich sú otcovia a z nich podľa tela pošiel Kristus. Izrael dnes potrebuje pokoj, potrebuje ochranu pred nepriateľmi viditeľnými aj duchovnými. Potrebuje múdrosť pre vládu krajiny, aby vedela správne konať na medzinárodnej scéne, aby krajina prosperovala po duchovnej, hospodárskej, spoločenskej stránke. Biblia však opakovane ukazuje, že skutočný pokoj prichádza vtedy, keď sa človek obracia k Bohu. Aj Izrael, podobne ako mnohé iné národy, zápasí so sekularizáciou, s toleranciou neprávosti, so spoliehaním sa viac na vlastnú silu než na Hospodina. Prorok Zachariáš však prináša nádej. Boh hovorí: a navrátim zajatých svojho ľudu. Boh nezabudol na svoj ľud a zasľúbil, že zmení jeho údel. Už proroci hovorili, že Židia budú rozptýlení medzi národmi, ale Boh ich znovu privedie späť do ich krajiny, ktorú im zasľúbil do večného dedičstva. V prorokovi Zachariášovi čítame aj slová o Jeruzaleme, ktorý bude znovu miestom Božieho pôsobenia. Písmo však zároveň pripomína vážnu vec. Keď Boh dopustil rozptýlenie Izraela medzi národy, mnohé národy prikladali zlé k ich trápeniu. Nezostali len pri ľahostajnosti, ale pridali prenasledovanie, nenávisť, ponižovanie, mučenie, vraždenie. A práve tu sa dotýkame aj našich slovenských dejín. Musíme vyznať hriech antisemitizmu, ktorý sa prejavil počas druhej svetovej vojny veľmi bolestným spôsobom. História hovorí, že slovenský štát platil nacistickému Nemecku 500 ríšskych mariek za každého deportovaného Žida. Je to jedna z najtemnejších kapitol našich dejín. 10 tisíce židovských spoluobčanov boli odvlečené do transportov smrti. Na druhej strane však nemožno zabudnúť ani na tých Slovákov, ktorí riskovali vlastný život, aby Židov zachránili. Slovensko patrí medzi krajiny s vysokým počtom držiteľov ocenenia Spravodlivý medzi národmi v pomere na počet obyvateľov. Aj v časoch temnoty Boh vzbudzoval ľudí odvahy a súcitu. Pre antisemitizmus, zdá sa, podľa viacerých biblických učiteľov neexistuje rozumný dôvod. Je to duchovná záležitosť najvyššej dôležitosti. Týka sa návratu Pána Ježiša Krista k ustanoveniu jeho kráľovstva na zemi. Písmo hovorí, že Ježiš sa nevráti späť na zem, kým sa Židia nevrátia späť do Jeruzalema a do krajiny Izrael. Opozícia voči znovu ustanoveniu židovského národa v Jeruzaleme a v krajine Izrael je v skutočnosti vzdorom proti návratu Ježiša Krista. Nie je to len politická záležitosť. Každý národ by mal byť vo svojich postojoch voči Izraelu ako ústrednému národu v Božích zámeroch a v dejinách spásy veľmi opatrný. Ak by nebolo Židov, nebolo by ani patriarchov, ani prorokov, ani apoštolov, ani Biblie a ani Spasiteľa, ktorý je podľa tela z kmeňa Júdu.
Každý človek, ktorý prijal spasenie skrze vieru Ježiša Krista, by mal byť vďačný za celé svoje duchovné dedičstvo, ktoré pochádza od židovského ľudu. Tragédiou ostáva, že namiesto uznania nášho dlhu sa tento počas dlhých stáročí besniaceho antisemitizmu len znásobil. Ako kresťania preto nesmieme zostať ľahostajní. Prihovárajme sa za Jeruzalém, za Izrael i za Slovensko. V knihe proroka Izaiáša nachádzame obraz: na tvojich múroch, Jeruzaleme, ustanovím strážcov, ktorí po celý deň a po celú noc nebudú nikdy mlčať. To je výzva aj pre nás. Stáť v modlitbách za pokoj Jeruzalema, za obrátenie národov a za to, aby sa Božia vôľa naplnila. Po chvíli hudby sa budeme modliť. Pomodlím sa slovami 122. žalmu. Je to pieseň Dávidova na cestu hore do Jeruzalema. Radujem sa, keď mi hovoria: poďme do domu Hospodinovho. Naše nohy stoja v tvojich bránach, o Jeruzaleme. Jeruzalém krásne vystavený, ako mesto, ktoré je príslušne dovedna spojené, kam vystupujú pokolenia, pokolenia Hospodinove na svedectvo Izraelovi, aby oslavovali meno Hospodinovo. Lebo tam stoja stolice na súd, stolice domu Dávidovho. Žiadajte Jeruzalému pokoj a hovorte: nech žijú v blahu a v pokoji tí, ktorí ťa milujú. Nech je pokoj medzi tvojimi múrami, bezpečnosť v tvojich palácoch. Už pre svojich bratov a svojich priateľov budem hovoriť: nech vládne pokoj v tebe. Pre dom Hospodina, našeho Boha, budem hľadať tvojho dobrého. K tejto modlitbe pridávam ešte slová žalmu 124 a 125. Keby s nami nebol býval Hospodin, keď povstal proti nám človek, vtedy by nás boli pohltili živých v rozpálení svojho hnevu proti nám. Vtedy by nás boli zatopili vody, prúd by sa bol prevalil cez našu dušu. Vtedy by sa boli prevalili tie pyšné vody cez našu dušu. Požehnaný Hospodin, ktorý nás nedal za korisť ich zubom. Naša duša unikla ako vtáča z osídla lovca. Osídlo sa potrhalo a my sme unikli. Naša pomoc je v mene Hospodinovom, ktorý učinil nebesia i zem. Tí, ktorí sa nadejú na Hospodina, sú ako vrch Sion, ktorý sa nepohne, ale trvá na veky. Ako sú vôkol Jeruzalema vrchy, tak je Hospodin vôkol svojho ľudu a bude od tohoto času až na veky. Lebo nebude spočívať berla bezbožnosti na údele spravedlivých, aby nevystreli spravedliví svojich rúk po neprávosti. V mocnom mene Ježiša Krista. Amen.

0: vznikli vaše obľúbené piesne na Rádiu 7. V relácii Srdce pre chválu vám prinášam rozhovory s interpretmi, ktorí nás svojou tvorbou volajú do chvál Pána Ježiša Krista.
1: Jedna vec je prezentovať tú svoju hudbu, druhá vec je to, že Pán Boh nám dal chvály. A toto rádio je o tom, že stále chvály púšťa, ktoré sú pre naše požehnanie. A teda my sme zodpovední za to, akým spôsobom s týmito chválami narábame. Nielen ich počúvať, ale aj spievať.
0: Budeme vďační, ak zvážite podporu nášho vysielania, aby nad Slovenskom zneli chvály aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
2: Počúvate Večerné ladenie.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Prajem vám príjemný a pokojný večer. Dnes mám v štúdiu veľmi vzácneho, Bohom obdarovaného speváka, mimoriadne nadaného inštrumentalistu, skladateľa, príkladného pedanta a skromného brata Ľuba Šrama. Mnohým je známy, lebo účinkoval v niekoľkých skupinách či spevokoloch po celom Slovensku. Ja som sa s ním zoznámil v čase, keď som viedol mládežnický spevokol v Bratislavskom baptistickom zbore na Palisádach. Mal som problém nájsť dobrého klaviristu, tak som si musel vystačiť aj sám. Veď keď sa mladí raz niečo naučia, dirigenta už nepotrebujú. Raz na nácvik prišiel nenápadný, sympatický chlapec, že bude v Bratislave študovať a mohol by sa zapojiť do práce spevokolu. Niekto mi vtedy prezradil, že veľmi dobre hrá na klavíri. Ale ako ho mám vyskúšať? Teraz, pred všetkými. Veď čo keď sa mi nebude páčiť? Chcel som mu ukázať moju predstavu o hraní a začal som hrať predohru jednej piesne a spevokol sa pripojil. Ľubo stál pri mne a sledoval ma. Povedal som mu, že takto nejako by som si predstavoval klavírne sprievody a opýtal som sa, či by sa o to pokúsil. Bez rozmýšľania povedal, že áno. Povedal som, prístup ku mne, ja od klavíra odídem a ty pokračuj v hraní tak, aby si to speváci nevšimli. Presne tak sa aj stalo. Ja som prestal hrať a odťahol som sa od klavíra. Ľubo vymenil svoje prsty za moje a hral tak, že keby to niekto nahrával, na nahrávke by som ani ja nevedel, kedy hrám ja a kedy on. Príjemné počúvanie dnešného retroklubu s hosťom Ľubom Šramom, vedúcim skupiny Atak, vám od mikrofónu praje Slávo Kráľ.

0: Oproti mne sedí náš dnešný host Ľuboš Ramo, ktorého som si pozval, aby nám niečo povedal o skupine Atak, ktorej bol vedúci. Tak vítaj a prosím, porozprávaj našim poslucháčom najprv niečo o svojich hudobných začiatkoch.
1: Tak ja som z Klenovca, aj zo zboru baptistického v Klenovci a dá sa povedať, že od malička, to jest myslím si, že od nejakých 6 rokov ma zapájali už aj rodičia.

dosť aktívne účinkoval. Okrem tých klasických aktivít, že spevokol a spoločné piesne, ktoré som doprevádzal, tak bola tam taká zaujímavá skupina, ktorú Paľo Ostrica viedol v Klenovci a tam sa zapájali rôzni ľudia. On mal taký dar podľa mňa, že vedel zapojiť kohokoľvek, kto vedel nejako hrať a vedel ho využiť v tej svojej skupine, takže ja som sa tam pomerne rýchlo dostal a na začiatku som hral na takom nástroji, to bola vlastne taká klávesová fúkacia harmonika. A tam som sa naučil vlastne prvé akordy v tých jeho pesničkách, v tých jeho skladbách a potom som hral možno aj na gitare, aj na orgáne, ktorý sme tam mali. A Paľo si skladal vlastné skladby, boli tam speváčky, mali sme tam asi aj nejakú basgitaru, občas možno aj nejaké bicie. A fungovalo to, neviem presne koľko rokov, ale myslím, že ešte aj keď som chodil na strednú školu, tak ešte sme mali nejaké nácviky a niekde nejaké vystúpenia v zbore. Takže to bol jednak zaujímavá skupina a jednak Paľo Ostrica ako prvý človek asi, ktorý ma tak nejak hudobne smeroval a učil ma veci a aj z tých jeho pesničiek som sa veľa vecí mohol naučiť o hudbe. Takže určite jemu vďačím za to, že nejakým spôsobom ma posunul do toho sveta hudby. Potom vznikla taká jedna, ani by som to nenazval skupina, my sme s Vilom Kováčikom tiež začali trošku spolupracovať a robili sme nejaké piesne, ale skôr ako duo. Väčšinou on skladal texty, aj piesne a ja trošku občas nejaké melódie. A z toho sa nám podarilo nahrať nejakú kazetu v Banskej Bystrici, ale myslím, že nejakým spôsobom sa nedostala na verejnosť. Je to skôr taká naša pamiatka na tú dobu, ale bolo to tiež veľmi zaujímavé, že sme mohli takýmto spôsobom fungovať. V tej dobe, keď som chodil aj na strednú školu, tak som fungoval ešte so stredoslovenským spevokolom. To bolo také milé, že všetky zbory v okolí, Lučenec, Banská Bystrica, Dravce, neviem kto ešte, tak boli také nejaké pravidelné stretnutia, sústredenia, na ktorých sa učili nejaké piesne, potom sme spievali a s tým sme vystupovali. Takže to bolo asi v Klenovci počas toho obdobia na základnej a strednej škole. No a potom, keď som odišiel na vysokú školu do Bratislavy, tak vlastne tie väzby sa dosť prerušili s týmito ľuďmi, s ktorými som spolupracoval, a prestal som akoby prirodzene účinkovať v týchto projektoch. No ale zase v Bratislave by som tak povedal, že si ma hneď nejakí ľudia odchytili. Medzi prvými si to bol tuším ty, Slavo Král, lebo sme začali hneď v mládežníckom spevokole, pomerne skoro ako som prišiel do Bratislavy, tak si ma zapojil do klavírovania. No a to bolo tiež vlastne výborné teleso, mali sme pravidelné nácviky, mali sme väčšinou asi vlastné skladby od Slava, takže na tom sme tiež veľmi dlho fungovali. Popri tom boli ďalšie aktivity. Bola taká jedno zaujímavé hudobné teleso, ktoré sa volalo Kontakt a ktoré vzniklo na pôde apoštolskej cirkvi. Po celú dobu to viedla Iveta Ročkárová, teraz biskupová. Veľmi šikovná hudobníčka, ktorá pôsobí aj teraz v divadle, robí rôzne muzikály a podobne. No a ona bola vlastne po Paľovi Ostricovi takým druhým človekom, ktorý ma niekam v tej hudbe posúval, ktorý mi dával príležitosti, od ktorého som sa mohol naučiť. S tým Kontaktom naozaj sme jednak aj veľa precestovali, už nielen teda na pôde domácich zborov, ale boli sme aj v zahraničí v niekoľkých krajinách, Ukrajina, Anglicko, Švédsko, Rakúsko, takže tam sme aj pocestovali trošku svet a tam boli zase pre zmenu väčšinou prevzaté skladby, preložené do slovenčiny a to bol taký na tú dobu celkom ľudia hovorili, že dobrý a moderný projekt a chodili sme na všelijaké aj evangelizácie a slúžili sme ľuďom v zboroch a festivaloch. V tom období, keď som vlastne chodil na vysokú školu v Bratislave, tak som bol aj členom československého spevokolu JAS a tam som spieval tenor vo väčšine piesní, ale mali sme to tak aj rozdelené, že v niektorých piesniach som hral aj klavír, najmä také, čo boli z nejakej vážnej hudby, skladby, tak tam som hral klavír, čiže to sme vlastne s dirigentom Liborom Madhauserom tiež aj cestovali po Anglicku a myslím, že v Norsku alebo v týchto severských krajinách. No potom už, ako bola revolúcia u nás, tak už ten československý JAS ako taký skončil svoju činnosť, už sa rozdelil na český a slovenský, tam už som potom nepokračoval.

0: V dnešnej relácii máme pre poslucháčov pripravené piesne z CD-čka tvojej skupiny Atak. Doteraz si hovoril o tvojom zapájaní sa do rôznych projektov, ale o Ataku zatiaľ nepadlo ani slovo. Vaši priaznivci vedia, že skupina fungovala od roku 1996 až do 2002. Jej repertoár tvorili piesne v štýle pop-funk, ktorých autorom si ty a si aj zakladateľ skupiny. A vedia aj to, že názov Atak je vlastne preložené slovo útok a vyjadruje snahu kapely o útok na srdcia poslucháčov, samozrejme v tom dobrom slova zmysle, čiže aby boli oslovení textami a hudbou. No mňa by zaujímalo, ako ku vzniku kapely vôbec došlo.
1: Popri týchto projektoch vlastne dá sa povedať, že ja som vždycky hral na klavíri akoby v nejakom telese pre niekoho a samozrejme, že som tak niekde na pozadí uvažoval alebo aj sníval o tom, že teda budem mať alebo mohol by som mať raz nejakú svoju skupinu, svoju kapelu, niečo, lebo medzi tým som samozrejme trošku aj ja skladal nejaké skladby, mal som všeličo zložené, ale skôr tak, že v šuflíku alebo som si na kazety nahrával nejaké demo nahrávky a podobne. Ale nikdy to nejak nevyšlo na povrch. No a potom nejak sme sa stretli a dali dokopy s Vilom Šandorom a s Martinom Chovancom. Vilo hral na bicích a Martin na basgitare a ja teda na klávesoch. A samozrejme za veľkej podpory mojej polovičky, manželky Ľudmily Šramovej. Ona nás teda aj povzbudzovala veľmi v tom, aby sme sa do toho dali, aj nás podporovala, aj keď proste čokoľvek videla, že potrebujeme, tak vždy bola po ruke. A ona nakoniec vymyslela aj takú vec, že my sme už nejakú dobu cvičili s Atakom a teraz čo, kde máme hrať, ako budeme fungovať. Tak ona prišla s takým nápadom, že tak správame festival a zaspievame tam. No, tak takýmto spôsobom vznikol vlastne festival Haleluja. Možno, že to niektorí aj počuli a poznajú, lebo nakoniec z toho, že to vznikol len ako taký nápad, že kde hrať, tak nakoniec z toho bolo, myslím, 5 pekných ročníkov. Ku konci sa už ten festival aj rozrastol, boli tam aj nejaké zahraničné kapely, aj nejaké výtvarné umenie a podobne, takže to bola taká celkom fajná akcia v Bratislave. No a my s Atakom už potom akoby sme tam boli takí, dá sa povedať, že tradiční hostia. No ale začali sme to traja, ale postupne sme sa rozrastali. Chvíľku sme tam mali, asi budem spomínať aj mená, lebo myslím si, že si tí ľudia zaslúžia nejaké takéto spomenutie, že sme spolupracovali. Takže chvíľku tam bol ako vokalisti Filip Kováč, Hela Hlubocká a potom neskôr Janka Makovíniová, Boba Miklečičová, Ľudmila Šramová a ešte ďalší muzikantov sme mali. To bol Peťo Kolárovský, hral na druhých klávesoch, Rasťo Peňaštek na gitare a Tibor Herchl na saxofóne. Takže v takomto nejakom období, keď sme najviac fungovali, tak nás bolo, myslím, až 9, ak to dobre počítam. Tie piesne, čo sme hrávali, tak ako som už spomínal, tak najskôr boli také tie, čo som vytiahol zo šuflíka, nejaké staršie veci, postupne vznikali aj nejaké nové. Ja som mal vždy taký problém, že vedel som možno všeličo zložiť ako melodicky a harmonicky, ale do textov sa púšťal len občas, alebo nerád, alebo nevedel som ich tak nejako veľmi, veľmi na počkanie robiť. Tak znova z nejakou zhodou okolností som zistil, že Erik Stupka v tomto funguje ako textár a on si robil aj vlastné pesničky. Dal som mu nejaké demo nahrávky a sme sa dohodli, že niečo skúsi spraviť, no a jedného dňa prišiel, doniesol zo pár textov a mne sa strašne páčili, lebo tie texty boli také, podľa mňa aj na tú dobu, ale aj tak celkovo neobyčajné. Hej. Neboli to také klasické kresťanské texty, ale veľmi také, buď nejaký príbeh v tom bol, alebo nejaká taká zvláštna pointa. Taká asi najzvláštnejšia pieseň od Erika, čo sa týka textu, bola pieseň Sviečka pod posteľou. A tá je vlastne o tom, že my ako kresťania máme byť svetlom pre ľudí a máme byť viditeľným svetlom. A svetlo, keď má byť viditeľné, tak musí byť niekde umiestnené na vrchu alebo proste v dohľade. No a pokiaľ ho dáme niekam pod posteľ, tak buď bude svietiť len tak, alebo pravdepodobne aj zhasne. A vlastne také svetlo neposlúži asi nikomu. Tak on to vedel v tom texte tak šikovne spracovať a vznikla z toho vlastne taká trošku jazzová pesnička.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Jedna z takých pomerne obľúbených piesní údajne bola pieseň Len s láskou. Ona možno aj preto tak zarezonovala, že je to svadobná pieseň a aj sme ju asi niekoľkokrát hrali, teda mimo vystúpenia na svadbe. Je o láske, aj o tej láske medzi ľuďmi, ale je v tom samozrejme vždycky dôležitá aj Božia láska, ktorá tých dvoch ľudí, ktorí majú svadbu, sprevádza, respektíve mala by sprevádzať, takže môžeme si pustiť aj túto skladbu.

0: podľa teba, čo bolo typické, či zvláštne, alebo čím sa odlišovala skupina Attack od iných skupín?
1: Tie texty, ktoré teda písal väčšinou Erik Stupka, niektoré ja, tak som spomínal, že boli také nezvyčajné a tým pádom to aj charakterizovalo Attack ako taký, že lebo bolo veľa skupín, ktoré boli tzv. Tie worshipové, to znamená, že chválospevy spievali texty, ktoré oslavujú Boha. Potom boli všelijaké skupiny, ktoré boli, ja by som to tak nazval, že evangelizačné, to znamená, hovorili priamo nejakú tú dobrú správu, zvesť evanjelia a ako keby priamo nabádali a vyzývali ľudí k tomu, aby rozmýšľali o Bohu a prišli k Bohu. No a tieto texty vlastne boli skôr také, ja som možno zvykol aj hovorievať, že zo života bol to buď nejaký príbeh alebo nejaká metafora. No napríklad taká celkom zaujímavá metafora bola z pesnička Dr. Jekyll, Mr. Hyde a to bolo vlastne o takzvanom nedeľnom kresťanstve. Asi všetci vieme a buď nás to postretlo alebo sa s tým možno trápime, že cez týždeň človek až tak nemyslí na tie veci, možno je zaťažený prácou, školou, má toho veľa, rieši svoje problémy a potom v nedeľu samozrejme, keď príde do zboru, tak všetko je fajn, počuje povzbudivé slovo, modlí sa, spieva. A tá skladba bola vlastne o tom, že je to super, ale je dôležité byť, respektíve odísť v nedeľu z toho zboru, z toho zhromaždenia a ísť do vlastného života a tam skúsiť nejakým spôsobom tieto veci aplikovať do vlastného života, aby sme vlastne v súlade s tou Božou vôľou, podľa ktorej sa snažíme žiť, aby sme ju vedeli aj v každodennom živote žiť.

V roku 1998 sme sa zapojili do takého zaujímavého projektu. Vtedy fungovala organizácia Sieť a oni sem zavolali z Ameriky jednu rockovú skupinu Poor Man's Field a zavolali k tomu vlastne aj Atak, že aby sme chodili po Slovensku a mali koncerty vždy ako dve kapely, jedna slovenská, jedna americká. Tak to bolo pre nás úžasné, lebo ako dostať sa na nejaké turné ako kresťanský hudobník, myslím si, že to nie je úplná samozrejmosť, alebo vtedy určite nebola. Tak sme prešli už neviem koľko, okolo 9 alebo 10 rôznych miest slovenských a hrali sme rôzne, bolo to v lete, takže hrali sme aj vonku na námestiach alebo v nejakých amfiteátroch, niekedy aj vnútri, najmä keď bolo zlé počasie. No a táto americká kapela, tak sme s nimi cestovali každý deň v autobuse. To bolo tak, že za sebou boli tie koncerty, takže sme s nimi prežili rôzne veci, zase od nich sme sa naučili z tej hudby a z toho vystupovania na pódiu a pamätám si, že úplne prvý koncert, keď sme mali, to bolo v Leviciach, niekde vonku v amfiteátri, tak my sme si odohrali to svoje, tie naše skladby, nejakí ľudia tam boli vonku a teraz prišli po nás a hrali po nás títo Američania. No a keď sa povie, že americká show, tak naozaj si môžeme presne toto predstaviť. Oni tam prišli, štyria chalani a naozaj hovorili aj o Bohu, mali výborné pesničky a popri tom vedeli aj tú show robiť. To znamená, vedeli aj ľudí zabaviť, aj proste na pódiu sa tak správali, povedal by som, že profesionálne. No tak ten prvý deň v tých Leviciach, tak to bol pre nás dosť taký jednak šok, my sme ich predtým nevideli vystupovať a jednak, neviem, myslím, že aj ostatní sme sa o tom trošku rozprávali, ale mňa určite to tak zasiahlo, že fúha, že čo teraz ten nasledujúci týždeň nás vlastne čaká, že my sme tu takí Slováci, takí utiahnutí, my si tu tak robíme tie svoje pesničky a tí Američania sú niekde úplne inde a vedia to robiť inak a či nejdeme domov radšej. Takže také všelijaké pochybnosti prišli, ale potom sme si tak uvedomili, že veď toto je vlastne nejaký povrch, nejaké, nechcem povedať, že pozlátko, oni to robili fakt úprimne a fakt to boli úprimne veriaci ľudia, to vieme. Ale nie je dôležité to, ako to vyzerá, ale dôležité je to, čo za tým je. A keď sme si spomenuli proste, prečo my robíme tú hudbu, že chceme oslovovať ľudí, chceme o Bohu niečo rozprávať a že chceme tým ľuďom dať niečo aj skrze tie texty tých skladieb, tak sme si tak uvedomili, že OK, Pán Boh to takto zariadil, my sme tu, oni sú tam v Amerike, teraz tu spolu spievame, niečo sa naučíme, ľudia budú počuť a nie je dôležitá tá vonkajšia vec. Skúsime sa od nich naučiť, čo sa dá, ale skúsime robiť to, čo chceme robiť. Budeme spievať, budeme hrať ľuďom a budeme im hovoriť o Bohu. Tak nakoniec to turné, myslím, že dopadlo veľmi dobre. Naozaj sme pre mnohých ľudí spievali, niekde ich bolo viac, niekde menej, ale mnoho ľudí, tá organizácia Sieť aj rozdávala všelijaké letáky, aj tam boli rozhovory potom po koncertoch, takže myslím, že to bola veľmi dobrá misijná akcia a veľká, veľmi dobrá skúsenosť aj pre nás, ako pre Atak, aj pre všetkých hudobníkov, ktorí sa na tom zúčastnili.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Táto skupina Attack fungovala do roku 2002. Vtedy sa nám podarilo vydať aj CDčko, z ktorého teda aj púšťame skladby, respektíve ktoré znejú aj na Rádiu 7 a aj na iných rádiách ešte stále. Tak jednak som bol vnútorne teda potešený, že sa podarilo niečo také, že CDčko ostalo. No a ľudia sa potom rozutekali nejakým spôsobom, prišli také okolnosti, že už sme nevedeli ďalej fungovať, takže sme to ukončili zhruba po 5 rokoch aktívneho fungovania. No potom som znova ešte pôsobil niekde v ďalších telesách, v Bratislavskom zbore sme napríklad robievali, sme mali také skupinky chválospevové, že som sa podielal zase na sprievode klavírnom. Bol som v Miloslavskom zbore, kde sme s manželkou Ľudmilou robili zo 2-3 roky spevokol lokálny. A od roku 2009 som sa dostal do telesa, ktoré vedie Iveta Vyskupová, ktorú som už raz spomínal, čiže vlastne takým nejakým oblúkom som sa znovu vrátil k nej, a to je teleso The Hope Gospel Singers and Band. A to bola znovu veľmi, veľmi výborná pre mňa skúsenosť. Až do nedávna, do roku 2015, som spolu s nimi hral na klavíri. Taktiež sme pochodili všelijaké akcie, festivaly, v kostoloch mnohých sme hrali. Veľa vecí som sa tam aj naučil, ten gospelový štýl je v mnohom zase o niečo iný, takže aj hudobne ma to posunulo dopredu. No a taký by som povedal ďalší môj veľký sen sa mi plní teraz, keď hrám vlastne s jazzovým triom, ktoré má názov Groove Hub, a to už vlastne tiež 5 rokov alebo 4-5 rokov fungujeme spolu. A to je zase úplne iné niečo, je to instrumentálna hudba, čiže bez textov, vychádza to z jazzu a podarilo sa nám hrať na všelijakých zaujímavých akciách. Takže vlastne to je to, čo ma momentálne v týchto dňoch a v týchto rokoch naplňa, čím sa hudobne zaoberám.

Od teba viem, že po celý čas existencie skupiny Atak vám zvukára robil Koloman Gulaj. Poznám ho osobne, lebo niekoľko rokov bol aj zvukovým majstrom v Rádiu 7. Ale čo bolo zvláštne a čo ma naozaj milo prekvapilo, že on dokonca napísal text vašej piesne Viera. To sa naozaj nestáva. Je na vašom CD-čku, tak si ju vypočujme.

0: Na záver zvyknem dávať našim hosťom priestor na radu či odkaz pre našich poslucháčov. Tak ak niečo chceš povedať, čo si myslíš, že by mohlo byť pre nás užitočné, nech sa páči.
1: No priznám sa, že nemám rád tieto otázky typu, čo sa všade tak dáva, že na konci niečo povedzte, nejaký odkaz pre ľudí, ale dobre, tak napadá mi taká úplne jednoduchá vec, ktorá mňa možno sprevádza aj životom, aj hudobným životom, a to je, možno by som to nazval jedným slovom, taká, že trpezlivosť, v zmysle, že ja nie som taký ten typ človeka, že vymyslím sa teraz, že niečo idem robiť, ja neviem, založím skupinu a hurá, budeme to takto robiť a toto dosiahneme, neviem čo. Ja som vždy akoby robil to, čo prišlo, a vnímal som to tak, že to, čo mi Boh dal do života. Ako som spomínal, že na začiatku všelijaké spevokoly alebo skupina také teleso, také teleso. A Boh mi dal aj to privilégium, že som mohol mať aj také obdobie, kedy som mal vlastnú skupinu a mohol som tam tie vlastné skladby robiť. A takto to beriem dodnes, že Boh má pre každého nejaký svoj plán a my tomu možno môžeme niekedy pomôcť, možno nie, možno môžeme len čakať, neviem. Ale Boh má plán a keď sa snažíme počúvať alebo chápať to, čo On má pre nás pripravené, tak si myslím, že vieme v rámci toho plánu fungovať a podľa toho ísť.

0: Chcem poďakovať v prvom rade Pánu Bohu, ale aj Ľubovi Šramovi, vedúcemu skupiny ATAK a všetkým jej členom, že sme mohli spolu stráviť príjemný a požehnaný večer s ich piesňami. Verím, že ich slová nás donútia sa pozastaviť na našej ceste a hľadať tú jedinú, ktorá prináša pokoj duše. Milí priatelia, ak máte nejaké otázky, priania alebo návrhy, určite mi o nich napíšte na mailovú adresu radio7@radio7.sk. A nezabudnite napísať heslo Retroklub. Ďakujeme ti, Pane Bože, za tvoje deti, ktoré oslovujú ľudí okolo seba s jediným cieľom, aby poukázali na to, že najlepšia cesta v živote je tvoja cesta. Nie preto, že by bola bez prekážok, ale že každého jedného človeka chceš po nej viesť ty sám. Lúči sa s vami Slávo Král. Do počutia a dobrú noc.
1: Počúvali ste Retroklub.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Tretia kapitola. Hneď. Jednou z neklamných znakov Božej bázne je aj bezpodmienečná poslušnosť jeho svätému slovu. Tá ide ruka v ruke s početnými požehnaniami. Bázeň pred Božím slovom má 5 rozličných aspektov. Začnime však pekne po poriadku, teda prvým z nich. Ak si ctíš Božie slovo, potom, poprvé, poslúchneš Pána hneď. Ak sa bojíme Boha, je pre nás poslušnosť a podriadenie sa Božej vôli tou najvyššou prioritou. Všetky osobné záujmy musia ustúpiť do úzadia. Svätá bázeň do nás vštepuje zásadu, že pokiaľ je niečo dôležité pre Pána, musí sa to stať i mojou prioritou. Táto duchovná pravda sa odzrkadľuje v mnohých biblických pasážach, no my si zoberieme za príklad 2 výroky z úst nášho majstra. Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď, najprv sa zmier so svojím bratom a až potom príď a obetuj svoj dar. Matúš 5. kapitola 23. až 24. verš. Dobre si prosím všimni výraz najprv. Niektoré cudzojazyčné preklady tu používajú výraz hneď. V tomto slove rezonuje Božia reč zo 66. kapitoly Izaiáša o márnosti pokryteckej bohoslužby. Aj Pán Ježiš hovorí, že by sme sa nemali usilovať spraviť niečo nové pre Pána, pokiaľ sme ešte neposluchli jeho predchádzajúci príkaz. V týchto veršoch sa Kristus dotýka hriechu nevraživosti či horkosti voči niekomu. No zaiste aj jeho posolstvo platí aj v oveľa širších súvislostiach. Spomeňme si na muža, ktorý mi hovoril o svojom probléme opätovného upadnutia do smilstva. Nechápal, prečo Boh neodpovedá na jeho modlitby a prečo sa mu nedarí v podnikaní. Poslušnosť Božiemu príkazu utekať pred smilstvom, varovať sa ho, nebolo na prvom rebríčku jeho hodnôt. Je zarážajúce, že napriek tomu očakával, že Pán ho finančne požehná. Izraelský kňaz Eli mal 2 synov. Aj oni boli kňazmi, ktorí spolu s ním slúžili vo svetostánku, no boli to bezbožní muži. Nehanebne sa dopúšťali cudzoložstva a násilím si brali z obetí ľudí, ktoré prinášali Bohu. Písmo nám prezrádza, že Eli s ich pokarhaním a nápravou otáľal. Boh na to zareagoval nasledovnou otázkou. Prečo si svojich synov vážiš viac než mňa? 1 Samuelova 2. kapitola 29. verš. Môžeme povedať, že ak kvôli niekomu alebo niečomu otáľame poslúchať Pána, tak vlastne tú vec alebo osobu nadraďujeme nad Božie slovo. Nemáme dostatok úcty pred Pánom. Boh hovorí, úctím si len tých, čo si úctia mňa. Tých, čo si nevážia mňa, nebudem si vážiť ani ja. 1 Samuelova 2. kapitola 30. verš. Tieto slova by nás mali vytrhnúť z duchovného spánku. Boha si zľahčujeme aj vtedy, keď ho neposlúchame, alebo jeho príkazy vykonávame z nejakého dôvodu oneskorene. Bez slov tým vlastne vyjadrujeme, že Boh nie je pre nás na prvom mieste. No Pán hovorí úplne na rovinu, že tými, ktorí si ho zľahčujú, pohrdne. Nebude si ich vážiť. Výrazu pohrdnúť alebo neúctiť si, nevážiť si, niekedy rozumieme skreslenie. V hebrejčine to je slovo kválal a môžeme ho preložiť ako niečo nepatrné alebo triviálne. Slovo triviálny prekladáme vo význame všedný, banálny alebo otrepaný. Božie slova by sme potom v tejto súvislosti mohli preložiť tak, že ak pohrdáme jeho slovom, považuje on záležitosti, ktoré sú pre nás dôležité, za niečo triviálne, alebo inak povedané, nepripisuje im význam. Myslím, že to je to posledné, čo by sme si priali. Ak by mal ten podnikateľ úctu pred Božím slovom ohľadom mravnej čistoty, s najväčšou pravdepodobnosťou by sa aj Pán zaoberal jeho finančnými záležitosťami, no teraz to považoval za niečo triviálne. V písme máme i ďalšiu pasáž písma, v ktorej Ježiš napomína efeskú cirkev k okamžitej poslušnosti. Pozrime sa na ňu bližšie. Pamätaj teda, odkiaľ si vypadol, a čiň pokánie, a čiň prvé skutky, ale ak nie, prídem rýchle na teba a pohnem tvoj svietník z jeho miesta, keď neučiníš pokánia. Zjavenie 2. kapitola 5. verš. Pokánie je zmena zmýšľania. V kontexte citovaného textu to znamená, že naše myšlienky podriadíme Božiemu slovu. Kristus hovorí tejto cirkvi, že ak budú s poslušnosťou jeho príkazom otáľať, minú jeho požehnanie. Pán príde rýchlo a zoberie im možnosti duchovnej služby, ktoré im daroval. To veru nie sú žiadne žarty. Evanjelista Lukáš nám tiež zaznamenáva príbeh s podobným posolstvom. Hovorí sa tu o ľuďoch, ktorí prišli o vzácnu príležitosť, lebo nerozpoznali správny čas a priority. Ježiš povedal, jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. Keď prišiel čas večere, poslal svojho sluhu, aby oznámil pozvaným. Poďte, už je všetko pripravené. Lukáš 14. kapitola 16. až 17. verš. Božím slovom, ktorým pohrdli, bolo oslava je pripravená. Na tomto príklade vidíme, aké dôležité je rozpoznať správne načasovanie. Je to zjavné z reakcie pozvaných, no naraz sa všetci začali vyhovárať. Dôvody pre ospravedlnenie ich neúčasti vyzerajú na prvý pohľad hodnoverne a dôležito. Veď sa len na to pozrime. Jeden kúpil pole, ďalší mal nejaké dôležité obchodné povinnosti,

Ježiš to zakončuje nasledovne. Lebo hovorím vám, že ani jeden z tých, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru. Môžeme povedať, že títo ľudia premeškali príležitosť. Hoci ich výhovorky boli právoplatné, potrebujeme si uvedomiť, že zdanlivo aj na oko nevinné a neškodné veci nás môžu zastaviť v konaní Božej vôle. Oveľa väčšiu tendenciu k tomu máme, keď nám chýba biblický strach pred Pánom. Písmo nám ponúka nespočetne veľa ďalších premrhaných príležitostí, ktoré boli priamym dôsledkom otáľania. Pre krátkosť priestoru spomeniem len jednu z nich. V 9. kapitole Lukášovho evanjelia čítame o dvoch rôznych ľuďoch, ktorých Pán povolal k nasledovaniu. Aké nádherné pozvanie žiť pre Pána celého vesmíru. Prvý z nich odpovedal na Božie volanie kladne, ale s jednou podmienkou. Pane, dovol mi najprv odísť a pochovať si otca. Pre zjednodušenie môžeme povedať, že s pozvaním súhlasil, len ho ochlb oddialil tým, že dal do popredia osobné záujmy. Podľa biblistov bolo v tých časoch zvykom, že ak prvorodený syn pochoval svojho otca, dostal oproti svojim súrodencom dvojnásobný podiel dedičstva. No ak by sa tejto morálnej povinnosti zriekol, pripadol by jeho podiel druhému synovi v poradí. V tomto svetle jeho zdôvodnenie vyzerá na najvyš oprávnenie a zaiste nie ako hriech. V konečnom dôsledku však tento človek premrhal tú jedinečnú životnú príležitosť. No a potom tu máme aj ďalšieho muža, ktorý na rovnaké pozvanie odpovedal takto. Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovol rozlúčiť sa s rodinou. Znova tu vidíme slovo najskôr. Aj v tomto prípade platí, že jeho dôvody neboli hriešne. To však nič nemení na skutočnosti, že prišiel o nádhernú príležitosť slúžiť všemohúcemu Bohu. V nasledujúcej kapitole čítame. Potom Pán určil 72 iných a rozoslal ich pred sebou po dvoch do každého mesta a na každé miesto, kam chcel sám ísť. Lukáš 10. kapitola 1. verš. S najväčšou pravdepodobnosťou by muži, o ktorých tu bola reč, boli tiež medzi nich patrili. No nestalo sa tak, lebo im chýbala bázeň pred Pánom a s uposluchnutím Božieho volania otáľali. V mojej duchovnej službe sa pravidelne stretávam s veriacimi, ktorých výroky ma zarazia. Veľakrát mi ľahkovážne a akoby sa nechumelilo, povedia, Boh mi už pár mesiacov ukazuje, že mám spraviť tento krok. Hovoria to ako nejaký úsmevný žart. Nevidia, že sa vlastne pochabo chvastajú nedostatkom zbožnej úcty. Neverím, že by sa takto nerozvážne správali, ak by si korene svojho konania uvedomovali. Čo by sa stalo, ak by Mojžiš pritom ako pásol ovce otáľal a neodbočil, aby sa pozrel, čo sa to deje s tým horiacím krom? 2. Mojžišova 3. kapitola. Alebo ak by Noach otáľal príliš dlho so stavbou korábu? Prípadne ak by Boží muž Abraham odkladal svoj odchod do Kanánu? Jeho otec to spravil. Boh ho povolal odísť ešte pred Abrahamom. To, o čo on prišiel, vykonal jeho syn Abraham. 1. Mojžišova 11. kapitola 31. verš. Alebo ak by bol Nehemiáš príliš dlho čakal s obnovením hradieb Jeruzalema a dal sa zastrašiť Sanbalatom a Gešemom? Nehemiáš sa namiesto človeka bál Boha. Odpovedal im, musím vykonať veľkú prácu, preto tá nemôžem prísť. Prečo by sa mala práca prerušiť iba preto, že ju opustím, aby som zišiel k vám? Nehemiáš 6. kapitola 3. verš. A tak by sme mohli pokračovať. Celé to môžeme zosumarizovať do jednej vety. Naša úcta k Božiemu slovu spôsobí, že Boha posluchneme i hneď a bez výhrad.

0: druhá Mojžišova kniha. 22. kapitola.
1: Ochrana majetku.
2: Ak zlodeja prichytia pri vlámaní a porania ho tak, že zomrie, ten, kto ho poranil, nepreviní sa preliatím jeho krvi. Ak sa to stane po východe slnka, potom bude niesť vinu za jeho krv a musí dať náhradu. Ak nemá nič, treba ho predať za cenu ukradnutej veci. Ak sa uňho naozaj nájde ukradnutý živý bík alebo osol či ovca, musí to dvojnásobne nahradiť. Ak niekto nechá spásť pole alebo vinicu tak, že dobytok pustí na cudzie pole, dá náhradu z toho najlepšieho, čo má na svojom poli a z najlepšieho, čo má vo svojej vinici. Keď vypukne oheň a zachváti trnie a spáli obilie v stohoch alebo ešte na koreni, pôvodca požiaru škodu plne nahradí. Ak niekto zverí svojmu blížnemu do úschovy striebro alebo iné predmety a tie mu z domu ukradnú, potom pristihnutý zlodej dá dvojnásobnú náhradu. Ak zlodeja nepristihnú, majiteľ domu bude predvolaný a pred Bohom nech dosvedčí, že sám nesiahol po majetku svojho blížneho. V prípade akejkoľvek sprenevery, či už ide o býka, osla, ovcu, plášť alebo o čokoľvek, čo sa stratilo a o čom niekto povie, to je ono, záležitosť oboch príde pred Boha. Ten, koho Boh označí za vinníka, dá svojmu blížnemu dvojnásobnú náhradu. Ak niekto zverí niekomu do opatery osla, býka, ovcu alebo akékoľvek dobytča a to uhynie alebo utrpí úraz, alebo ho odvlečú tak, že to nikto nevidel, medzi oboma rozhodne prísaha pred Hospodinom, že nesiahol na majetok svojho blížneho. Majiteľ sa tým upokojí a obvinený nemusí dávať náhradu. Ak mu ho naozaj ukradli, majiteľovi dá náhradu. Ak bolo naozaj roztrhané, nech ho prinesie ako dôkaz. Roztrhané nemusí nahradiť. Ak si niekto od svojho blížneho vypožičia zviera a to v neprítomnosti majiteľa utrpí úraz alebo uhynie, musí dať plnú náhradu. Ak sa to stalo v prítomnosti majiteľa, nemusí dať náhradu. Ak ide o nádenníka, škoda sa nahradí z jeho mzdy. Ak niekto zvedie pannu, ktorá ešte nebola zasnúbená a vyspí sa s ňou, vezme si ju za ženu a dá za ňu plné veno. Keby mu ju otec nijako nechcel dať, zvodca zaplatí toľko, koľko dostáva panna do vena. Čarodejnicu nenecháš nažive. Kto by obcoval so zvieraťom, musí zomrieť. Kto by obetoval Bohom a nielen Hospodinovi, podlieha kliatbe. Cudzinca nebudeš utláčať ani sužovať, veď aj vy ste boli cudzincami v Egypte. Vdovu ani sirotu nebudete utláčať. Ak ich však budeš utláčať a oni budú volať ku mne, ich nárek určite vypočujem. Rozpáli sa môj hnev a pozabíjam vás mečom, takže vaše ženy ovdovejú a vaše deti osirejú. Ak z môjho ľudu niektorému úbožiakovi, ktorý je s tebou, požičiaš peniaze, nesprávaj sa k nemu ako úžerník, nežiadaj od neho úroky. Ak od svojho blížneho vezmeš do zálohy plášť, do západu slnka mu ho vráť. Veď tým plášťom si ako jedinou prikrývkou chráni telo. V čom by spal? Ak bude volať ku mne, vypočujem ho, lebo som milosrdný. Bohu nezloreč, a knieža svojho ľudu nepreklínaj. Bez otáľania odovzdaj dávku z hojnosti svojho obilia a vylisovanej šťavy. Daj mi svojho prvorodeného syna. Takisto urobíš so svojím dobytkom a ovcami. 7 dní bude pri svojej matke, na 8. deň ho odovzdáš mne. Budete mi svätými ľuďmi. Meso zvieraťa roztrhaného v poli nejedzte, hoďte ho psom.

List Galaťanom, 3. kapitola, 3. verš. Začali ste duchom a teraz završujete telom. Keď som zvykol pravidelne kázať, niektoré

Nedeľné rána som sa cítil ako červík. Počas týždňa pred takouto službou som nebol najlepším manželom, otcom či priateľom. Mal som pocit, že predtým, ako si ma Boh bude môcť znova použiť, musím preukázať, že žijem správne. Prisľúbil som, že budem kázať najlepšie, ako viem, a nasledujúci týždeň sa pokúsim žiť lepšie. To však nebol správny prístup. V 3. kapitole listu Galackým sa píše, že Boh mocne skrze nás koná a neustále nás naplňa svojim duchom ako veľkorysý dar. Nie preto, že by sme niečo urobili alebo si to zaslúžili. Abrahamov život je toho ukážkou. Občas síce zlyhal ako manžel, napríklad dvakrát ohrozil Sárin život, lebo klamal, aby si zachránil vlastnú kožu. Jeho viera sa mu však počítala za spravodlivosť. Abraham sa vložil do Božích rúk napriek zlyhaniam a Boh si ho použil, aby cez jeho potomstvo priniesol spásu celému svetu. Neexistuje žiadne ospravedlnenie zlého správania. Ježiš nás vyzval, aby sme ho nasledovali v poslušnosti a poskytuje na to všetky potrebné prostriedky. Zatvrdnuté, neoblomné srdce bude vždy brániť realizácii Pánovho plánu pre naše životy, ale jeho schopnosť použiť si nás nezávisí od zdlhavého vzorca dobrého správania. Je založená čisto na Božej ochote pôsobiť skrze nás, takých, akí sme, spasení milosťou a v procese rastu. Jeho milosť si nepotrebuješ vydobiť. Je zadarmo.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí priatelia, vítajte pri rozhlasových príjimačoch, vítajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa budeme modliť pred Božou tvárou, je Turecko. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu po politickej a geografickej stránke a následne máme pripravených niekoľko modlitebných tém. Turecká republika je nazývaná aj krajinou polmesiaca a je to euroazijská krajina, ktorá sa rozprestiera v Malej Ázii a na časti Balkánskeho polostrova. Prevažná časť krajiny patrí k Ázii a Turecko obmývajú 4 moria a susedí s viacerými krajinami. V európskej časti sú to Bulharsko a Grécko a v ázijskej časti má spoločné hranice s Gruzínskom, Arménskom, Azerbajdžanom, Iránom, Irakom a Sýriou. Rozloha krajiny je viac ako 780 tisíc km štvorcových. Úradným jazykom je turečtina, hlavným mestom Ankara. V Turecku žije 79 miliónov obyvateľov a okrem Turkov, ktorých je asi 80%, a Kurdov 17%, aj iné národnostné menšiny ako Arabi, Arméni, Gréci, Albánci, Gruzínci a Bulhari. Medzi náboženstvami má najväčšie zastúpenie islám. Viac ako 99% obyvateľov vyznáva toto náboženstvo. Malá časť obyvateľov vyznáva kresťanstvo a židovské náboženstvo. V Turecku žije okolo 20 miliónov Kurdov a vzťah k tureckej vlády k tejto národnostnej menšine dosiaľ nie je úplne doriešený. Ďalším problémom súčasného Turecka je neschopnosť vyrovnať sa s vlastnou minulosťou. Napríklad turecká vláda donedávna odmietala pripustiť turecký podiel na genocíde Arménov v priebehu Prvej svetovej vojny. S náboženskou neznášanlivosťou, ktorá je namierená hlavne proti kresťanom žijúcim na území Turecka a Grékom a Arménom. A nevie sa ďalej vysporiadať aj s nacionalizmom. Opäť je namierený proti netureckým národnostiam žijúcim v Turecku, ako napríklad Kurdi a ďalší. Stále nevyriešená zostáva aj otázka severnej časti Cypru, ktorú Turecko de facto okupuje. V súčasnosti sa objavujú správy o vlnách útokov zo strany teroristických útočníkov, ktorí útočia v Istanbule. V Turecku sa nachádzajú mnohé kresťanské kostoly, ktoré nie sú používané a sú zatvorené kvôli nedostatku kresťanov v týchto oblastiach. Moslimskí obyvatelia majú veľký záujem o kresťanstvo, mnoho informácií o tom vyhľadávajú cez internet. Hoci vláda deklaruje slobodu vierovyznania, v krajine sa nachádzajú misionári, ktorí žijú v utajení. Takisto kresťanské aktivity sa dejú väčšinou na neoficiálnej úrovni. V krajine sa nachádzajú vo veľkých mestách evangelikálne zbory, ktorých zakladatelia sú väčšinou zo zahraničia. Turecko sa považuje za jednu z najmenej evangelizovaných krajín sveta a len malá časť z jeho obyvateľov počulo evanjelium. Aj keď je v krajine údajná sloboda, mnohokrát sa stáva, že kresťania sú prenasledovaní zo strany štátu, ale hlavne od svojich vlastných rodín. Turecko je mix islamu a silného nacionalizmu, ktoré vedú k prenasledovaniu kresťanov. Očakáva sa, že Turci budú moslimovia a toto presvedčenie je pestované vládou v snahe upevniť svoju moc. Po nevydarenom prevrate v júli 2016 využil prezident Erdogan politickú nestabilnosť vo svoj prospech v snahe zjednotiť Turecko pod sunnickým islamom. To necháva malý priestor pre menšiny a nepriamo vedie k prenasledovaniu kresťanov. Konvertiti doma čelia veľkej opozícii, nakoľko ich považujú za zradcov nielen islamu, ale aj národnej tureckej identity. Tento vysoký level náboženského nacionalizmu kladie neskutočný tlak na kresťanov v tureckej spoločnosti. Zatiaľ, čo sa vláda na kresťanov nezameriava priamo, nacionalizmus, ktorý presadzuje, necháva iba malé miesto pre kresťanov, aby kázali evanjelium, aj keď konvertiti nie sú oficiálne stíhaní, čelia spoločenskému odporu, opozícii a sú častokrát nútení žiť dvojité životy. A to z dôvodu, aby si svoju vieru udržali v skrytosti pred rodinou a členmi komunity. Kresťanom s moslimským pozadím je vyhrážané rozvodom a stratou práva dediť a tiež všetci kresťania čelia diskriminácii v zamestnaní. Milí priatelia, môžeme sa modliť za Turecko. Môžeme sa modliť za našich bratov a sestry v tejto krajine. Môžeme sa modliť za to, aby turecká vláda upúšťala z tak pretláčaného islamského vplyvu a diskriminácii menšín a kresťanov, ktorá stále narastá. Môžeme sa modliť, aby konvertiti mali nádej v ťažkých a nespravodlivých situáciách, ktorým musia čeliť, aj keď konvertovať nie je zakázané tureckým zákonom, Často to vedie k ťažkým a sociálnym nepríjemnostiam a následkom. Môžeme sa modliť, aby náš Pán zmenil životy kresťanov a skrze nich aj tých okolo nich. Drahý Ocko, ďakujem ti za túto krajinu, ďakujem ti za Turecko, Pane. Ďakujem ti za tvoj ľud, ktorý je v tejto krajine. Ľud, ktorý vyznáva tvoje meno. Ľud, ktorý sa korí pred tebou, ktorý sa skláňa pred veľkým a slávnym Bohom. Jediným živým Bohom. Chválim ťa za to, Pane. Ďakujem, že aj v tejto krajine tvoj ľud pozná a vyznáva tvoje meno. Mnohí však zažili prenasledovania, utrpenia, rôzneho typu, až nenávisť od rodiny. Môj Boh, tak ťa chválim. Povzbudzuj svoj ľud, Pane. Potešuj svoj ľud, Pane. Dávaj im slovo na každý deň, Pane. Slovo, ktoré bude slovom povzbudenia na ich ceste za tebou. Môj Boh, chválim ťa. Ďakujem, lebo si verný Boh. Pane, nikto nie je ako ty. Nikto nemá takú moc ako ty, Pane. Svätý, svätý, svätý Boh. Pane, daj vyrásť novej generácii vodcov v tejto krajine. Generácii, ktorá sa nebude báť. Generácii, ktorá bude vedená tvojim drahým svätým duchom. Požehnaj svoj ľud, Pane. Chválim ťa, môj Boh. Pane, štatistika hovoria o 99% moslimov v tejto krajine. 99% ľudí, ktorí žijú v tme. Dokonca aj v ich štátnom symbole je mesiac, ktorý hovorí o tme. Pane, ty si svetlo sveta. Ty si nádejou. Daj, Pane, nech sa mnohí odklonia od žitia a chodenia v tme, Pane. Nech príjmu svetlo, ktorým si ty. Nový život, ktorý ty ponúkaš, Bože. Požehnaj túto krajinu, Pane. Drahom a vzácnom mene Ježiš Kristus. Chválim ťa, môj Bože. Daj výraz, Pane, vodcom, ktorí, aj keď vidia obrovskú presilu, Pane, aj keď okolo seba nevidia takmer žiadnych kresťanov, Pane, daj im dovú slovo svedectva. Daj im, prosím, odpovede, ktoré hľadajú na internete. Daj im používať, Pane, internet na to, aby mohli čítať tvoje slovo. Ďakujem, že v Turecku je prístup k internetu. Na internete si môžu stiahnuť v svojom jazyku Bibliu a môžu čítať tvoje slovo. Môžu poznávať teba. Ďakujem, že si autorom tejto knihy. A chválim ťa, Bože. Ty pripravuješ srdcia ľudí. A tak priprav množstvo a nové zástupy, Pane. Daj prebudenie do tejto krajiny. Aj keď to vyzerá ako nezmysel modliť sa za to. Pri 99% moslimov budeme sa predsa modliť, aby táto krajina zažila prebudenie. Aby zažila navštívenie. Nielen navštívenie, ale aby tvoj drahý svätý duch prebýval uprostred tvojho ľudu v tejto krajine. Sláva ti, Bože. Sláva. Amen.

Pokračujeme v takej kazňovej sérii, ktorá je zameraná na zjavenie Jána. Dnes sme v 10. a 11. kapitole. Taký základný motív týchto kapitol, alebo tohto celého zjavenia je to, že zobrazuje cirkvi, ktorá trpí buď pre to, čo sa deje vo svete z hľadiska prírody a spoločnosti, alebo priamo trpí pod prenasledovaním pre vieru, tak celé zjavenie jej dokazuje, že Boh je vždy väčší a že s tým celým má zámer. Pritom sme i dnes v 10. a 11. kapitole. Keby ste chceli vedieť, kde v Novej zmluve je jasne písané o tom, že cirkev určite bude mať priestor svedčiť o Ježišovi, že bude mať priestor dokazovať slovo mocou, kde je zároveň pripravovaná na svedectvo utrpením a smrťou a kde je zasľúbené vzkriesenie, tak veľmi priamým a takým veľmi, neviem, či to je priamy spôsob, práve že je obrazný, ale je veľmi jasný a všetky tieto veci sú spoločne prítomné práve v 11. kapitole. A ja by som najprv rád prečítal toto slovo a zvyšok z 10. a 11. kapitoly budeme čítať počas výkladu. Takže najprv prečítam slovo z 11. kapitoly od 1. verša, stále nie celú túto časť, zjavenie 11, od 1. po 13. verš. Dostal som trstinu, podobnú palici, so slovami vstaň a zmeraj Boží chrám aj oltár aj tých, čo sa v ňom kláňajú, ale vonkajšie chrámové nádvory vynechaj a nemeraj ho, lebo bolo vydané pohanom, ktorí budú 42 mesiacov pustošiť sväté mesto. Odtiaľto sa to píše, priestor svedčiť o Ježišovi, dokazovať slovom mocou, príprava na svedectvo utrpením a smrťou a zasľúbenie vzkriesenia ako plán pre cirkev. Svojim dvom svedkom, oblečeným do vrecoviny, dám prorokovať 1260 dní. To sú tie dve olivy a dva svietníky, ktoré stoja pred pánom zeme. Ak im niekto chce ublížiť, z úst im vyšľahne oheň a strávi ich nepriateľov. Keby im niekto chcel ublížiť, musí takto zahynúť. Oni majú moc zavrieť nebo, aby v dňoch ich prorokovania nepršalo. Majú moc premeniť vody na krv a trápiť zem všelijakými pohromami, kedykoľvek to budú chcieť. Keď dokončia svoje svedectvo, šelma, ktorá vystúpi z priepasti, bude bojovať proti ním, zvíťazí nad nimi a zabije ich. Ich mŕtvoly budú na námestí veľkého mesta, ktoré sa obrazne volá Sodoma a Egypt, kde bol ukrižovaný aj ich pán. Mnoho ľudí z rozličných kmeňov, jazykov a národov bude 3,5 dňa vidieť ich mŕtve tela a ich tela nedovolia uložiť do hrobu. Obyvatelia zeme sa nad nimi budú radovať, budú si navzájom posielať dary, lebo títo dvaja proroci trápili obyvateľov zeme. O 3,5 dňa však vstúpi do nich duch života od Boha, postavili sa na nohy a na tých, čo ich videli, doľahol veľký strach. Počuli mohutný hlas z neba, ktorý im hovoril, vystúpte sem. Vystúpili v oblaku na nebo a ich nepriatelia ich videli. V tú hodinu nastalo veľké zemetrasenie a desatina mesta sa zrútila a pri zemetrasení zahynulo 7000 ľudí. Ostatných sa zmocnil strach a vzdali slávu Bohu na nebesiach. Budem sa modliť. Pane, ďakujeme ti za zvláštne obrazy zjavenia, ktoré nám môžu byť vzdialené aj situáciou, ktorá v ňom je, aj jazykom, ale zároveň, drahý pane, sú zdrojom nádeje aj takej určitosti, pane, takého vedenia do života. Ďakujem ti, že niečo podobné môže byť aj v tomto texte. Prosíme ťa, aby si nám toto slovo obživil, aby sme z neho mohli načerpať ke zázemie pre svoj život teraz a aj do toho, čo je pred nami. Amen. Aby sme mohli porozumieť slovám, ako je toto, tak je dôležité si pripomínať súvislosti zjavenia, súvislosti, v ktorých bolo povedané. Aj toto slovo odznelo medzi 6. a 7. poľnicou, ktorá zaznieva. A my si to teraz pripomíname cez takú malú súťaž, cez Kahoot. Dneska idú deti do besiedok, takže máme spolu aj Večeru pánovu a podobne. Takže budeme mať takú malú súťaž o veľkú cenu, o 7 horaliek symbolicky. Takže si vyberte mobilné telefóny a pripravte sa na túto súťaž. A tá súťaž nie je len, aby bola súťaž, ale je preto, že účelová. Spomenieme si cez ňu na niektoré veci, ktoré sa týkajú zjavenia. Takže funguje to tak, že si buď odfotíte ten QR kód a to vás tam nasmeruje na takúto hru, ktorá sa vám objaví na vašej obrazovke, alebo zadáte do prehliadača na telefóne kahoot.it
a dáte tam toto číslo 642985. Takže je to príležitosť si zopakovať niektoré veci, aké tam už budeme mať aspoň zo 15 účastníkov, tak pôjdeme na to. Takže musíte sa prihlásiť. Zatiaľ je to hodne, hodne anonymné, ale to nevadí. Ale keď neidentifikujeme výhercu, tak viete, prepadá výhra. Postupne budeme môcť začať a sú to teda otázky, ktoré sa viažú na zjavenie, na to, čo sme doteraz čítali. A potom otázky, ktoré sa viažú na dnešnú kapitolu. Takže je veľmi dôležité nie len, či správne odpoviete, ale aj kto odpovie prvý. Hej? Takže obidve má vplyv na hodnotenie, aj rýchlosť odpovedania, aj správnosť. Môžeme ísť teda na prvú otázku. Prvá otázka znie takto. Buďte pripravení na tých telefónoch zahlasovať, stlačiť správnu farbu. Čiže prvá otázka. Koľko bolo v zjavení zlomených pečatí? Máte pred sebou možnosti. Červená 5, modrá 6, žltá 7 alebo zelená 8. Hlasujeme, koľko bolo zlomených pečatí. A spomínate si pravdepodobne teda, že prvé kapitoly sú najprv listy, tých bolo tiež 7, potom pečate. A tých bolo, áno, 7. A môžeme ísť na ďalšiu otázku, ktorá znie, koľko odznelo v zjavení trúb. Celkovo, koľko v zjavení Jána odznelo poľníc trúb. Bolo ich červená 8, modrá 7, žltá 6 alebo zelená 5. Koľko odznelo trúb? Tak nám pribúdajú hlasy a odpovede. Beží aj čas, máte už len 4 sekundy, výborne, ale všetci odpovedali a väčšina uhádla, že ich bolo tiež 7. 7 listov, 7 pečatí, 7 trúb. A teraz otázka, ktorá ide trochu dopredu. Ešte ste to, možno ste to čítali, ale ešte sme o tom nehovorili. Koľko bolo zjavení prednesených čiaš hnevu? Červená 6, modrá 5, žltá 4 alebo zelená 7. Koľko ich bolo? Tak možno musíte tipnúť, tak skúste. Dobre, a tipovanie dopadlo najlepšie. Áno, bolo ich 7, opäť 7, takže máme 7 listov ako symbolické číslo a potom máme 7, pardon. Dobre, koľko udalostí pečatí, trúb a čiaš sa čiastočne zhoduje? Že tam sa po každom prelomení alebo zatrubení niečo udialo a koľko z tých udalostí sa zhoduje? Iba jedna, červená, alebo až všetkých 7 sa zhoduje, modrá, zhoduje sa čiastočne, hej? 5, žltá, alebo len 2, zelená. Koľko z tých udalostí po zatrubení, po prelomení čiaš, po vyliati čiaš, po prelomení pečatí, vyliati čiaš hnevu sa zhoduje. Tam sa dá trošku diskutovať o tom, ale teda skúste na to odpovedať. Hovoríme čiastočne, hej? Takže niekto ešte váha veľmi s odpoveďou. Niekto to číta. Priznajte sa. Pozerám, kto číta. Odpovedzte. 18. Dobre, máme už len 7, 6, 5 sekúnd, že nám čas ubieha. A sme mali trošku viacej času premýšľať. A bolo to, najviac odpovedalo, že 7, opäť, dobre, dobrý tip, že 7, 7, tak prečo nie 7 aj tu? Ale nebolo to, a nie až 7 vecí sa tak jednoznačne zhoduje. 5 vecí z nich sa zhoduje čiastočne. A teraz môžeme ísť na ďalšiu. A to je otázka, koľko udalostí čiaš, trúb sa do značnej miery zhoduje nielen v obsahu, ale aj v poradí. Prvé bolo v obsahu, a teraz ale aj poradie. Keby sme sa pozreli aj na poradie, ako idú za sebou, tak koľko by sme našli zhôd? Červená 1, modrá 2, žltá 3 a zelená 4. A áno, sú tu už len čaše a trúby, pretože

roky alebo 2,5 roka. Tak počítame, pretože v dnešnej časti sa hovorí o mesiacoch, dňoch, rokoch a období a skúsme teda si to spojiť. Takže koľko je 42 mesiacov? Je to 3,5 roka, mnohí to hneď dobre vyrátali, ale tu nám veľmi išlo o poradie však. Takže ideme ďalej. A ešte máme, myslím, dve otázky, ktoré sú s týmto spojené, s týmito číslami. Koľko je 1260 dní? Koľko je to rokov? 2 roky? 3 roky? 3,5 roka? Alebo 4 roky? 1260 dní, ktoré sa spomínajú v dnešnej kapitole. Koľko je to rokov? Tak počítame niektorí. Niektorí radšej rýchlo typli, aby boli prví. Takže je to 3,5 roka opäť. Takže spomína sa nám v dnešnej kapitole 42 mesiacov, 1260 dní. Zatiaľ vidíme, že je to všetko 3,5 roka, ktoré sa tam spomínajú tiež a môžeme ísť na ďalšie. Koľko môže byť 3,5 dňa zo zjavenia? Môže to byť 3,5 dňa, alebo 3,5 obdobia, alebo 1260 dní, alebo 42 mesiacov. Takže spomína sa tam aj potom o 3,5 dňa nejakého obdobia, po ktorom sú tí mŕtvi svedkovia vzkriesení. Koľko to môže byť? A teraz vám odlahne, lebo to môže byť každá z týchto odpovedí. Samozrejme, nevieme tu jednoznačnú odpoveď, ale skúsili ste a máme to aj celkom rovnomerne rozdistribuované pomerne. Takže víťazom sa stáva, nemáme cenu ani pre tretieho, ale môžeme zatlieskať. To je kto? Aj zdvihne ruku. Výborne, Hajašovci. Potom, kto je druhý? Kto bol druhý? Á, tuto moja rodina, výborne. A prví sú líderovci. Tak poďte si po odmenu. Môžeme sa teda vrátiť k tej prezentácii, ďakujem. A teda tá súťaž nebola len samoučelná, aby sme sa chvíľu zabavili a získali horálky, aj to je fajn, ale je to preto, aby sme videli súvislosti a tak si možno naozaj ich zapamätali, že aj cez takú hru, že v zjavení máme súvislosti, na ktoré potrebujeme pamätať pri jeho výklade. A možno takáto tabuľka nám to môže trošku pomôcť vidieť aj iným spôsobom, že na začiatku máme tie listy, ktoré nereflektujú nejaké udalosti, ale tiež ich je 7. A potom máme nejaké symbolické skutky, po ktorých sa dejú veci na tejto zemi. A medzi nimi sú súvislosti. Dokonca by sme mohli pridať ešte aj 4. riadok a dať tam egyptské rany, ktoré nám dávajú ako taký výkladový základ pre to všetko, že ak si to vôbec nevieme predstaviť, o čo ide, tak veď už sa to trochu stalo, keď vychádzali Izraeliti z Egypta. Hej? Tam sa niečo dialo, čo malo priviesť k pokániu Egypt. Niečo fungovalo, niečo nie. Hej? Takže a tam sme až vyzvaní k tomu, takto keď to dáme vedľa seba, aby sme videli tú súvislosť. Jednakže ich bolo 7 a potom aby sme videli súvislosť aj v tom, že niektoré z tých udalostí sa prelínajú a že niektoré sa prelínajú veľmi intenzívne. Hej? Dokonca sa niektoré prelínajú nielen obsahom, ale aj v poradí. To nám veľmi ovplyvní, ako vykladáme zjavenie. Stále ho niektorí vykladajú takým spôsobom a v poriadku, že nadväzuje na seba, že najprv sa udeje udalosti pečatí, potom prichádzajú udalosti trúb, potom prichádzajú udalosti čiaž a podobne. Medzi tým sú udalosti hromov, ale je tam ticho, hej, nevieme, čo to je. Takže tie nemôžu byť zaznamenané, ale buď ich chceme takto zoradiť za sebou, 7, 7, 7, alebo ich môžeme vidieť ako veci, ktoré vlastne sa nám dávajú taký obraz toho, čo sa deje pred príchodom Ježiša Krista a dávajú nám akoby taký principiálny prehľad toho, čo sa deje, aj keď to nie je najprv 7, potom 7, potom 7, ale vidíme, že tie udalosti sa možno do istej miery aj prelínajú, majú svoje súvislosti a doplňajú sa v tých jednotlivých výkladoch a až trikrát máme zdôraznené, že to, čo sa deje pred príchodom Ježiša Krista, je v Božích rukách, sa deje s jeho zámerom a s jeho dôrazmi a vyústi do toho, čo vidíme vždy v závere. To je nebeská bohoslužba, kde sa skláňame ako cirkev pred Bohom, pred svojim Otcom. Teda do týchto súvislostí zaznieva 10. a 11. kapitola. Môžeme teda tie veci vidieť nie len ako tie, ktoré znova a znova na seba nadväzujú, ale ako tie, ktoré idú paralelne vedľa seba. Budeme vykladať text zjavenie 10 a 11 postupne. Vždy ho prečítam a potom dám k nemu čiastočný výklad. Ten výklad je zameraný len na to, že je nám ten biblický text vzdialený nejaké obdobie, nejakou kultúrou. Takže len sa na začiatku pokúsime ju prekonať, aby sme trošku lepšie rozumeli tomu, čo tam je napísané. A na konci si povieme, ako to môže ovplyvňovať náš život. Takže text zo

Zjavenie 10. kapitoly 1. až 3. verš najprv. Videl som zostupovať z neba iného mocného anjela, zaodetého do oblaku, na hlave mal dúhu, jeho tvár bola ako slnko a nohy ako ohnivé stĺpy. V ruke mal otvorenú knižku, pravou nohou sa postavil na more, ľavou na zem a volal mohutným hlasom, ako keď reve lev. Keď zavolal, 7 hromov prehovorilo svojimi hlasmi. Význam toho anjela, ktorý stojí na mori aj nad zemou, je, že Boh ukazuje svoju autoritu nad celou zemou, hej, nad celým stvorením. Ten postoj symbolizuje jeho suverenitu. A celá planéta aj uprostred týchto náročných udalostí patrí Bohu. A to anjel prichádza s Božou autoritou oznámiť to, čo sa bude diať. Či je anjel Ježišom na jednej strane, je tam taká neurčitosť, lebo na jednej strane je nazvaný mocný anjel, ale na druhej strane je vykreslený takým spôsobom, ako je Ježiš vykreslený v zjavení 1. Ostáva teda taká nejednoznačnosť a možno je aj zámerná, buď preto, aby sme si pripomenuli Ježiša práve ako posla zvesti evanjelia a nás vnímali opäť raz ako jeho podriadených spolupracovníkov, nie tých, čo sú nechaní o samote. Hej, on je ten, ktorý to začína a možno to proste súvisí so s jazykom zjavenia, ktorý bude hovoriť v symboloch, ale jednoznačne ukazuje na Božiu autoritu nad celou zemou. Keď sa pozrieme ďalej, keď prehovorilo 7 hromov, chcel som písať, ale počul som z neba hlas, ktorý hovoril: zapečať, čo hovorilo 7 hromov, nepíš to. Anjel, ktorého som si videl stáť na mori a na zemi, zdvihol k nebu pravú ruku a prisahal na toho, ktorý žije na veky vekov, ktorý stvoril nebo i to, čo je v ňom, aj zem, i to, čo je v nej, aj more, i to, čo je v ňom. Takže prichádza také z literálneho hľadiska vynikajúce napätie, taká gradácia, hej, ktorú Ján videl a zároveň ju výborne zachytil do tej knihy a núti nás pýtať sa, že čo sa to deje. Čo sa deje, keď mali sme 7 pečatí, 7 trúb odznieva, teraz do toho vstupuje 7 hromov, ale nemôžu, nie. Tie ostanú ticho, zapečať, čo hovorili. Hej? A to sú udalosti, ktoré mohli, ale nebudú nasledovať. Niektorí v tom vidia to, že sme najprv mali postihnutú 1/4, potom 1/3 zeme. Teraz by možno bola 1/2, ale nejde sa to diať. Od utrpenia celej zeme, po ktorom neprichádza pokánie, príde niečo iné. Hej? Lebo po tých jednotlivých utrpeniach na zemi neprichádzalo pokánie. Ľudia na to nereagovali. Alebo keď to zoberieme všeobecne, to nereagovali, asi najlepšie si predstaviť tak, ako keď povieme, že obrátili sa Židia ku Kristovi, tak ako národ ho neprijali, hej? Ale možno sami poznáte ľudí so židovským pôvodom, ktorí vyzdvihujú Ježiša ako svojho kráľa, hej? Tak to znamená nekajali. A preto prichádza niečo iné, ale čo iné má prísť, hej? Čo iné to bude, ako to, že sa stupňovalo utrpenie tejto zeme? Postupne sa k tomu dostávame, čo iné to bude, času už viac nebude. Lebo v dňoch hlasu 7. anjela, keď zatrúbi, sa završí tajomstvo Boha, ktoré dal ako radosnú zvesť svojim sluhom prorokom. Tu hlas, ktorý som počul z neba, znova ku mne prehovoril a povedal: choď, vezmi otvorenú knihu z ruky anjela, čo stojí na mori a na zemi. Prečítame aj ďalšie. Pristúpil som k anjelovi a povedal som mu, aby mi tú knižku dal. Odpovedal mi: vezmi a zjedz ju, v žalúdku ti zhorkne, ale v ústach bude sladká ako med. Vzal som knižku z ruky anjela, zjedol som ju, v ústach bola sladká ako med, ale keď som ho zjedol, zhorkla mi v žalúdku. Tu mi povedal: musíš opäť prorokovať o mnohých ľuďoch, národoch, jazykoch a kráľoch. Tak začal by som od toho záveru. Musíš opäť prorokovať o mnohých ľuďoch, národoch, jazykoch a kráľoch. Pri takýchto slovách, pri takýchto vyjadreniach, keď ich čítame v písme, doprajme si radosť, že znie ďalšie Božie slovo. Hej. Doprajme si radosť z toho, že Boh má pripravené niečo ďalšie pre ľudí na tejto zemi. Že je tu zvesť, ktorá pre nich je. Keď vidíme toho anjela, ktorý tu zostúpi a oznámi, že času už viac nebude, lebo sa završí tajomstvo Boha, tak najprv by nás to mohlo zlákať možno k tomu, že to tajomstvo je evanjelium a keď je završené, tak to možno znamená to, že sa už končí ten čas milosti zvestovania evanjelia, ale nie, lebo hneď na to prichádzajú dvaja svedkovia a to, čo sa tam deje, je, že sa završí iným spôsobom, že doteraz tie súvislosti utrpenia ukazovali svetu, že keď nejdeš s Bohom, tak toto sú veci, ktoré sú
tam Boh sa vôbec neštíti povedať, ja som to priviedol, tie veci, ale tie veci sú dôsledkom toho, čo ľudia robia. Hej? Že žijú uprostred svojho hriechu, ten postihuje celú zem. Boh tomu už nebráni a napriek tomu sa nekajajú. Hej? To utrpenie neprináša odpoveď zo zeme, Bože, tebe patríme. Ale teraz Boh to robí iným spôsobom a završí nejakým iným spôsobom tieto udalosti a završí ich tak, že ešte stále nevieme ako, ale nám opisuje najprv symbolicky Ján a to tak, že na tom zvitku, na tej knihe, na tom zvitku je to napísané a on ho vezme z jeho a najprv je sladký, ale potom zhorkne. Hej. A to naznačuje udalosti, ktoré ho nadchnú, ale sú náročné. Hej. Ktoré sú to, čo sa ide diať, je krásne, ale náročné. A tak môžeme pristúpiť k tomu, čo to je, a to je ten text, ktorý sme práve čítali. A viete čo, aby to bolo ľahšie, tak ja dopredu poviem, ako sa ten text vykladá, aby sme to v ňom možno, že potom lepšie videli, lebo už sme ho čítali ako samotný text. To proroctvo sa stáva v žalúdku horkým, pretože odhaluje tragickú cenu, ktorú bude Boží ľud musieť za to svedectvo zaplatiť. Na jednej strane Ján vidí, že národy sú privedené k pokániu, to je to sladké. Na druhej strane vidí to, že to bude stať utrpenie cirkvi. Hej. Že preto, aby boli privedené k pokániu, musí cirkev trpieť. Prečo? Kto je cirkev? Sú to tí, ktorí spoznali milosť Ježiša Krista. A tu spoznali len preto, že videli utrpenie Ježiša Krista. To, ako trpel za nás. To bolo niečo, čo nás presvedčilo odovzdať sa jemu. A keď Boh chce k sebe povolať tento svet, tak my, jeho deti, tí, ktorí sú zmierení s ním, majú byť pripravení ísť v Kristových šlapajách až tak ďaleko. Že sú pripravení niesť utrpenie pre jeho meno. To nie je bezúčelne, ale s vedomím, že tak ako my sme boli vykúpení Kristovým utrpením, tak keď ho zjavíme, keď bude zjavené na nás samých, tak prinesie ovocie zmierenia. To ovocie zmierenia je tam opísané veľmi dramaticky. Je tam napísané, že sa zlaknú Boha, že sa budú báť Boha. Ale to je presne to, čo ten, čo prenasleduje cirkev, zažije, keď sa dostáva do kontaktu so živým Bohom. Prenasleduje ľudí, ktorí veria vymyslom a preto ničia spoločnosť, ako Pavol. Ale keď stretol Krista, ožiarený, spadol z konia, zlakol sa. Hej. A to bol začiatok jeho cesty s Bohom. A to je ten moment, ktorý je popísaný aj tu. Tak si poďme prečítať to sladko-horké proroctvo, uprostred ktorého nie sme my tu v našich podmienkach, ale ktoré nám možno lepšie pomôže pochopiť, čo sa deje každému, myslím, že každému siedmemu kresťanovi. Ak toto bude narastať, tak budeme lepšie rozumieť tomu, prečo to narastá. Sú to teda slova, ktoré sme už čítali. Dostal som trstinu podobnú palici so slovami vstaň a zmeraj Boží chrám i oltár, ako aj tých, čo sa v ňom klanajú, ale vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a nemeraj ho, lebo bolo vydané pohanom, ktorí budú 42 mesiacov pustošiť sväté mesto. Tu je vyjadrená ochrana tým, čo svedčia a uctievajú a cirkev. Mnohí to vidia tak, a k tomu to zmeranie, že Boh pozná takto veľmi dopodrobná to, čo tam je, v tomto prípade chrám, oltár, tak to aj starozmluvne bolo vyjadrením takého symbolu ochrany. Hej? A tu tí ľudia sú chránení a prečím sú chránení? Možno pred tým, čo sa dialo dovtedy. Že nejakým spôsobom mali možnosť, že ich menej zasiahla tragédia toho sveta, o ktorej sme čítali pri zlomení pečati, aj pri zvuku polníc. Ale to, prečím nie sú chránení, je pohania a to, aký oni majú vplyv na cirkev, to prenasledovanie pred tými, ktorí neveria v Boha. Hej. To zostáva niečo, prečím chránení nie sú. Aj to, ako sú chránení pred tými predošlými udalosťami, kde trpí zem, to trebujeme nechať otvorené. A teraz prichádza tá matematika, ktorú sme robili. 42 mesiacov pustošia sväté mesto. Pamätáte si, že to bolo 3,5 roka? Svojim dvom svedkom, oblečeným do vrecoviny, dám prorokovať 1260 dní. Čo je znova 3,5 roka? To sú tie dve olivy a dva svietniky, ktoré stoja pred pánom zeme. To je záznam zo Zachariáša, kde sú svietniky, ktoré nesú zvesť a svedectvo a olivy neustále doplňajú olej do týchto lamp. Hej, tie dve olivy neustále doplňajú olej. Nemôžu zhasnúť, svietia ďalej. Hej, nádherný obraz toho, ako Boh zmocňuje svojich svedkov k tomu, aby niesli svedectvo. A tak sa nachádzame uprostred takého najprv veľmi zvláštneho obrazu, ktorý nakoniec nám jasne hovorí, tak dlho, ako
zažívajú utrpenie, tak dlho budú svedčiť. Boh ich k tomu zmocní. Hej. To je to, čo je v tom obraze a prihovára sa ľuďom, ktorí tými obrazmi žili. Či oliva, či svietník, či proroctva z Zachariáša, takže aj keď nám je to vzdialené, tak pre nich to bolo o tom, ako keby hovorili o svetle, o tom, ako si ho zapnete a podobne, aj o prirodzených veciach. A teda takto sú tu vykreslení dvaja svedkovia, o ktorých môžeme čítať ďalej. Ak im niekto chce ublížiť, to je tá ich ochrana, z úst im vyšľahne oheň a strávi ich nepriateľov. Keby im niekto chcel ublížiť, musí takto zahynúť. Ich svojim slovom sa dokážu obrániť, hej, to vždy, keď z úst vyšľahne oheň, tak je to slovo, ktoré spaluje protivníka. Slovo, ktoré má takúto moc a to slovo je dokazované ešte to, aby sme si uvedomili, že Božie slovo má takú moc, preto je to prirovnané k ohňu, ktorý spaluje protivníka. To nám aj hovorí o tom, že jak sa brániť, hej, ako bojovať. Tu máš povedané, čo je tu zbraňou. A potom je tu daná zvláštna moc týmto svedkom, tejto svedčiacej cirkvi. Oni majú moc zavrieť nebo, aby v dňoch ich prorokovania nepršalo, majú moc premeniť vody na krv, zasiahnuť zem všelijakými ranami, kedykoľvek to budú chcieť. To je niečo, čo potvrdzuje ich slova, hej, čo potvrdzuje slova tohto zvestovania. Môžeme si na to spomenúť pri Eliášovi aj Mojžišovi, že niečo takéto sa dialo a to je aj to, čo cez cirkev a jej zvestca bude diať, že bude jasné, že to slovo, ktoré znie, je potvrdzované mocou. Napriek tomu zomru tieto svedkovia a diabol ich porazí a je to veľmi podobná situácia, aká sa tiež môže zdať pri Ježišovom ukrižovaní, je mŕtvy. Ich mŕtvoly sú tu vystavené, je to taký nechutný obraz, ktorý nám sa môže zdať možno, že nejakým zveličovaním, ale je možné, že Ján to písal v období, keď sa presne to v Ríme dialo, že ľudia, ktorí boli prenasledovaní a zabití pre vieru, tam boli aj vystavení ako varovanie ostatným. Hej. On si nie vymýšľa v tej chvíli, ale opisuje to, čo sa deje, čo zažívajú ľudia v tom období, pravdepodobne v Ríme, len v Ríme. Hej. Opisuje také obrátené Vianoce, cirkev zahynula, radujme sa z toho a posielajú si národy dary navzájom a tešia sa z toho, že to slovo, ktoré bolo usvedčujúce, je mŕtve a im odlahne, že to, čo títo robili a tú skazu, ktorú prinášali, je preč, ale potom vidia na vlastné oči to, čo sa udialo s Ježišom Kristom a to svedectvo je opäť vzkriesené. Hej? A Boh sa k nemu priznáva. Reakcia ľudí je jednak, zažijú hneď aj ten bezprostredný trest, je tam zemetrasenie a zahynul nejaký počet ľudí, ale ostatní zažívajú to, čo zažil Pavel, keď prenasledoval kresťanov a už ich chcel priviesť aj z Damasku, alebo zastavený, spadol z konia, bol oslepený slávu Ježiša Krista a keď zistil, že je živý, odovzdal sa mu. Vzdali slávu Bohu, zmocnil sa ich strach a to hovorí o ostatných. Ostatní. Hej. A to je prvý, a niektorí vravia, že dokonca jediný moment v zjavení, kedy prichádza k masovému pokániu. Potom je dokončenie tejto kapitoly, 7. Anjel zatrúbil a v nebi zazneli mohutné hlasy, ktoré potvrdzujú to pokánie. Kráľovstvo sveta sa stalo kráľovstvom nášho pána, jeho pomazaného a bude kráľovať na veky vekov. Tedy 24 starší, ktorí sedeli pred Bohom na svojich trónoch, padli na tvár, kláňali sa Bohu a volali: Ďakujeme ti, Pane, Bože, Všemohúci, ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kráľovať. Je to koniec nadvlády zla, pre nich bezprostredne, do uprostred udalosti, ktoré zažívali, to bol koniec rímskej tyranie a nastáva vláda Božia. Národy sa rozhnevali, ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych a odmeniť tvojich sluhov, prorokov, svätých a tých, čo sa boja tvojho mena, malých i veľkých a zničiť tých, čo ničia zem. V nebi sa otvoril Boží chrám. V Božom chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. Nastali blesky, zvuky, hromy, zemetrasenia a veľké krupobytie. Prichádza súd, ako odmena verných a súd neverných, otvorenie chrámu a archa zmluvy, čo znamená bezprostrednú Božú prítomnosť, tam, kde mohol vstúpiť len veľkňaz, tak to miesto sa stáva prístupným. Tam cirkev, Boh a cirkev sa stretávajú. Poďme sa pozrieť, čo z týchto slov môžeme, čo si z nich môžeme zobrať pre svoj každodenný život. To je ich výklad, sú to náročné dve kapitoly, tak ďakujem, že ste to so mnou prešli a vydržali.
Verím, že sú osožné preto, aby sme rozumeli zjaveniu. V mnohých ľuďoch toto zjavenie vyvoláva strach a zjavenie je veľmi realistická kniha, ktorá v nás môže naozaj vyvolávať strach a obavy, ale zároveň je to kniha, ktorá nás pozýva k takému pravému nasledovaniu. A hovorí nám o tom, že to, čo nám naháňa strach, má význam a neznamená stratu Božej kontroly. A podľa toho sa nejakým spôsobom môžeme skúsiť od týchto slov aj odraziť do každodenného života. Je to slovo pre cirkev, ktorá zvestuje. Priamo, bezprostredne bolo napísané Jánom vo vyhnanstve pre cirkev, ktorá je prenasledovaná. Hej. A je to slovo pre cirkev, ktorá zvestuje, ktorá zápasí s prenasledovaním a utrpením. A je to slovo, ktoré utvrdzuje, že život bez bezpečia a komfortu má zmysel. Dokonca práve taký je potrebný, aby sa ľudia vrátili k Ježišovi Kristovi. Čo to slovo znamená pre cirkev, ako je naša? Pre cirkev mimo utrpenia, uprostred, ale už sa nachádzajúco takú uprostred zmetku toho sveta. Hej? Takej tej neistoty. Buď počúvame o problémoch, ktoré pramenia zo životného prostredia, z prírody, alebo počúvame o takom medzinárodnom nepokoji, hej, a vojnách. A teraz uprostred toho, čo znamená toto slovo, my ešte nepatríme momentálne k tej prenasledovanej cirkvi. Celé tieto dve kapitoly jasne ukazujú cirkvi, že život na tejto zemi môžeme zamerať na zápas o slobodu, o príležitosti. Hej. Zoberte si, že to sú veci, ktoré sú dnes dôležité. Hej. Aby sme mali slobodu, aby sme mali príležitosti, keď nie my, tak naše deti predsa. Uznanie, akokoľvek by sme sa tomu bránili, že to potrebujeme, tak to veľmi potrebujeme. Radosť, chceme ju zažívať. Asi to nie je tak, že sa pozriete na niekoho, kto má v niečom jednoduchý život, popíše sa svojou radosťou a vy si poviete, tak toto ja nepotrebujem, to nechcem. Ne? A radosť, psychická pohoda je dnes dôležitá. To, že ľudské práva sú rešpektované a naplnené, je dôležité aj pre nás, pre našu spoločnosť a my sme uprostred nej, je to pre nás dôležité. Ale ak žijeme život, ktorý je z tohto hľadiska na toto zameraný a proste on do značnej miery je, hej, dúfam, že o tom sa nemusíme prieť, či žijem svoj život tak, že potom to túžim mať bezpečie, mať aj ekonomické, mať slobodu, príležitosti, uznanie, radosť, psychickú pohodu. Ale ak toto sú veci, na ktoré dám dôraz, tak to priniesie sklamanie. Pretože to jednoducho vo svete nie je, vo svete, ktorý je porušený hriechom. Sa toto nedá dosiahnuť do takej miery, aby to bolo naplňajúce, zároveň preto, že sa to bez Boha nedá nájsť vo svojej plnosti. A keď to raz nie je v plnosti, tak to nie je. Nie je možné mať skvelé bezpečie, lebo je tu len jedno vážne nebezpečie. Hej. A to je jeden dôvod, že tie veci nemôžeme bez neho dosiahnuť, lebo nie sú. A druhý dôvod je, že sa minieme na cieľu nášho života, zámeru, ktorý s ním Boh má. A v čase pokoja kresťania tradične žijú v istom komforte. To nevravím teraz, že sa ho musíme zbaviť, pretože striednosť, pracovitosť, stabilné vzťahy, ktoré sú súčasťou životného štýlu veriacich, vedú k takémuto komfortu. Ale ani vtedy nemôže ten komfort dať životu zmysel. To, k čomu sme tu vyzvaní, je, a vy by ste to možno vedeli povedať iným jazykom, nejakým iným spôsobom, tak si to povedzte, ja to poviem takto, je veľmi cieľavedomé zvestovanie napriek mnohým prekážkam, ktoré za vysokú cenu prinesie ovocie. Alebo jednoduchšie, ak má život dávať nejaký zmysel, treba mať nejakým spôsobom podiel na zvestovaní podľa svojho daru, hej, ale mať na tom podiel a vydržať v ňom za akúkoľvek cenu. Nikto nehovorí o tom, že všetci sa máme dať na zahraničnú misiu, to by nefungovalo a to nie je dobrý nápad, ale niekoľko príkladov. Viete, že mám čiastočný úväzok aj na univerzite a dostala sa mi do rúk taká kniha, že ako pôsobiť na univerzite a zvestovať evanjelium. Tak som si ju čítal a boli tam veľmi jednoduché rady, ale tak som sa im potešil. Hej. To boli také veci, že umiestnite si v kancelárii fotku svojej rodiny a ďalšie fotografie, ktoré hovoria o hodnotách, ktoré sú pre vás dôležité ako kresťana. Možno fotku obľúbeného výhľadu na prírodu a podobne, že to sú veci, ktorými komunikujete. A ďalšie bolo v písme napísaných toľko vecí, ktoré by vám odtiaľ rovno strhli, ale je tam napísané aj toľko vecí, ktoré ani človeku nedojde, že sú z písma a sú tak krásne, že zaujímu a človek s tým odchádza a pamätá si to. Hej. Jeden kamarát hovorí, že uveril preto, lebo čítal o láske, tak ako je napísané o nej v pianových listoch na hrnčeku o svojich kamarátoch. Hej. A oni pili vždy z toho hrnčeka a on si zapamätal takto to slovo. Sú jednoduché spôsoby a mnoho je tam takých pekných víziev, hej, že ak máte možnosť, udržiavajte vzťahy so svojimi kolegami a podobne. A modlite sa
prinášajte veci, ktoré vás presahujú, na ktoré neviete dať odpoveď, alebo ktoré jednoducho sú náročné pre druhých. Začnite sa modliť za to svoje okolie. Úplne jednoduché veci, hej, ktoré každý môže a tak krásne volajú k tomu, aby život bol životom svedectva. Má to dosť stará kniha je to, tak ma to potešilo. Nedávno ste mohli čítať o fínskom hokejistovi, fínsky hokejista menom Immonen, ktorý je takým priemerným hokejistom v najvyššej hokejovej lige Fínska a keď sú tie Pride týždne, tak niekedy okolo toho je taká veľká kontroverzia, že či nie, že niektorí hráči nechcú vystúpiť s tými symbolmi LGBTI. On to robil tak rozvážne, vedel, že sa to blíži, vopred si vyžiadal od svojho klubu posudok, že či je povinný do toho vstúpiť tiež. Vysvetlil im, prečo do toho nevstúpi a aby sa to nedialo, neriešilo na poslednú chvíľu, vyriešil to pekne dopredu, že jednoducho on s týmito symbolmi nenastúpil, lebo ich považuje za propagáciu ideológie, nie za dobrú vec, že by šlo o ľudské práva. Nakoniec to vyriešili tak, to bolo trošku takým nepríjemným prekvapením, že nemohol vôbec nastúpiť na ten zápas, že tréner ho nedal na súpisku, ale potom ďalej pokračoval, hej, mimo ten čas, ten zápas vo svojej kariére. A naplnilo to médiá a naplnilo ich to takou výzvou, ako keby, že pozor, nie každý toto pokladá za zápas o ľudské práva. Pre niektorých je to propagácia hriechu a verte mi, či nie, aj to je spôsob, cez ktorý sa začína cesta mnohých ľudí k Bohu. Hej, to, že sa ich dotkne na mieste pre nich citlivém a povie im, nie, predsa len toto nie je cesta, ukážem ti lepšiu cestu. Hej. Tretí príklad, ako mať podiel na zvestovaní, je príklad starej mamy, ktorá je už dlhší čas na dôchodku a stráca mnoho možno takých kompetencií a dosahov v živote, hej. Že už nechodí do zamestnania a už ju veľmi málo zapájajú aj do služby v cirkvi. A tak by sme mohli menovať, že už menej sa ozývajú vnúčatá, pravnúčatá, už len ona im sa ozve, hej. A podobne, a že mohlo by sa dať sťažovať náš život a možno aj začrpknúť v živote, ktorý sa trochu naozaj tak uzatvára. Ale ona má rutinu a ráno pred raňajkami alebo počas nich číta Božie slovo a pripomína Pánovi svojich najbližších. Hej, modlí sa za svoje deti, za svoje vnúčatá. Aj keď si ide po dobrom obede lahnúť, tak ešte sa modlí a večer to robí tiež. Hej. A to je jej svedecký rozmer jej života. Hej. A ja dúfam, že niektorí jej ho zavidíte. Že ho zavidíme, hej? Že aký je to krásny život, že koľko hlúpostí stihneme urobiť, kým ona robí to, čo treba. To, čo je tak dôležité. Čiže nie je to niečo mať podiel na zvestovaní, čo by bolo nejakým spôsobom vzdialené komukoľvek z nás. Niečo, čo by si vyžadovalo vystúpiť nejakým šialeným spôsobom mimo toho, kto sme a podobne. Je to niečo, čo má každý z nás na dosah. Dva svedkovia, dve olivy, dva svietniky. Oheň z úst a moc. Do toho si pozvaný. Veľmi jednoduchým a praktickým spôsobom. A nie len to, ale a tým chcem skončiť, ale naliehavým spôsobom. Viete, niekedy na evangelizáciách odznieva, dnes keď počuješ jeho hlas, nezatvrdzuj svoje srdce. Dnes ti dáva príležitosť prijať evangelium. Tu sedíš, tu si počul o jeho milosti. Ak vnímaš svoju hriešnosť, na čo čakáš? A dá sa to počiarknúť rôznymi slovami. Duša, máš veľa majetku na mnoho rokov, odpočívaj, jedz, spí, vesel sa, to si možno povie človek, ktorý je zabezpečený. A nevieš, že ešte tejto noci požiadajú o tvoj život, komu ostane to, čo si nahonobil. Možno sa nám to občas zdá, že niekedy sa to využíva manipulatívne a na druhej strane citujem tu Božie slovo, ktoré prehovára do konkrétnej situácie človeka naliehavým spôsobom, hej. A to slovo, ktoré sme dnes čítali, to slovo o dvoch svedkoch, prehovára naliehavým spôsobom dnes do našej situácie. On hovorí o tom a kladie nám tú otázku, ako tým, ktorí ho nasledujú, a ja ju tak poviem veľmi surovo, ako to možno, aspoň ja nemám rád na evangelizácii, že ako by to bolo, keby si zomrel, hej? Prídeš pred Pána ako jeho svedok? Mať podiel na jeho zvestovaní je niečo, čo v prvom rade mnohí máte, hej? A v tom treba nájsť spokojnosť a význam svojho života. Vy počujete jeho hlas, ale nezatvrdzujete svoje srdcia. Nepoviete si, že moje bezpečie znamená, že už nič nemusím, ale beriete ho ako takú urgentnosť k tomu, hej, aby ste prinášali slovo akýmkoľvek spôsobom. Na to je toľko služieb, hej, od toho, ako sa starám o administratívu nejakej oblasti, po to,
ako vytváram ten priestor, aby sa ľudia stretávali, možno v kaviarni, hej, že to je tak, také široké spektrum toho, ako chcem, ale potrebujem si byť vedomý toho, že mám ten podiel na zvestovaní a chcem ho mať a je to pre mňa podstatné. Je to slovo povzbudenia pre cirkev v prenasledovaní a my nie sme cirkev v prenasledovaní a je to slovo povzbudenia rovnaké pre nás dnes. Cirkev prenasledovanej hovorí, keď položíš za neho život, nasleduješ ho a je to v poriadku. A cirkev, ktorá nie je v prenasledovaní a typicky túži po nejakom komforte, to je proste to, kde ideme s dobou, ja idem, tak nám hovorí, nezabudni, čo je podstatné v tvojom živote. Sme sa s niektorými bratmi o tom rozprávali, že keď máme suseda, s ktorým sa zoznamujeme, hej, a on nám povie, no ja pracujem v autobazáre a trénujem biatlon, tak poviete mu, že neviem, no a ja pracujem v školstve a starám sa o to, aby deti v zbore rástli podľa písma svätého. Tak to je, možno máte medzi sebou pletivo, ale postavili ste proste taký veľký kamenný múr práve medzi vami a tým susedom, že hľadáme určite spôsoby, ako to povedať inak a určite to nie je niečo, na čom si tak budeme stavať, že toto som ja. Ale zjavenie nám hovorí, že na to máme stavať. Hej. Že to je to, čo dáva rozmer nášmu životu, ktorý dnes nazývame zmysel. A keď sa zameriame na iné veci, budeme veľmi nespokojní v tomto živote. Čiže podiel na zvestovaní. Nežijeme teda prosím v tom, že niečo ešte potrebujem vyriešiť vo svojom živote a potom sa zameriam aj na toto. Ekonomické bezpečie je veľmi dôležité, je rozumné mať ho, ale nie je podmienkou zvestovania. Psychická sila je veľmi dôležitá. Keď ju v živote nemáme, je to, niekedy nevieme vstať. Hej. Ale možno práve človek s touto chorobou potrebuje na naplnenie života zdravými, potrebuje naplnenie života zdravými vecami a potrebuje to vedomie zmyslu, ktoré dá práve to, že mám podiel na tejto službe. A ja viem aj o tých z vás, ktorí ste uprostred takýchto udalostí vytrvali v takýchto službách a vám potom znie toto slovo ako slovo vďaky a chvály, hej? Že ste svedkom Ježiša Krista uprostred náročných situácií. Tak je veľmi dôležité mať ten podiel a potom nezabudnúť, že ho mám. Nachádzať v tom uspokojenie, že si Božie dieťa, že jeho jednorodený syn dal pre svedectvo o otcovi svoj život. A ak môžeme o otcovi svedčiť bez výraznej straty, radujme sa a zároveň sa pripravujme na to, že mám podiel na jeho svedectve a rozumieme, že s tým môže prísť aj výrazná strata, ktorá len počiarkne a zviditeľní to, na čom sme cez svoj život pracovali. Teraz si budeme pripomínať to, že dôverujeme Ježišovmu plánu, ktorý má v Ježišovi Kristovi. Budeme prijímať Večeru Pánovu a každý, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus je jeho Pán, tak nech pristúpi k prijímaniu Večery Pánovej a vyzná to aj jej prijatím. Vyzná to prijatím jeho obetovaného tela a preliatej krvi, že zomrel aj za mňa. A zároveň môžeme brať tú Večeru Pánovu aj tak s tým, ako takú prípravu na to, že Pane, ak ja mám mať podiel aj na tvojej smrti, tento text pred nás kladie tú otázku, tak preto ju kladiem aj ja a preto dnes odznie, aj keď nemusí odznievať pravidelne, aj keď je dnes hypotetická. Pane, ak mám mať podiel aj na tvojej smrti, ktorú vyznávam ako dnes ako spásu, ak taký podiel, že ju napodobním, moja smrť nebude vykupiteľská, ale bude ukazovať na tvoju vykupiteľskú smrť, tak ma na to buď pripravuj, alebo možno odvážne odznie, cítim sa pripravený, hej. Ale vyznať mu to, kde v tom sme a povedať, Pane, ak tento tvoj zámer s mŕtvými svedkami má byť naplnený za môjho života a cez koniec, to má byť koniec môjho života, hovor ku mne, pripravuj ma.